0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doina vindecă sufletul.

0: faină.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Zeci de ani, moartea marelui cărturar iluminist Gheorghe Șincai a fost învăluită în mister, în timp ce unii susțineau că reprezentantul școlii ardelene ar fi murit în satul sălăjean Bobota, alții erau convinși că acest lucru este imposibil. Bobota este o comună în județul Sălaj, formată din satele Bobota, Reședința, Derșida și Zalnoc. Comuna Bobota este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la o distanță de 34 de kilometri de Reședința județului, municipiul Zalău, și 23 de kilometri față de Șimleul Silvaniei, cel mai apropiat oraș. Relieful predominant al comunei este deluros și aparține depresiunii Sălajului, iar comuna este străbătută de râul Crasna. În documente, localitatea Bobota apare pomenită prima dată în registrul de la Oradea, în 1205, sub numele de Dobur. După cum se arată în monografia Sălajului, Bobota este unul dintre cele mai vechi sate românești din această parte a județului, locuitorii fiind în cursul anilor nobili și iobagi. O altă localitate a comunei, care a avut o importanță mare între secolele 13 și 16, este satul Zalnoc, amintit prima dată în anul 1205. Aproape de localitate era cetatea Zanoc, a grofilor Zanuchi, de unde provine și numele satului. În cetate era oficiul salinar, de unde se aproviziona toată Ungaria cu sare. Cea mai mare parte a cetățenilor sunt de părere că Zalnoc era capitala comitatului Solnoc. Aici se păstrează urme arheologice vizibile, circumvalații asemănătoare cu cele ale castrului de la Dăbâca, descoperindu-se și un puț vertical și o ramificație orizontală a acestuia. Cealaltă localitate a comunei, Derșida, este menționată pentru prima dată în 1349. În Derșida este menționată în documente existența unei biserici de lemn datând din 1600. Bogatele resurse de lignit de care dispune comuna au fost exploatate începând cu anul 1919. Acest lucru a fost un factor decisiv în dezvoltarea comunei, majoritatea locuitorilor lucrând în minerit. Astfel, meseriile cu tradiții în comună au rămas cea de miner și de agricultor. În ultimii ani, în comună s-au dezvoltat și alte ramuri ale economiei, crescând numărul de firme private în domeniul producției, prestări servicii, transporturi și comerț. Altă resursă naturală a comunei este apa minerală feruginoasă, sulfatată și bicarbonatată. Aceste ape minerale au fost valorificate în cadrul băilor din satul Zalnoc, astăzi aflându-se în degradare, dar care prin realizarea unor investiții pot fi redeschise. Primăria și Consiliul Local, cu o activitate decisă și consecventă, atrage fonduri PNRR pentru investiții în infrastructură, educație și, bineînțeles, turism. Cu o bogată zestre culturală și spirituală, cu tradițiile și obiceiurile ei, la care se adaugă frumusețile și resursele naturale ale zonei, comuna este un punct turistic interesant. Zestrea istorică, etnografică, resursele naturale, izvorul sulfuros Bobota, izvoarele feruginoase Bobota și Zalnoc, prezența lalelei Pestrițe, bisericile de lemn din Derșida și Zalnoc, centrul cultural, fântâna lui Șincai, cimitirul eroilor, masa Pintii și toate celelalte locuri încărcate de istorie constituie reale și valoroase oportunități pentru dezvoltarea în zonă a agroturismului. La Bobota s-a născut regretatul Corneliu Coposu, politician român, greco-catolic, liderul opoziției din România postcomunistă, absolvent de drept și ziarist, om de încredere al liderului național țărănist Iuliu Maniu. Coposu a fost membru al Partidului Național Țărănesc până la interzicerea acestuia în 1947, iar ulterior a fost deținut politic în condiții foarte aspre timp de 17 ani, în faza stalinistă calvinistă a regimului comunist din România. Dintre obiectivele turistice amintim așezare din epoca bronzului, la sud-est de satul Bobota, locul numit la Dâmbul Rotund, pe malul stâng al râului Crasna. Așezare din epoca bronzului, locul numit Dealul lui Balota, cimitirul vechi, cu morminte cultice, depozit fusilier și situri preistorice, în locul numit Valea Peșterii, Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli, din Derșida, Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli, din Zalnoc, Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, din Bobota, Cetatea Medievală Pădurea Cheji, din Zalnoc, Fântâna lui Gheorghe Șincai, situată pe drumul european E81, imediat după intrarea în localitatea Bobota, Muzeul Șincai Coposu și Casa Memorială Corneliu Coposu, situate în localitatea Bobota. Troița de lemn, realizată de meșteri maramureșeni, ridicată în cinstea jertfei aduse de către locuitorii comunei Bobota în cel de-al doilea război mondial. De asemenea, sunt bine cunoscute și alte locuri încărcate de istorie, precum locul numit La Corni, care este locul prin care oștirea lui Mihai Viteazul trece în tabăra de la Moftin spre Guruslău în 1601, sau Pădurea Ursoiului din preajma satului Zalnoc, unde și-a făcut simțit prezența vestitul haiduc maramureșean Pintea Viteazul. Tradiția populară păstrează și azi numele de peștera Pintii, care are 20 de metri lungime. Bobota este o localitate care, prin frumusețea naturii și bogăția culturală, oferă vizitatorilor o ocazie unică de a explora viața tradițională românească. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. La, la, la.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Deja se boncănește, a început boncănitul cerbilor. E clar, treaba se aruncă telefoanele prin studio. Dragii mei, o dimineață în care sunt pus la zid, pus la colț și înconjurat de sexul frumos. Bună dimineața, Ioana, Ralu și Patricia.
3: Bună dimineața, bucuros de oaspeți.
4: Bună dimineața, good morning everyone.
2: Hello guys.
4: Hello guys.
3: Eu nu pot, Kivanok, stai că n-am mai zis de mult. Eu regal, nu, da, și asta pot să spun, ce?
2: Cum adică?
3: Unii s-au trezit la 5 sau la...
4: Pe care e diferența?
3: Păi una e bună dimineața și alte bună ziua. Da, el știe mai bine decât mine.
4: Geld.
2: Cum era cuvântul de ieri, Ralu?
4: Șuteu.
3: Da, sigur.
2: Da, și salutăm pe domnul Șuteu.
4: Nu mai știu, chiar nu mai știu.
2: Excelentă.
3: Să nu te apuci să înveți maghiară, că o să-ți ia mult, Ralu.
4: Dacă mă apuc de acum, cam pe când termin? Cam pe când gat?
3: Nu gat.
4: Nu gat, veci.
2: Dimineața zilei de miercuri 30 septembrie. De mult n-am mai făcut un matinal cu trei fete cucuiete.
3: Da, când ai făcut?
2: N-am mai făcut niciodată?
3: Nu știu, te întreb.
5: Ești înconjurat din toate părțile de femei.
2: Da, și un pic să știi că mă simt mic, mă simt pus la zi.
3: În minoritate.
5: Da, că-ți mai punem un scaun.
3: Să fii mai mare.
4: Dar când a făcut omul acesta cu trei? Două, da, cu două ai făcut.
3: Pune timp, nu vă rog.
4: Cu două, da.
3: Pentru că nu,
2: este
3: nu.
2: Pe-am.
3: Așa ne se suflă în cască,
4: da. Da. Producția.
2: Păi n-am mai făcut, dar n-am mai avut trei colegi la matinal.
3: Nu, fi serios,
4: că... Ba, omule.
2: Dar Carmen,
4: ba da,
2: ce era?
4: Ba da, ba da, noi două plus Carmen, ba.
3: Care
4: bine
3: noi
4: zice.
3: Două, dar noi suntem... Am să zic,
2: da,
3: noi suntem
2: singura,
3: două.
2: Ralu.
4: Eu cu tine și cu Carmen.
3: Mamă, da, vai, mamă, ce mult a trecut de atunci.
2: Da, avem aproape trei luni.
3: Adevărul că și mie îmi place cu trei băieți.
2: Poftiți?
3: Adevărul că și mie îmi place cu trei băieți.
2: Dar tu n-ai făcut matinal cu trei băieți?
3: El nu, dar aș vrea.
2: N-am poftit.
3: Bine, când fac, îi aduc eu. Pot?
2: No.
3: Când fac, mi-aduc eu invitat.
2: No, no,
3: cum
2: no,
3: e,
2: no,
3: cum
2: no.
3: E alegi? După ce criterii?
2: După întuneric.
3: Da, eu. Și după continent. Dacă aș vrea să aduc de pe... Nu,
2: ba, e în funcție de culoare, Patricia, nu te speria.
3: A,
2: nu,
3: da, aș vrea să aduc de pe, de pe câteva continente, știi?
5: Deci nu e, nu e rasistă să ne
2: înțelegem. Nu! Doamne, no!
3: Da, și nici nu, nici nu plea plac rasiști.
2: Nu, no, deloc, deloc.
3: Oh my God, nu sunt...
2: Doamne, și trei fete necăsătorite, nu? Patricia
5: necăsătorită,
2: necăsătorită. Trei doamne și toate trei necăsătorite.
5: Primesc domnișoare. Întrebarea asta deja la 22 de ani, mă întreabă lumea foarte des când mă căsătoresc.
3: Vai de mine, capă. Ăștia nu știu, doamne, nu mă porniți, vorbim în pauză. Cum să te întrebe la 22 de ani?
5: Da, da, și mă întreabă așa din semin, zici că ar fi,
3: da,
5: așa.
3: După ce te măriți, te întreabă când faci un copil.
5: Da.
2: Doamne, câte, tu îți dai seama că... Măcar a scăzut media de vârstă în matinala asta, mă bucură.
3: E normal.
4: Ai,
3: noi cei tineri
4: începe.
3: Atragem tineri. Eu v-am zis să vă mai aduc tineri, dar pe dacă nu mă lăsați, ce să fac cu voi?
2: Te vezi stând așa să mă gândesc, Ioana ar putea să-ți fie mamă până la urmă.
3: Nu, bunică, chiar da, că îți arăt așa mai bine la fețișoară și nu, știi, Patricia? Ce tare ești!
4: Nu, sunt mai mare.
3: Lasă-o, Petrică, bunic, da.
2: Am și putea să-i
3: cunoști,
2: spunem.
3: O să vezi.
2: Am și putea să-i spunem în matinal mama Iaună. Știi că sună cumva așa. N-ați avut niciodată prieteni sau așa care să aibă o mama Iaună?
4: No.
2: Nu.
5: Bunică mama e mama Iaună.
3: Da.
2: Bravo. Acolo mergeam și eu, mama Iaună.
3: Deloc. N-avem niște repere asta, nu știu ce. Pierdem timpul așa cu niște...
2: Ăsta era unul dintre ele, să se vadă diferențele de vârstă. Ăsta era primul reper.
3: Da,
2: bun. Hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 30 septembrie. 1895, Madagascar devine protectorat francez. Acum, ce să mai încolo și încoace? 1966, Botswana a fost protectorat britanic, dar își câștigă independența față de Marea Britanie.
4: Nu aici era moneda oficială.
2: Să ne trăiască moneda lor, de ce să o dezvoluim noi chiar acum? Lăsați-o acolo.
3: Păi zi, că-s curioasă acum, că n-am fost în matinal.
4: Lăsați. It starts with a P.
2: Nu, lăsați, că nu e. Lăsați, e moneda lor oficială, să se bucure de ea. Dacă vrei de acum și salariu, putem să ți-l dăm în moneda lor. Să spui că ai luat
4: 3 marșilate.
3: Ce, la plural sau la singular?
2: Da, caută, dragă, și o să te prinzi. Dar
3: și ascultătorii
2: care...
3: noștri sunt foarte curioși. De ce? Dacă tu e română,
4: păi nu putem să reproducem.
2: Acum, în română semnifică cu totul altceva.
4: E și o stațiune în Croația.
3: Oh, de ce la singular?
4: Oh. E la ce vrei. Hai. Câte vrei.
2: Și după ce îți vine salariu, știi, s-ar putea să te întrebe iubitul, Ioana, ai luat salariu și tu îi zici, am luat.
3: Și apoi să vezi scandal?
2: Păi, da.
3: Da, bine.
2: Și șeful s-ar putea la un moment dat să ne spună, știi, că luna asta luați...
3: Da? Bine.
2: Păi... Depinde.
4: Am înțeles acum, da.
3: Am înțeles cu toții, gata.
2: Da, e ok.
3: Doamne, ce ciudat, mi se părea, nu eram sigură că poate fi așa ceva.
2: Și tocmai de la...
4: Uai, da. Tu continuă.
2: 2007, Daniel Ciobotea este întronizat arhiepiscop al Bucureștilor și patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, așadar patriarhul Daniel. Și mai avem cam atât interesant, nașteri de-a lungul timpului, ia să vedem ceva personalități marcante ce au venit pe lume pe 30 septembrie 1964, Mihai Constantin, actor român de teatru, film și televiziune. 1964, de asemenea, Monica Bellucci. Vă place Monica Bellucci, actriță?
4: Este o femeie frumoasă.
5: Continui eu cu gimnastul român Marius Urzică.
2: Da,
5: în 1975.
2: Da, mă, exact, Marius Urzică. Dacă nu mă înșel, el a participat și de curând. Nu, el ne-a reprezentat la Olimpiadă.
3: Da, nu, Marius, cred, nu știu, pentru că eu îl încurc cu cineva. Dar nu mă întreba. Nu mă.
2: Ce, pentru că e mic de înălțime?
3: Dar cred că el. Da, cred că de aia.
2: Salutăm pe Levi din Sălaj cu această...
5: Gimnasta română Andreea Răducan.
2: Da, și ea mare.
5: Doar personalități,
2: exact. 1978, Robinson Zapata, fotbalist colombian. Îl știți pe Zapata? Știți? Nu? Nimic?
3: Nu, dar știm pe alții dacă vrei.
2: Ok, bine.
4: Da!
2: Lăsați-ne.
3: Da, din astea mai actuali.
2: 1983, Diana Dumitrescu, actriță.
4: Acum îl știe.
2: Știe, cum să nu știe, bineînțeles că știe. Și cam atât. Bun, așadar, dragii noștri, ca și sărbătorii astăzi, este Ziua Internațională a Traducerilor, unde Ioana este specialistă.
3: Plec.
2: Ea i-a tradus pe mulți de-a lungul timpului.
3: Dar nu, serios, că am terminat. Cu tot cu parafă i-a tradus.
2: Are și o parafă în sensul acesta. Da. Este specialistă.
3: Și pe două limbi străine.
2: No, sigur. Și acum și-o dezvoltă pe a treia.
3: Da, acum am
5: pare.
2: Dar care pe două limbi? Stai, că una știu și eu.
3: Franceză și spaniolă, măi.
2: Și franceză.
5: Păi.
4: E o femeie umblată prin lume.
3: Nu, măi, că am învățat. Măi, am terminat litere acolo, nu prin okay. lume. Acum am exersez limbile străine, îmi dăm prin lume.
2: Noi toți am terminat literele, să știi.
3: Da?
2: Da, în clasele primare.
3: Da, bun. Na, da. Treaba voastră.
2: Cum sunteți? Limbi străine vorbite, Patricia?
5: Cred că trebuie să învăț de la Ioana. Dacă...
2: Nu, mai bine nu. Nu.
5: Dacă poate da niște lecții așa.
2: Nu, lăsați că a început de vreme să învețe.
5: Și să-mi facă cunoștință și cu prietenii ei străini.
2: Patricia,
3: când vrei, crede-mă.
5: Poate are foști colegi din facultate.
2: Sigur.
3: Oi, și de rezervă avem. Asta că știi zic. Tu cum e, că lucrăm, cum e aia? Aia cu îți faci, ai de mine,
2: rai
3: îți faci vara
2: ai,
3: car ca să nu știu ce iarna.
2: Lăsați.
3: Zi-te, rog. Hai, vă rog, la 0724212500, lăsați un mesaj. Iar,
4: nu, vara la mamaia, iarna la Sinaia.
3: No,
5: femeia frumoasă nu se ține în casă.
3: Așa.
4: Iarna la Sinaia, vara la mamaia.
2: O să fie un matinal interesant. Bun, este...
3: Vine să pleci.
2: Da, dai nu.
3: Păi liniște că ne știm și la butoane. Nu crezi tu că ne-ai învățat?
2: E clară treaba. Nu știu ce caut eu aici, dar cred că va fi destul de ciudat. Dragii noștri, dăm drumul muzicii, ce să mai...
3: Gata, măi, vara sale, iarna car, terminați,
2: să
3: că am găsit.
2: Să-l port sănătoasă.
3: Doamne ajută!
5: Ce rapidă!
2: Bun, este și ziua cidrului de mere fierbinte.
3: Da? Ați încercat vreodată fierbinte?
2: Fierbinte nu.
3: Dar nici nu știu că se poate.
2: O să încercăm, hai! Ne-a-s-a!

0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Recips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
7: Vino acum la Edil Geosonda.
6: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
7: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
6: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
7: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
6: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră. 7:24 de momente trecute peste mama Ioană, Ralu și Patri.
2: Așa fac cu tine fiecare dimineață.
3: Nu, chiar tale nu știu, dacă știi că...
1: Numai când o simțim vulnerabilă.
2: Și cum o simți vulnerabilă?
1: Da, o văd. Că e bine să-și smulgă părul din cap, nu vezi că tot cu mâna pe el e.
2: Dacă nu știa nici părul, fratele meu.
3: Păi cu căștile tale.
2: De cât timp sunteți colegi? Câte dimineți aveți la activ?
3: Avem? Au, cred că am avut relația așa lungă.
1: Nu, de 2023?
3: Sau 22, nu mai știu. Păi în 2023 n-am mutat în studioul cel nou și prin 2022, cred că.
1: 2022, da. Atunci am venit din Ungaria.
4: 4 ani.
1: Am mutat din Ungaria în România și am luat-o la radio.
4: Ah, i-ai făcut o favoare de a deși.
3: Și acum sunt corespondent internațional.
1: Pe mai multe limbi. Și pe mai multe continente am
2: putea să ajung. Avantajul că știi mai multe limbi.
3: Păi da, m-a ajutat franceza în prima fază prin Africa și așa. Și după aceea cu engleza prin...
1: Engleza nu mai interesează. L-am interesat-o multe.
2: Așa, și acum engleza toată lumea știe.
3: Nu chiar, eu nu știu chiar așa. Crede-mă. Păi mi-am tot pierdut timpul cu franceza, știi, da? Revin.
1: Mă gândesc
2: cu,
1: că...
2: cu franceza sau cu francezii?
1: No, nu ne băgăm la francezi, nu. Nu, nu, nu, nu. Mai mult...
3: cetățeni francezi, dar de alte origini.
1: Teritorii cucerite de Franța.
3: Doamne, câte tâmpenii vorbim azi.
1: Uite, stând să ne gândim acum pe bune, să o mai și lăudăm pe Ioana, este cea care vorbește cele mai multe limbi dintre noi.
4: Da, tu vorbești și maghiară, și franceză, și spaniolă, și engleză, și română.
1: Franceză.
3: Engleză nivel mediu, deci nu vă stresați, dar o exersez acum, credeți-mă.
1: Câte limbi știi tu?
3: 3-4, nu știu, terminați. Cu română? S-a pus și română?
1: Loc, aici nu te descurci așa bine.
3: Da, știu, dar eu știu mereu că eu pe undeva voi ajunge lumea asta și nu...
1: Engleză. Spaniolă.
3: Engleză mediu, franceză, nu pun engleză, că cu engleză maghiară, mă descurc așa,
1: păi
3: mediu, nu e ce vreau eu.
1: Păi
3: da,
1: da,
3: dar
1: vorbești.
3: Nu, fac greșeli multe.
1: Ioana, exersează, că...
3: Pot să ies acum să dau un telefon?
1: Deci ai 4 limbi pe care le vorbești?
3: Da, dar acum și maghiara, nu mai am așa exercițiu. Da, nu mai am așa exercițiu, dar înțeleg și vorbesc și e ok, da.
2: Și care îți place cel mai mult?
3: Spaniola.
1: Nu m-aș fi așteptat
2: Latino,
1: că română,
2: baby.
1: Dar mă rog.
3: Da, cel mai tare îmi place, da. No.
1: Tu ce vorbești tu, copilă?
4: Eu?
3: Ea vorbește spaniolă foarte bine.
1: Da, tu cu limba pe afară îi dai pace.
4: Spaniolă și engleză, ce să mai...
1: Și română.
4: Ai, așa și așa.
1: Și Patri?
2: Eu engleză doar și română.
1: Așa sunt și eu, lasă de lei.
2: Trebuie să învățăm de la cei mai buni.
1: De la cei mai
4: buni,
1: să se zice
4: de obicei. Că el scoate și din maghiară cuvinte de nici nu știm de unde le-a scos.
1: Dar nu le știu.
4: Mai vine și cu franceză la un moment dat, cu italiană, știe din toate câte un pic.
1: Din toate câte nimic, da. Bun, ia să vedem. Bună dimineața, dragilor. Noi ne-am trezit la 4, să fim
3: păi
1: la 6 la muncă, să vă ascultăm. Salutăm pe Patricia, o zi frumoasă.
2: Și eu vă salut și vă doresc la fel.
1: Na, vede, citește tu, Ralu, te rog frumos, ce scrie doamna Rodi, da? Aici, da? Ia, hai.
4: Păi de ce?
1: De aia, că ne-a dat mesaj.
4: Fetelor, aveți grijă de Petrică, e tare de treabă.
1: N-o vedeți voi?
4: Doamna Rodi, păi îl ascultați doar 3 ore la matinal. Da, păi noi o zi întreagă în redacție cu el, ce zice?
1: Vai de bine.
2: Petrică are câteva fire albe, nu știu de unde vezi fetelor, dar cred că de la voi.
3: Haideți să vorbim acum despre doamna Ioana, despre vânt. Haideți să vorbim, vă rog.
1: Mulțumesc.
4: Nenea Petrică.
1: Ce ciudă. Ar avea și ea, dar
2: da,
1: se vopsește.
2: Nu se văd. Nu se văd.
1: Nu se vopsesc și eu.
2: Aia e.
3: Dar tu de unde știi că am, uite-te-mă la el, de unde știi tu că am, nu știu.
1: Mi-a spus mie cineva.
3: Da, ți-a spus.
2: E genetic.
3: Hair stylistul meu.
2: Nu e de la fete.
1: Da, da. Da.
4: Hair stylist sau hair stylistă?
1: Lăsați-mă
3: în
1: pace.
3: Situație.
1: M-ați supărat.
4: M-am sau supărat. În ce
1: zonă? Da, la... În ce zonie, da.
4: Ce
1: bun. Băi, avem o nouă provocare pentru ascultătorii noștri. Noi...
3: Uimește-mă, te rog.
2: Să ne asculte dacă... până la sfârșit.
1: Nu, măi, deci dacă ne fredonează ceva. Dar uite, prima care va fredona va fi Ralu. Că mie îmi place cel mai mult cum cântă Ralu.
4: Eu?
1: Da.
3: Haideți să o facem în cor.
1: Nu, în cor.
4: Și ce?
3: A, prostie.
4: Folclor, nu? Sau ce?
1: Nu, no, no. Evident, muzică spaniolă cu José Armando.
3: Da, bine, aș alege și alte pot. Chestii, nu doar folclor. Tocmai ca să mai...
2: Știți că am început cu un refren. Femeia frumoasă.
1: Da, dar ăla nu ăla e folclor. Nu, e folclor.
3: Deci nu ne
1: nu,
3: lasă.
1: Nu, e cu imnul Radio Someș.
3: Da, da, da, da. Bine! Hai.
1: Cum e?
4: Dăm tonul, că nu mai știu cum e.
1: Dăm tonul. Portopinci.
4: Portopinci.
1: Traistă și... Ciubică.
4: Portopinci, traistă și clop și nu...
1: Nu iese mai... Nu. Nu. Și nu.
4: Și nu.
1: Ce și nu. Dai așa. Dai,
4: dar nu putem că mănăstirea, că eu cred că avem toți no, în minte da, o persoană avem... pe care am vrea să o...
1: Nu mă, începem cu asta. Stai.
4: Și umplu din loc în loc, peste vale,
1: stai
4: peste
1: să
4: deal.
1: Cântăm toți, Ralu.
4: Mi-am amintit-o.
1: Stați așa. Unde e? Unde e călător? Aici e. Stați așa. Vai de mine și de mine. Ce facem noi aici, ce ne pregătim noi, vai ce mă enervează chestia asta.
4: Nici tehnologia nu te mai ajută.
1: Nu mă mai ajută, că asta mă enervează peste măsură, că nu mă ajută tehnologia, dar deloc.
3: Păi azi... ce faci, cauți acum sau ce faci? Zine un pic și nou, că ceva nu e în regulă dacă...
1: Dar de ce... Deci nici cum tehnologia aceasta mă sparge în dimineața aceasta.
5: Cu
1: doinei
5: și
1: bun. Tu vii de pe Valea Bârgăului, nu?
2: De pe Valea Bârgăului.
1: De acolo vine și artista. Aici.
5: Portopinci, traistă și clop, și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călători sunt prin Ardeal.
1: No, hai. Portopinci, traistă
5: și
1: clop,
5: și umblu din loc în loc,
4: peste vale, peste deal, călător sunt prin
1: mai prostă
4: Ardeal.
3: Iartă, Cristina!
2: Mai bine lăsăm artista.
1: Deci cea mai proastă idee ever asta, să cântăm noi. Dar, dacă ne cântă ascultătorii noștri un refren, adică refrenul acesta, pot câștiga, uite, o cană cu Radio Someș. Deci dacă
3: bine, lăsați în audio, nu? Oricum.
1: Da. Dacă ne cântați, uite, deja ne și trimit oamenii, râd pe acolo, nu e? Îți dai seama că e ceva rău.
3: Eu dacă nu folosesc cuvinte, merge mai bine.
1: Deci dacă ne cântați astăzi refrenul, da, acolo 5-10 secunde cât vă iese, deci doar refrenul de la acest cântec, puteți câștiga o cană cu Radio Someș. O să alegem
3: persoana care a cântat cel
1: care
3: mai
1: a cântat cel mai bine și o premiem cu o căniță din partea Radio Someș.
2: Cine alege persoana?
3: Noi!
1: Păi noi alegem!
2: De comun acord?
1: Da, de comun acord! De comun acord! De comun acord!
2: Sau o lăsăm doar pe Petrică, că e minoritar astăzi.
1: Aș vrea să fiu minor. Ia să vedem. Primul mesaj.
6: Portopist, stai, stai, ciclop! Și umblu din loc în loc.
1: Stai că e pun.
6: Călător să plină râdea.
1: E bine. E bine. Bine, dar nu destul.
3: Exact.
1: Bine, dar nu destul.
3: Da, a fost drăguț oricum. Da. Tot ca și noi. A fost în tonul nostru.
4: A spart gheața.
1: Deci.
2: Suntem ca la Vocea României. Da, dacă ne întoarcem cu scaunele.
1: Dar numai că aici să vă rugați să nu ne întoarcem cu scaunele, că asta înseamnă că ne întoarcem cu spatele. Bun. No, hai să citim și ceva știri. până când ne transmit oamenii.
3: Haideți, aveți ceva pregătit careva?
1: Da, am eu ceva pregătit, că este știrea momentului până la urmă. Curtea de apel București a decis arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru o perioadă de 30 de zile. N-a dus-o, domnul Călin, dietu. Vezi tu?
4: Păi s-a dus parțial. 30 de zile deocamdată.
1: 30 de zile, da.
4: Nu-l și da plecat dus. Că poate...
1: Cum îl vedeți să se comporte domnul Călin în arestul preventiv?
4: Dacă începe să-și țină filozofiile de viață
1: asta
4: pe
1: zic.
4: Acolo...
1: Credeți că cei de acolo vor avea răbdare să îl asculte?
3: Dar nu cred că va face asta, nu. Eu cred că va sta retras. Pentru că va considera că nu este un...
2: Mai are și un prieten cu el, nu știu dacă trebuie să...
1: Da, dar nu vor fi în aceeași cameră.
2: În aceeași celulă.
1: Da, Ioana, la ore sta cu cățelul.
2: Ia ce drăgălaș.
1: Da, la ore sta cu câine.
3: Am glumit, evident. Nu,
1: măi, un domn, Ionel, nu mai țin minte cum îl cheamă. Care e în același dosar cu frauda de 1,1 milioane de euro. Ce să zic? Să se facă dreptate, justiția să își facă treaba. Atât am eu de spus în cazul acesta. Dar mai am încă un breaking news pentru voi. Ia fiți atente. Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud din județul Satu Mare, nu mai este începând de astăzi primar.
4: Cum adică?
1: Da, mai. Haideți să vă spun. Deci, Ovidiu Duma nu mai este începând de miercuri 30 septembrie primarul orașului Ardut după constatarea ANI privind existența unui conflict de interese administrativ care a rămas definitiv. Atribuțiile de conducere ale primăriei Ardut urmează să fie preluate de viceprimarul Lucas Gabor. Nu știu dacă i-am citit bine numele, că e maghiar. Zim cum se citește. Lucas.
3: Cred că Lucaci.
1: Lucaci, da. Lucaci Gabor,

0: fost manager de proiect. Aici, sincer, mi se pare o prostie. Sincer. N-am nicio treabă cu nimeni, a constatat anii toată nebunia aceasta, dar de-a lungul timpului au fost niște ciudățenii și niște tâmpenii făcute de anii și legea mi se pare una ciudată și urâtă. Sincer, chiar îmi pare rău că nu mai este domnul Ovidiu Duma, primarul orașului Ardut.
1: Era chiar un primar foarte ok, sincer, și care chiar a făcut chestii pentru oraș.
2: Măcar să privim partea bună, că nu i-a arestat pentru 30 de zile, adică...
0: Bravo! Bravo!
2: Totuși e libertate.
0: E în libertate, exact, da. Păi acum ar fi fost culmea. Da. Ovidiu Duma a declarat că intenționează să conteste în instanță situația care duce la încetarea mandatului și spune că astăzi va acționa în contencios administrativ. Partea bună, dacă pot spune așa, este că îmi expiră interdicția de 3 ani înainte de alegerile din 2028 și voi putea candida. Așadar, probabil că își ia o scurtă pauză, domnul primar.
2: Merge prin niște vacanțe, poate.
0: Vom vedea.
1: Și rămâne domnul viceprimar cu atribuțiile de primar, mă gândesc, la nivelul orașului.
0: Nu știu, vom vedea. Vom vedea, așteptăm. O să vedem. Hopa, stai că avem. Hopa. Deci, înainte de proverbul lui Alexandru Iu, dragii noștri, ia să vedem cine și cum ne-a cântat Călător prin Ardeal. Hai să vedem primele mesaje.
3: Portopinci, pană și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deale, călători sunt prin Ardeal.
0: Bă, vezi că nu cântă rău.
1: A cântat bine, domnul
0: Cosmin.
1: Foarte bine.
0: Bravo,
1: a cântat.
0: Bravo, bun. Deci chiar n-a cântat rău domnul Cosmin.
4: Mă, voi, n-ați auzit bine departe. Sau ce aveți?
1: Da, pe cuvânt că s-a, cum se zice, s-a mulat bine notele astea.
0: Băgată două picioare stângi, urechea nu
4: e. Dar nu e vorba despre mine aici, este vorba despre cine câștigă cana, ce aveți?
0: Păi stai să vedem ce mai avem. Domnul Flaviu.
4: Hai!
3: Portopincie și cloc și umblu din loc în loc. Călător sunt prin
4: Ardeal.
0: La primul pas e să învățați versurile.
3: Că la lucru mă duc
0: iar. Stai.
3: Că sunt prin Ardeal. Stau acum bară la bară. Că la lucru mă duc iar. Călător sunt prin Ardeal.
4: Da, asta mi-a plăcut și mie.
0: Da, păi sigur, un pic a bătut spre mania. Acolo a fost și Ioana.
4: Nu, mi-a plăcut că a fost inventiv.
0: Uite, ne zice cineva că nu cântăm frumos, dar câștigăm, dar cântăm tare. Vă mulțumim.
4: Suntem și mulți în studio, știți.
0: Uite că o avem pe doamna Maria. Hai să vă auzim, doamna Maria.
5: Portopinș, traistă și clou și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
0: Ce?
1: De doamna Maria mi-a plăcut maxim.
4: Bă, dar voi vedeți ce ascultători avem noi.
0: Tare,
4: deci eu îl nebunesc, îmi place, n-are
0: tare,
4: rost.
0: Tare.
4: Deci sunt ca și noi, jur.
0: Mai așteptăm, uite, până la 9:30 așteptăm mesajele voastre. Cum cântați refrenul? Refrenul de la aceste cântece, de la acest cântec, pardon, și puteți câștiga încă o cană. Încă o cană. De ce am zis încă?
4: Păi pentru că și la dedicație.
0: Puteți câștiga o cană.
4: Da, mă rog. Da.
0: Uite că se înregistrează doamna Rodi. Doamna Rodi, haideți cu curaj, vă văd că porniți înregistrarea, opriți.
1: Păi
0: hai,
1: serio,
0: doamna Rodi.
1: Și tractorul de la dedicație.
0: Doamna Rodi, cu curaj, doamna Rodi. Curaj, curaj, doamna Rodi. Musai, stai. Marius din Cluj ne-a trimis și el. Doamne, vin în continuare mesaje cu cântatul.
4: Dar nici avem timp să le dăm drumul, pe toate clar, nu?
0: Dăm drumul proverbului cu Alexandru Uiuiu. Și iară eu și revenim alături de voi. Până atunci vă spunem încă o dată
4: Neața!
6: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
7: Ai ajuns la o funcție politică și te-ai schimbat de nu te mai cunosc nici părinții tăi și îți obligi copiii să-ți spună domnule, e mai mare porcul decât cotețul. Ai tu gândire geopolitică și știi totul despre țară și despre lume.

E mai mare porcul decât cotețul. Explici tu ce este scris în Biblie și ții predici pentru alții, deși abia de citești în ea și nu ai mai citit altceva decât carnetul tău de șofer. E mai mare porcul decât cotețul. Dacă prezinți aceste simptome și încă altele, gândește-te că ești ca porcul care a ajuns mai mare decât cotețul, adică umflat cu pompa de propria suflare și ieșit din normele bunului simț. Smerenia omului este o mare calitate și ar fi bine să o cultivi de acum, să-i asculți pe alții mai învățați și mai modești, să te ocupi doar de cele ale tale și numai cât te țin puterile, să crești în fiecare zi în ochii altora, nu numai în ochii tăi. Ei bine, după această cură de slăbire, o să devii numai bun cât să încapi la locul tău, care poate fi al unui om de omenie, nu al unui animal bolnav de sine.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, din nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
3: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, ecoplaneta, mă zic că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
8: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
9: Ambient. Casa casei tale.
10: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața!
2: Neața bună! Neața! Ce faceți, oameni buni? V-ați trezit? V-ați apucat de cântat? V-ați încălzit vocea? Ați făcut, cum se zice la noi, vacolize?
3: Vacolize. Noi mai cântăm sau nu mai
1: eu
3: cântăm noi?
1: Eu am făcut niște vacolize în baie la oglindă. Stai să vedeți acum,
2: Am repetat. N-a stat să vedeți. 2,
4: 3 și... Portopiști, traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
1: Iuhu! Nu, vezi că
2: nu-i
1: ieșit.
2: Da. No, mult mai
1: important în oglindă, fraților.
2: Da, deci, mai ales dacă oglinda e deasupra patului.
3: Hai, dar ascultătorii pot să și reinterpreteze, nu? Sau trebuie neapărat pe linia melodică?
1: Poate să fie foarte
3: păi stai că poate inventiv. Sunt creativi, da,
1: și creativi, da, da. Apoi am avut unii care e foarte creativi.
3: Rap.
1: Da. Da.
2: Bun, hai să vedem ce mesaje mai avem. Nu uitați, dacă ne trimiteți astfel de mesaje în care voi cântați, noi o să alegem la finalul zilei unul dintre toți cei care ne-au transmis mesajele audio la 0724212500. Va fi câștigător și, bineînțeles, va primi o cană din partea Radio Someș. Ia,
5: alt gust are cafeaua în cană.
2: Da, bineînțeles.
1: În fija.
2: Bun, acum îl ascultăm pe Marius.
6: Portochinci, traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
2: Bine, Marius.
7: Și umbru din loc în loc, peste vale, peste
1: țial, călătorim
7: prin
1: Ardeal. Bravo, Alex, avem copii. Alex,
3: fiul domnului Chitu.
2: Da, băi, Alexu.
3: Te pupăm, Alex.
1: Te pupăm, Alex.
3: Te pupăm.
2: N-o să câștigi cana.
1: Alex, pune și pe... Alex, pune și pe tata să ne trimite unul, te rog. Pune și pe tata să cânte un pic.
2: Bun, hai să mergem mai departe la Ioan Augustin. Hai să-l auzim.
8: Portopinci, traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deală, călător sunt prin Ardeal.
2: Are ce...
1: Mamă, tot mai bine.
2: Are ceva din...
1: Ați întors patru scaune.
2: Din Nicolae Furduiancu. Are ceva
3: bine
2: din Nicolae.
3: Bine că nu de la alt Nicolae.
2: Paul Alexandru, fii atent. Deci Paul a înregistrat prima dată. Paul Alexandru a înregistrat astăzi și a înregistrat.
5: Păi o mesă în oglindă.
1: Dar dacă omul ne-a ascultat, bravo, hai Alexandru, te auzim.
9: Portopinci, traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
2: Băi, omule, dar sunt talentați!
5: Oglinda face minuni, oglinda face minuni.
2: Talentați, foarte tare. Hai să vedem, următorul vânătorul, Dorina. Ia, Dorina.
10: Portopinci, traistă și clop. Din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
2: Bravo! Deci, Dorina, știi ce a făcut? Că eu vă spun, Dorina era la serviciu. Dorina
1: și s-a scurs în baie, cum s-a zis eu, vezi? Bravo, Dorina, așa trebuie să faci.
2: Bine, Dorina, da, dă drumul la voce.
1: Băi, și-a atins
2: scopul. Deci fiți atenți, eu vă dau și un hint, cum îi zice, vă dau un sfat. Cântați în baie că aveți și un pic de reverberație.
3: În baie toți cântăm bine.
5: În duș mai ales.
2: Asta ce? Zic și trimiteți-ne și video.
3: De la cum e cu faianța aceea sau cum se numește. Sună
2: faianța,
3: mai bine.
2: Faianța, sigur, da. Bun.
3: Sună bine vocea.
2: Mergem la doamna Rodi, care a înregistrat mesajul și l-a șters de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ori.
3: Bine,
2: și acum mi-a trimis
5: a 7-a.
2: Deci de 6 ori a înregistrat și a șters și a 7-a. Doamna Rodi!
11: Portopin, straită și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, Călător sunt prin Ardea.
2: Bravo!
1: Bravo! Felicitări!
2: E
1: ai văzut
2: bine,
1: repetiția? Mama văzăturii, măi!
2: E bine! Foarte tare! Bună dimineața! Nu știu dacă voi sau careva din Maieru a avut o idee bună de a pune radio, dar a funcționat de minune. Dar din păcate acum nu funcționează.
1: Che pasó?
2: Che pasó? Domnul director, sunați la Maieru, că nu mai are radio.
1: Da.
2: Nu.
1: No. Bine.
2: Păi.
1: Dar de ce nu este vorba? Știi?
2: Deci
1: exact.
2: La fântâna din Maieru era
1: wow.
2: Radio Someș,
1: l-o fi plouat.
2: Na, și acum nu mai nict funcționează.
1: No. Ceva extorsiunea a unor degajamente.
2: Cana, am văzut-o eu că am trecut de ceva vreme prin zonă. Cana era acolo, este o căniță cu radio Someș, mai beau oamenii cu ea și așa mai departe. Dar!
1: Uai, mamă, știi bancul cu baba la fântână?
3: Cum e?
1: No, eu fix ca aia.
3: Cum e baba la fântână?
1: Las că e prea lung și acum vrem să ascultăm.
3: E tendențios?
1: Nu! No!
2: Nu, no, de la
5: hai
2: Ioana te-ai așteptat la așa
5: deja.
2: Ceva. Nu, no, în pauză.
1: Ok.
3: Păi nu poți să-l maschezi.
1: Da, n-ai, nu-i demascat, nu, dar mă rog, lasă-l.
2: Îi de demascat, în fine.
1: Da, da, lasă.
2: Bun, dragilor, mai așteptăm. Uite, ne scrie cineva, care-i faza cu cântatul? Păi vă spun acum. Deci dacă ne trimiteți un audio la 0724-212-500 în care cântați refrenul de la această piesă, noi la finalul matinalului vom alege cea mai bună variantă. Și, bineînțeles, o vom premia cu o cană din partea Radio Someș. Deci, din partea Radio Someș o să primiți o căniță. Așadar, puneți mâna, înregistrați și cântați.
5: Noi nu primim, la cât de frumos am cântat.
2: Ba da, ba da. Voi o să primiți, dar nu acum, mai târziu.
3: A, dar ce e, o repetăm? Melodie sau
2: la
3: ce
2: anul,
3: e?
2: La anul, la vară, la cum ați cântat, ce
3: baba
2: să...
3: la fântână, e o melodie sau ce e?
2: Termine cu baba la fântână, că baba e în matinal, în fine. Petru ne-a trimis și el un audio.
1: Baba cu moșul.
5: Fata,
1: dar nu cu moșul.
5: Fata moșului și fata
1: dar nu cu moșul ei. Avem timp de o știre? Ce vrem să facem? Sau mai ne punem?
2: Pe Petru, care ne-a trimis și el chiar acum.
12: Portopinci, haină și clop, călător din loc în loc,
1: e?
12: Peste vale, peste deal, călător sunt prin alea.
2: Doamne, aiuda, primul yeah! lucru Deci trebuie să învățați refrenul. Puneți mâna și notați. Portopinci, traistă și clop și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deal, călător îs prin Ardeal. Și gata.
1: Da, deci, bine, mi-e place și așa, mi-e place așa.
2: Domnul Petru, e bine, e un început. Bun, vă mai așteptăm în continuare cu mesajele audio. Până atunci avem timp și de o știrică. Zi, Ioniță.
1: Bărbații din generația Z. Oh, ce mi-a plăcut.
2: Direct.
1: Da.
5: Mulțumim.
1: Bărbații din generația Z nu au o gândire mai progresistă decât generațiile anterioare. Unul din trei crede că soțul ar trebui să aibă ultimul cuvânt.
2: Și știi care e ultimul
1: mie-mi
2: cuvânt?
1: Spui.
2: Știi ia. Care e ultimul cuvânt? Ai dreptate, draga mea. Ăla e ultimul cuvânt,
1: vă
2: spun eu. Dar ce s-a
1: aici? Stați un pic. Cineva îmi face ceva aici. Da.
3: E Enidescul.
1: Da, cineva chiar lucrează aici. De ce nu m-ați anunțat? Că nu mai pot să citesc niciun articol, frații mei. Nu, că cineva mă sabotează acum. Nu m-a bărbat, poate fi.
5: Unul din trei.
3: Mouse-ul ăsta. A, da. Da, chiar cineva e pe laptop.
1: Da.
2: Ei, n-a fost treaba, și dacă
1: hai,
2: e
1: nu
2: cineva
1: pot, că nu mă lasă.
2: Laptop.
1: Hello, mă lași? Cine e, Dumnezeule?
2: E un bărbat. E un bărbat și asta mă bucură.
1: Așadar, un studiu realizat de Ipsos și Institutul Global arată din London, desigur, că de unde putea să fie. Ce?
2: Din Londra.
1: Cercetători englezi.
2: Okay,
1: așa. Arată faptul că bărbații din generația Z nu au o gândire mai progresistă decât generațiile anterioare. Aproape o treime din aceștia consideră că soțiile ar trebui să-și asculte soții.
2: Corect.
3: Aici au dreptate, știi de ce? Pentru că eu am cunoscut băieți tineri care n-ar trebui să aibă gândirea pe care o au.
1: Păi de unde? Adevărul este că
2: ne dăm seama că cineva a pățit ceva din această...
1: Adevărul este că până la urmă e...
2: Stați numai un pic că de părerile voastre eu sătul. Tu ce părere ai, da, Patricia, dragă?
3: Da, ne-aș fi făcut.
2: Hai, la revedere cu voi. Dacă e nevoie
5: fetele. Și cred că și băieții care consideră așa singuri și se numesc și băieți, nu se numesc bărbați.
3: Ai văzut? Bingo!
1: Vezi că și arde diferența dintre băieți și bărbați.
2: Dar cum ar trebui să fie... Cum vezi tu chestiunea asta? Femeia să aibă ultimul cuvânt sau cum?
5: Păi de comun acord. Și așa, bravo, în general femeile, bravo, sunt mai înțelepte de obicei.
3: Bingo, Carl!
5: Ne maturizăm mai repede.
2: Nu, mai bravo! Ce
5: suntem mai, ne maturizăm mai repede, mai cu inteligența emoțională, cu
2: adică,
5: astea.
2: Acum, dacă ar fi, putem, dacă vă maturizați mai repede, da?
5: Da.
2: Cam pe la ce vârstă începe maturizarea?
1: A, bine, asta nu este o regulă.
2: Da, da, vorbesc cu tine.
1: Da, că am crezut că...
2: De părerile tale ți-am zis, sunt sătul.
5: Depinde fiecare ce... Băi, uite, oameni cunoaște, ce...
2: Da, nu, cam o vârstă aproximativă de maturizare la fete. Nu te mai uita la ea? Cu subliminalele tale?
1: Ai, n-au să nu există așa ceva?
5: Arată-mi pe degetele de la câte?
2: Da, spune, Patri, părerea ta.
5: Eu zic că de la 14-15 ani.
2: Deci de la 14-15 ani deja începe maturizarea. Exact. Adică putem spune despre Ioana că este foarte matură.
1: Nu, frate, că eu n-am trăit atâta experiență și nu pot. Deci depinde câte experiențe trăiești și ce trăiești.
5: Și
1: eu cu
5: cine,
1: trăiesc,
5: de exemplu, da, dacă am întâlnit... oameni din alte țări, are mai multe experiențe. Cum e? Cum e Ioana?
2: Păi nu știu, Ioana să ne spună cum e.
1: Acum, lăsând toate la o parte, pe bune, asta cu inteligența...
2: Să mutăm asta, subiectul!
1: Da, asta cu inteligența emoțională, pe bune, mie mi se pare că este un factor foarte, foarte important.
5: Și bărbații din alte țări. Sau de
1: sunt
5: alte,
1: diferiți,
5: sunt
1: știi?
5: Sunt diferiți, mai...
2: Eu cred că și tu ai cunoscut ceva,
1: da. Patri, inteligență.
2: Tu vrei să împărtășești ceva cu noi, simt.
5: Eu n-am fost la facultate de litere.
2: Păi asta nu te oprește, nu cunoști străini. Deci nu cred. Nu ți-am adresat cea mai importantă
5: întrebare.
2: Întrebarea roșie. Ai iubit?
5: Am iubit la viața mea.
2: Deci n-are iubit. Deci avem 3 fete de măritat. Aia e. Pardon.
5: Dar de unde ai tras tu concluzia asta?
1: Nu, uite, două ne-am susturat deja, Ranu. Terminați odată.
3: Eu m-am săturat de neasumat, m-am săturat. Mă retrag și eu.
2: A, deci te-ai săturat de neasumat, da. Adică de ele două. Bravo.
3: Nu.
5: De neasumat,
3: tu,
5: nu de neasumat.
3: Tu încerci să rupi legătul girlhood, dar nu-ți iese. Lasă-mă în pace, că știu ce vrei.
2: Da, asta e, bun.
1: Da, adevărul e că și asta cu generațiile. De unde se vadă generațiile astea mai noi niște chestii? Tot de la tații lor. Adică până la urmă e așa, e defectoasă toată
3: rețeaua în sine.
1: Toată rețeaua cumva.
3: Canalizarea.
5: De la, direct de la sursă.
1: Știi, deși ne-am așteptat că sunt mai
2: avem,
1: nu știu,
2: întreruperi pe radio. Ne anunță, deja m-au anunțat 2 dintre ascultătorii noștri. Câte 10-20 de secunde, domnul director, avem de dat telefoane, deci avem probleme tehnice, dar încercăm să le rezolvăm. Până rezolvăm problemele tehnice, dăm legătura și colegului nostru Mihai Sărmășan, care vine cu informațiile sportive, așadar, bună dimineața, Mihai!
13: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. UBT Cluj-Napoca începe noul sezon cu un meci la Roma în Eurocup. Campioana României la basket masculin se deplasează în Italia pentru etapa inaugurală din cadrul competiției continentale. Clujenii au fost repartizați în grupa B din Eurocup, iar primul meci îi pune față în față pe Studenți cu Maxima Roma. Elevii lui Mihai Silvășan își încep oficial sezonul în Cetatea Eternă și au așteptări mari de la noua stagiune. Ne așteaptă primul meci oficial din acest sezon și suntem foarte bucuroși că în sfârșit jucăm după ce ni s-a anulat primul meci din Liga Adriatică. Jucăm cu o echipă foarte competitivă. Nu trebuie să ne lăsăm înșelați de rezultatul pe care ei l-au avut în prima etapă din Italia. Cu siguranță își vor dori să șteargă imaginea acelui meci și vor juca cu o intensitate foarte mare. Din păcate, în această deplasare nu va juca Uros Plavsic, care nu poate încă zbura deși s-a antrenat cu noi. primului meci va fi la Viena, unde va călători cu mașina Otis Livingston 2. Nu va evolua nici el în acest meci. El a început antrenamentele individuale cu preparatorul fizic, însă nu este 100% pregătit să intre 5 la 5 cu echipa. În rest, toată lumea este aptă și așteptăm cu nerăbdare să evoluăm în primul meci oficial, a declarat antrenorul. Ne așteaptă primul meci oficial al sezonului. Cred că echipa s-a pregătit foarte bine și ar trebui să fim pregătiți. Avem ideile noastre despre cum vrem să jucăm, atât în atac cât și în apărare, iar cheia va fi să ne concentrăm pe jocul nostru. Evident, vom analiza și jocul adversarilor, însă cred că echipa care va reuși să pună mai bine în practică ceea ce și-a propus va câștiga. Abia aștept să începem, a precizat Cristian Culamae. Partida dintre UBT Cluj-Napoca și Maxima Roma se va disputa în această seară de la ora 22. Gloria Bistrița, campioana României la handbal feminin, va evolua astăzi în deplasare în etapa 4-a din Liga Florilor, în compania echipei HC Zalău. Partida va avea loc de la ora 18 în sala Gheorghe Tadic din Zalău. Întâlnirea va fi transmisă în direct de cei de la TVR Sport. Gloria are punctaj maxim după primele 3 runde și își propune a 4-a victorie consecutivă în actualul campionat. CSM Volei Alba Blaj a câștigat turneul internațional de volei feminin pe care l-a organizat în Alba Blaj Arena. Ardelengele au învins cu scorul de 3-1 echipa bulgară Marița Plotviv în finala competiției. În primul meci al competiției, CSM Volei Alba Blaj a trecut cu 3-1 de formația sârbă ZOCUB. CSM Volei Alba Blaj este vicecampioana României și câștigătoarea Cupei României. Marița Plotviv a realizat eventul în Bulgaria, iar ZOCUB este vicecampioana Serbiei și câștigătoarea Cupei. Nicolae Stanciu, acord cu Universitatea Cluj, capitanul naționalei, s-a înțeles cu vicecampioana. Dorit de mai multe formații din Superligă, mijlocașul în vârstă de 33 de ani a ales să se alăture studenților. Aflat pe lista Universității Cluj, dar și pe cea a fostei sale formații FCSB, Nicolae Stanciu a ales. Chiar dacă în urmă cu câteva zile susținea că actualul său club, Dalian Ingbo, are prima opțiune pentru semnătura sa, mijlocașul a ajuns la un acord cu studenții. Mai am contract până în 31 decembrie acolo și nu pot da detalii. Oamenii de acolo mă tratează incredibil și ei au prima opțiune, spunea Stanciu duminică într-o conferință de presă. Conform Fanatic, internaționalul român are deja o înțelegere cu vicecampioana României și va evolua în alb și negru începând cu primele zile ale lui 2027. În actualul sezon din China, Nicolae Stanciu a marcat de 11 ori și a oferit 4 pase decisive în 25 de apariții pe teren. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș, vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
2: Sănătate îți dorim și ție, Mihai. Dragii noștri, ne întoarcem și noi în câteva momente, bine înțeles, cu ceea ce înseamnă primarul gospodar. Până atunci, nu uitați că vă așteptăm cu câte un refren în continuare. Să ne trimiteți refrenul la 0724212500 și puteți câștiga o căniță cu Radio Someș și... Vineri avem parte și de extragerea pentru prietenii noștri de la butoaie inox.ro, așadar puneți mâna, dați-le și lor câte un like pe pagina de Facebook și puteți fi câștigătorii unui butoi de 30 de litri. Muzică pentru dumneavoastră și revenim! Neața bună!

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: www.butoainox.ro.
1: Știți că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
3: Din mâini pricepute și tradiții păstrate din generație în generație se naște Zestrea, iar în această toamnă căsuțele din inima Clujului vor fi din nou însuflețite de meșteri populari, producători locali, obiecte lucrate de mână, bunătăți și câteva dintre tainele meșteșugurilor ardelenești. Zestrea, taine din palmă de ardelean, din 1 până în 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca, un proiect al Consiliului Județean Cluj, desfășurat prin Asociația Produs de Cluj. Partener principal, Velpitar.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Reclamă este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună dimineața, cu bună dispoziție, cu glume și cu toată nebunia aici la Radio Someș. Bună dimineața, fetelor.
2: Bună dimineața. Ați băut cafeaua?
1: Da.
2: Din cănile cu Radio Someș.
1: Da, bineînțeles. Eu...
2: Alt gustare. Deci ascultătorii ar trebui să trimită...
1: Să trimită audiourile,
2: pentru că nu știu ce pierd dacă nu.
1: Hai să le mai dăm încă un Imbolt.
2: Hai, că am mai repetat și noi în oglindă.
1: Da, din nou?
3: Eu da. Cred 3, că 2, 1, 1, 1, 2, 3.
4: No, bine, da.
1: Am și mie o cafea, te rog.
4: Nu, lasă că tu nu ești de cafea tu. Lasă-ne. Dacă mai bei și cafea, lasă-ne, te rog.
1: 2, 3 și...
5: Portopiș, trai, stă și clop și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
1: Vocea Ioanei s-a auzit, dar nu pe radio.
3: Ioana, animat. Ioana, nu băga în cadru
1: cafeaua, aici e la
3: noi
1: playback.
3: Nu bem din cana cu Radio Someș.
1: Playback, domnule, playback.
4: Aia este doar pentru ascultători.
3: Noi nu avem premium access.
1: Da, uite, toată lumea ne-a scris, ne-a transmis, ne-a vai de capul meu.
4: Mie nimeni nimic, nu?
1: E, da. Bun, dragii noștri, ce să zic, hai să procedem și noi la primarul gospodar. Pentru că am pomenit azi dimineață de orașul Ardud, care a rămas fără primar. Eu aici vreau să ajung, sincer vă spun.
3: Da. Păi hai să și ajungem.
1: Încercăm să luăm legătura cu domnul primar Ovidiu Duma, care, iată, trece prin niște clipe nu foarte fericite. Vreau să aflu și opinia domniei sale, ce se întâmplă și cum, dragii noștri, la nivelul orașului Ardud, din județul Sotmar.
6: Alo?
5: Bună dimineața!
1: Neața bună, domnule primar, sunteți în direct la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți,
6: bună
1: domnule
6: dimineața.
1: Ovidiu Duma?
6: E, ce să zic? Am făcut și mai bine, dar vorba aia, vom face din nou să fie bine.
1: Să dea bunul Dumnezeu.
6: Spuneam, Doamne ajută!
1: Spuneam și azi dimineață cu colegii că pentru noi este cu regret, iată că plecați din primăria orașului Ardud. Și aș vrea să vă întreb cum s-a ajuns în această situație. Cum s-a ajuns în această situație cu Agenția Națională de Integritate, domnule primar?
6: Păi... cum s-a ajuns cu unele legi nedrepte care se dau în țara asta, pentru că ceea ce mi s-a întâmplat și mie acum se datorează unei legi recente care s-a dat cu dedicație pentru Dominic Friț ca să fie înlăturat de la primăria municipiului Timișoara și nici să nu poată candida apoi în 2028 cu efecte retroactive și în situația asta, sigur, au mai fost, sunt și peste 100 de victime colaterale care ce mai contează în țara asta. Eu... am primit sancțiunea deja pentru, conform raportului ANI, pe legea veche, dar uite că chiar dacă Constituția spune că pentru o abatere nu poți să primești decât o sancțiune și nu... o a doua sancțiune după o nouă lege care se dă, totuși e posibil și asta. Și asta e situația. Spre deosebire totuși de cazul lui Dominic Friț, de la raportul ANI, mie până la alegerile din 2028 îmi vor expira cei 3 ani de interdicție, care și această măsură este stipulată în lege și în consecință voi putea candida și țin să vă anunț pe dumneavoastră în premieră și pe ascultătorii dumneavoastră, o voi și face.
1: Deci
6: voi
1: candida
6: în 2028.
1: Am înțeles. Ne bucurăm. Am înțeles. Domnule primar, se mai poate face ceva în momentul de față? Mai aveți vreo cale de atac la această hotărâre prin care practic de astăzi nu mai sunteți primarul orașului Ardut din județul Satu Mare?
6: Da, este cale de atac. În cursul zilei de astăzi am înțeles că va fi emis ordinul, voi primi ordinul și de îndată ce voi primi ordinul mă voi adresa împreună cu un avocat instanței judecătorești.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Ovidiu Duma, cum este, iată, după 22 de ani, bine zic? 22 de ani de primărie, să fiți într-una din diminețile în care nu vă prezentați la serviciu.
6: Păi, astăzi, da, cum spuneam, voi primi ordinul și voi merge mai departe pe calea de atac în instanță.
4: Domnule primar, ce vreau să vă întreb și eu, pentru că discutam cu colegii la un moment dat citind un articol legat de ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, cine o să preia frâiele? Probabil că sunt frâiele primăriei acum, probabil că sunt și cei din comunitate, sunt curioși de acest lucru și mi-ar plăcea să le comunicați dacă se poate.
6: Conform legislației, actualul viceprimar va prelua prerogativele primarului în continuare și le va duce până când probabil vor fi alegeri în localitățile unde
1: considerați
6: din țară, poftim?
1: Considerați că vor fi făcute alegeri anticipate, domnule primar?
6: Acum așa se stipulează în legislație, dar la noi e posibil orice. Dacă și votul și voința a 9 milioane de oameni a fost anulată printr-o voință a politică și a consimțită de Curtea Constituțională, atunci eu cred că orice este posibil. A fost făcut un precedent și de acolo, dacă nu au contat 9 milioane de oameni, acum cu mintea și voința fiecăruia dintre noi, că e bună, că e rea, că place unora, nu place altora, dar un asemenea precedent într-o țară să se anuleze niște alegeri, iar acum să se dea o lege doar cu dedicație, doar pentru a scăpa de un om, de Dominic Fritz, e vorba aici, apoi că ce mai contează alții 10 sau 100,
1: da, deci, din păcate,
6: nu cred că ne mai poate mira ceva.
1: Da, din păcate, repet, din păcate.
6: Și după cum trebuie să dau și exemplul ăsta, pentru că cred că este concludent. Deci, în raportul anii, eu sunt învinuit pentru ceva ce nu am făcut. Despre ce este vorba? Un contract de colosală sumă de 21.000 de lei încheiat de primăria Ardud în perioada pandemiei pentru uh, pentru obiectele, pentru achiziția specifică din perioada respectivă de la Procop, unde eu acum vreo 15-20 de ani am avut calitatea de membru fondator, fără ca apoi să mai...
1: Să mai activez,
6: să beneficiez, Doamne ferește, de vreun dividend, de vreun leu, de vreun un bănuț sau ceva, și contractul respectiv încheiat în condițiile respective de pandemie, nici nu poartă nicio semnătură a mea, nici nu am avut cunoștință efectiv că colegii au încheiat respectivul contract, dar și dacă știam, nu mă puteam
1: sesiza
6: că
1: dacă n-ați avut nicio legătură, am problemă. Înțeles.
6: Bun. Ba mai mult, atunci când am fost la ANI și am avut discuția cu inspectorul respectiv de integritate, am primit o replică la final, când am prezentat toate actele, dovezile, că nu am semnat, nu sunt remunerat, nu am primit dividende, mi s-a răspuns cu un rânjet efectiv și o sfidare, da, dar poate veți primi în viitor, poftim,
1: incredibil.
6: Când în viitor, peste un an, peste

0: dedicat și m-am sacrificat, chiar pot să spun, pentru interesul comunității, pentru că asta este firea mea, m-am dedicat, mă dedic întotdeauna, întru totul, la obiectivele și la ceea ce face parte din atribuțiile mele, din, din munca mea. Și n-am avut nici sâmbete, duminici, nici ore în zi în care să spun că gata, mi s-a terminat programul. Nu, din contră, m-am dedicat, m-am implicat total, pentru că altfel nu poți să obții rezultate. Am fost permanent în miezul problemelor, m-am deplasat întotdeauna peste tot unde a fost nevoie, în țară, în străinătate, pentru a atrage fonduri, a realiza proiecte de finanțare, indiferent pe ce programe, atât pe cele naționale, europene, pe cele transfrontaliere, pentru că fiind aici la întretăierea la mai multe zone, România, Ungaria, Ucraina, am beneficiat și avem posibilitatea să beneficiem și de aceste fonduri transfrontaliere, de care am profitat, să zic așa, la maxim. Am legat relații de prietenie, de colaborare cu orașe din Ungaria, Ucraina, Moldova, și pe toate planurile am căutat să atrag, împreună cu colegii mei, cărora le mulțumesc că au fost și ei oameni implicați, care, cu care am făcut echipă și am făcut tot ceea ce a depins de noi pentru a aduce prosperitate Ardudului și locuitorilor săi.
1: Domnule primar Ovidiu Duma, care este, iată, la finalul intervenției noastre, pentru că noi ne vom mai auzi aici la Radio Someș, sunt sigur de acest lucru, care este mesajul dumneavoastră astăzi pentru cetățenii orașului Ardud din județul Satu Mare?
0: Să fie convinși că am fost alături de ei cu tot ceea ce a putut ființa mea să facă și să dea mai bun din mine. Asta, de fapt, o pot confirma ei, și că rămân în continuare la fel de atașat comunității, și dacă Dumnezeu mă va ajuta și oamenii cărora le-am fost dedicat, le sunt dedicați, și ei au fost alături de mine și le mulțumesc mult pentru toată implicarea, în 2028 ne vom reîntâlni și vom fi din nou împreună spre binele comunității noastre.
1: Mult succes, domnule primar, pe mai departe, și aștept să ne reîntâlnim aici pe undele Radio Someș. Mult succes și Doamne ajută!
0: Și eu vă mulțumesc și vă urez în continuare succes în misiunea dumneavoastră de a informa corect și a fi aproape de oameni și dumneavoastră, și a face legătura între administrațiile locale, între instituțiile statului și comunitățile din
1: Liant, într-adevăr, asta este Radio Someș, da. Liantul, da, între comunități, o punte între, da.

0: comunități.
1: Este și asta am constatat-o și o constatăm cu toții că faceți lucrul ăsta și vă mulțumesc și eu.
0: Vă mulțumim și noi, domnule primar. O zi excelentă.
2: Doamne, numai bine.
1: Numai bine. Sănătate, la revedere.
0: Sănătate, numai bine. Alături de noi a fost Ovidiu Duma, primarul orașului Ardud, așa cu o urmă de regret și cu un nod în gât l-am simțit pe domnul primar.
3: Da, și cu multă emoție.
0: Și
3: da,
0: cu
3: pentru
0: multă
3: că
0: emoție,
3: și
0: da.
3: Normal după atâția ani din
4: și pentru că apare
3: 2004.
4: Și frustrarea aceea când te simți neîndreptățit. Ăsta este adevărul, știi? Adică eu îl înțeleg perfect.
0: A, păi,
4: dar eu știu
0: e.
4: că nimic nu este întâmplător și că știu că domnul primar va reveni. Uite,
0: ce
4: nu mai
0: e
4: mult, mai 2 ani, ce
0: ai?
4: Și 2 ani trec repede.
0: Că nici Pintea nu a murit, o numai un pic s-o hodinit-o.
4: Exact.
0: Bun, muzică, dragii noștri, și revenim până atunci încă o dată.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, servis auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații sună la 0786-910-220.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: să fii.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, bună dispoziție ca de fiecare dată la matinalul Radio Someș. O dimineață excelentă vă dorim tuturor celor care ne ascultați, ne priviți, ne urmăriți, le stocăriți pe fete, pe toate rețelele de socializare, cântați, le cântați. Dați mesaje din acelea urâte. Nu-i așa, Ioana?
2: Urâte. Nu, nu primesc urâte. Unele doar din când în când. Dar pe privat nu prea.
1: Normal că i-ați blocat pe toți.
2: Băi, știi, stai liniștit că oricum îmi blocat. Și oricum mi-e pare rău.
3: E o vorbă, dacă n-ai hater, nu-i sii sau cum
2: da.
3: Era.
2: Mi-e pare rău că nu pot să le răspund tuturor. Eu țărân geam pe Facebook, nu pot. Dar dacă vrei, te las pe tine să le răspunzi, ca tu ai fi bun.
1: Da, eu vreau.
2: Da, păi stau telefonul meu, ia, răspunde-le tuturor. Că nu am timp, serios. Mai am și ale mele personale, mai am și, știi?
3: Dar nu trebuie să le dai atenție până la urmă.
2: Păi nu, cei care există, nu toți, eu? Știi? Tot, nu pot să răspund la mesaje.
4: Am
2: că
4: avut
2: nu pot,
4: un date la colțul străzii.
3: De asta e așa fericită.
1: Da, ai văzut ce rapid.
4: Un pupic și am revenit.
2: Uite la golom.
1: Vi se pare normal? Vi se pare normal ea să se ducă la date-uri în timpul serviciului?
3: Eu cred că o mesiu repetat.
1: Nu mă zic.
3: O mergi repetat.
1: Da,
3: mergi
1: repetat. Ce
4: am vocalizat.
1: Ai vocalizat.
4: Am vocalizat.
1: Nu vocalizat.
4: Vulcanizat.
2: Hai, mai facem o repetiție. Na, na, na, na, na, na.
1: Hai. Credeți? Mie asta îmi place când avem persoane în vârstă alături de noi, că ne motivează, știi? Hai toți odată. Hai.
4: Dă tonul, Ioana.
2: Vai de cap, nu.
1: Hai, Ioana, dă tonul.
2: 3, 2, 1.
5: Portopiști, traistă și clop, și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
4: Yay! Congratulations!
1: Da,
2: da. Mie mi-ar plăcea.
1: Oameni buni, dar nu ne mai trimiți nimeni, mai să știți. De ce nu ne mai trimiteți? De ce nu ne mai trimiteți? Audio, vrem să vă auzim și pe voi cum mai cântați. Cântați, oameni buni! Cântați și puteți câștiga o cană cu Radio Someș.
2: Adică și noi ne facem de circ, nu e ca și cum...
4: Făceți-vă și voi,
1: noi
4: alături
1: de noi,
4: și cum
1: noi deja eram.
2: Da, nu, bun, e ca și cum voi v-ați face. Adică stați liniștiți,
4: păi
2: că uitați-ne pe noi.
4: Aveam o reputație, chiar.
1: Noi avem, proastă, dar o aveam.
2: Noi poate că avem voci bune de radio, dar în rest...
4: Nici măcar.
2: De cântat, nu? Vezi de treabă, Ralu, că eu am. Ce
1: nu
2: cu
1: te
2: tine?
1: Tădru de tu.
4: Dar nu, că a dispărut doamna care...
2: Am făcut-o eu să dispară. Tu crezi că stau să
1: se
2: consume oamenii?
1: Tu blochezi, Patricia, oameni.
3: Nu
1: pe
3: prea.
1: Rețele.
3: Nu prea, nu pentru prea. Că nici nu primesc hate.
1: Încă.
3: Încă.
2: Nu o să primești, stai niște, că
3: dar
2: nu e, dar mai
3: primesc,
2: sunt unii.
1: Da,
3: dacă
1: nu,
3: primesc,
1: lasă, că o rezolvăm noi.
3: Vin la cei mai înțelepți, îi întreb cum ar trebui să fac, ce ar trebui să le zic. Sau cum.
1: Când
3: se
1: spui cei mai înțelepți, nu te refer la Ioana.
2: Nu, te refer la Petrica, la bunicul.
3: Mă refer la voi doi.
1: Ei, mama Ioana.
2: Da, numai mama Ioana nu știe să facă plăcinge, nu puneți acuzcă.
3: Referitor la subiectul de azi dimineață,
1: da.
3: Am găsit 10 lucruri interesante despre bărbați și femei. Ce no, ziceți?
1: Okay.
2: Eu vreau, dar să vrea și Petrica ca să te lase vrea. Să termin articolul.
1: Ai 30
3: cam
1: de secunde,
2: da. Vezi?
1: Începem, hai, zi,
3: începem
1: Patrick,
3: forță nu. Cu 1. Bărbații se răzgândesc de 2, chiar de 3 ori mai des decât femeile. Majoritatea femeilor își acordă mai mult timp pentru luarea unei decizii, deci sunt mai înțelepte, însă odată ce au luat o decizie, este foarte probabil să rămână la acea decizie. 2. Luând în considerare...
4: Nu ești de acord din prima.
1: Nu prea.
3: Auzi cei la pe locul 2. Luând în considerare totalitatea testelor IQ efectuate de la apariție și până în prezent, s-a constatat că femeile au avut rezultate ușor superioare celor ale bărbaților.
2: Ușor, da.
1: Da, cum ai găsit articolul ăsta? Nu te supăra. Lucruri
3: primul,
1: mai interesante.
3: Primul pe care l-am găsit.
1: Unde sunt femeile mai bune decât bărbații? A, uite ce articol.
2: Nu, mai a zis ușor mai.
3: Ușor,
2: acum, da,
3: ușor.
2: Nu.
4: Ușor mai, dar e peste oricum. Da,
2: bine, și n-a zis ea doar citește. Adică e, nu e ca
3: corect.
2: Și cu...
3: Studiile spun asta.
2: Cercetători englezi.
3: Exact.
4: Dar nu ți se pare că bărbații oricum se maturizează mai greu ca și femeile? Oricum ai privi eu.
2: Nu, mie nu mi se pare asta. Pentru că am întâlnit bărbați la 28 de ani mult mai matur decât cei de 40.
1: În ce context?
2: În ce context? În tot felul de contexte, ce cu tine?
1: Ah, okay. O,
2: da, pe care simți, simți că sunt mai matur decât, serios. Da.
1: Ție cum ți se par băieții de 18 ani?
3: De 18
2: elevi.
3: Ani?
2: Da. Cum se pare elevi?
3: Încă mai au de asta la școală.
1: A, vă înțeleg.
2: Nu și-a luat nici bacul.
3: Nu și-a luat nici bacul. N-au trecut încă examenul maturității.
1: Exact. N-am înțeles.
3: N-au promovat. Da.
1: Bun, mai departe.
3: Bun. 3. Femeile se descurcă mai bine la rememorarea chipurilor, în special cele ale femeilor. Deci nu sunt atât de atente la bărbați.
2: Au memorie vizuală. Dar hai să zic una. De bărbați nu zice nimic, că sunt mai aici la ceva, că dacă nu
3: bărbații
2: zic eu.
3: Bărbații vor oferi o mână de ajutor când este nevoie mai degrabă decât femeile.
2: Da, uite, da, asta poate să fie.
3: Bun, femeile
2: la
3: sunt
2: ce?
3: Mai...
2: Păi nu.
1: Da, tu că sunteți niște răutăcioase. De asta nu vă ajutați între voi.
2: Da, nu.
3: Ne mai și bârfim, suntem și invidioase.
1: Bravo!
2: Cum să generalizezi?
1: Deja a început.
4: Cum că există womanhood sau cum se pronunță?
2: Nu știu, nu știu ce aia. Ce-a făcut?
4: Sisterhood.
2: Da, zi mai departe, Patricia. Să vedem, că-s curioasă cele mai...
3: Femeile sunt mai pesimiste atunci când e vorba despre rezultatele lor profesionale.
1: Pesediste?
2: Unele, da?
1: Da.
3: Trebuie încurajate.
1: Trebuie,
3: de către
1: da.
3: Bărbați.
1: Mm-hmm.
3: Ca să ni se dea un imbolt, așa.
1: Da, sigur.
2: Da.
3: Majoritatea femeilor consideră că sunt bune doar la anumite lucruri, dar incapabile să fie bune la toate.
1: Corect.
3: Deci suntem și modeste.
1: Da, da. Și de vreme acasă.
3: Femeile sunt mai fricoase și mai încordate decât bărbații.
4: Ei, aici nu un pic e brandul, Ioana.
2: Nu? Iarăși, probabil e o chestiune generală. Sunt și excepții, desigur.
4: Cum e vorba cea în spaniolă, femeile câteodată au dos. C, dos, C, O, puncte, puncte.
1: Gata, că am înțeles, înțeles. Și bună, Mărioară, săraca.
3: Petrică, pregătește-te că următoarea îți place și te regăsești 100%. Femeile sunt de două ori mai vorbărețe decât bărbați. S-a estimat că în medie bărbații rostesc 12.500 de cuvinte, în timp ce femeile rostesc 25.500 de cuvinte într-o zi.
1: Și 90% din ele blastă, mă.
3: Bărbații se gândesc în medie la lucruri mai puțin religioase.
1: Așa.
3: La un interval de 7 secunde.
1: Da.
4: Deci la 7
1: de ce
4: secunde?
1: Să pierdem timpul?
2: Mamă.
1: Păi cam atât durează.
2: Oh, ai de cap. Dacă ar fi așa, ce tristețe ar fi lume. Toate am fi nervoase, încrâncenate, cu fața picată.
1: Okay.
4: Toți am fi
3: și
4: pacuria.
3: Ultima,
1: da.
3: Dar nu cea din urmă. Creierul femeilor este mult mai receptiv la citirea expresiilor faciale subtile și a exprimărilor verbale emoționale.
2: Yes, boy!
3: Unele femei afirmă că bărbații își pot da seama că ceva este neregulă doar atunci când văd lacrimi. De aceea sunt nevoite
1: de
3: femeile
1: iubire.
3: Să plângă de 4 ori mai mult decât bărbații pentru a le atrage atenția.
1: De ce? Pentru că sunt niște manipulatoare de aia.
3: Voi vorbiți
1: de aia.
2: Păi dacă ne iese, de ce n-am face? Eu nu mă zic, adică că nu mă te joci.
1: Recunoașterea.
2: Da, se, că nu mă te joci, ce fain e.
4: Dacă e un talent.
2: Dacă ești talent, ești talent.
3: Cu câte din studiile astea suntem de acord?
2: De mi se par așa generale ceva. Da, foarte generale. Nu...
4: Nu se aplică la toată lumea.
2: Păi nu, evident, dar nimic nu se aplică la toată lumea. Adică.
1: Măi, habar n-am, nu știu, nu...
2: Da,
1: probabil că sunt adevărate. E clar că dacă sunt făcute studii, e foarte posibil să fie adevărat. Dar asta nu înseamnă că ne și place.
2: Mie oricum îmi plac oamenii atipici, așa că nimic din ce s-au zis aici nu e pe stilul meu, așa că...
4: E foarte basic.
1: Da. Vreți să vă caut și eu ceva?
2: Da, caută-ne.
4: Iar ne pune ceva de circus.
3: Acum se răzbună.
4: Sau caută un studiu de ăsta de fezabilitate, cumva.
1: Nu găsesc. Nu. Da. Nu găsesc. Am căutat, dar nu există practic. În fine, bun, dragii noștri, încet trecem și noi în emisiunea de dedicații muzicale. Eu propun în intervenția următoare să mai ascultăm încă o dată cântecele pe care ni le-au transmis ai noștri și să extragem câștigătorul dintre ei. Ce părere aveți, fetelor?
2: Da, eu sunt de acord.
1: Poftiți?
4: Deadline până...
1: Da, deci mai aveți timp până la și un sfert să ne trimiteți audio în care cântați refrenul de la imnul Radio Someș și puteți câștiga o cană din partea noastră. Noi o să revenim, uite, cu primele dedicații muzicale în exact un minut și jumătate. Așadar, rămâneți în familia Someș. Până atunci vă spunem încă o dată...
5: Neața!

Store Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ro, secțiunea dedicații, ca să câștigi un tractor Macao și premii de la Big Store.
1: La cam așa-i pornesc și Ioanei noastre căștile, dragii noștri, să știți că de asta am dat drumul la tractor, pentru că am început și emisiunea noastră de dedicații muzicale. Întrebarea cea mai importantă, Patricia: ai condus vreodată un tractor?
2: Din păcate... Fii
1: sinceră. Sinceră. Nu?
2: Nu, dar vreau, poate câștig.
1: Ce să câștig? N-ai voie să participi, da? În fine,
3: da,
1: poate câștig.
3: Voie, da. Că n-avem
4: nici
3: noi voie, n-avem
4: niciunul dintre noi că am fi participat.
1: Pe bune, da, ai mers vreodată cu tractorul?
2: Nici n-am mers, nici n-am condus. Vezi-mă ce viață tristă am avut până acum.
1: Nu se poate, nu se poate. Și nici tu așa, ai tu copilă.
2: Și de pe Bârgău.
4: N-am condus.
1: Eu de asta nu mă așteptam.
2: E ca și cum, nu știu.
1: Tu te integrezi în peisajul acela. Eu parcă văd că tu ai fi în stare la un moment dat prin Bârgău să te plimbi cu câinele în lesă. Eu te văd în stare.
2: M-am plimbat.
1: Și cum ai fost primită?
2: Cu... scepticism, așa.
1: Normal. Incredibil, nu, mai dezamăgit. Patricia, nu e posibil. Dar nu aveți tractor în familie?
2: De acum, nu.
1: Sunteți prima familie de pe Falea Bârgăului care n-aveți tractor.
2: Mai bine nu mai zic de unde.
1: Dar n-ai cum de pe Valea Bârgăului să n-ai tractor. N-ai, e imposibil.
2: Și asta e, poate o să-mi iau eu.
1: Găini aveți?
2: Găini avem. Aveți? Dar numai atâta, găini și avem 6 câini.
4: Uai!
1: Ai, de capul meu.
2: Ultimii 2 salvați de pe stradă, de mine, de vreo 2 săptămâni.
4: Patricia mea, gata.
1: Da, vreți. E clar, combinația dintre Iona și CD. Da. E clar.
2: Nu aveți nevoie de un câine.
1: Nu.
3: Mai și eu am vreo 3.
2: Stare drăguț.
1: Da, și Ioana are vreo 3 cățeluși. Da, totul vreo după ea. În fine.
2: I-ai dresat, Ioana?
1: Da. Pe câțiva nu se lasă.
3: Da.
2: Înseamnă că eu pe ăștia 2 aduc acum de când sunt mici. Uh-huh. De când sunt încă la liceu.
3: Crește, Patricia, dacă ai răbdare.
1: Bun, revenind la dedicațiile muzicale și la emisiunea noastră, dragii noștri. Deci, treaba stă în felul următor. Raluca, ce pachete avem?
4: Bronze, silver și gold. Începem.
1: Bravo. Cu...
4: Începem cu pachetul bronz de 50 de roni, care conține un bilet care intră la tombolă și mesajul care va fi difuzat pe radio. Pachetul silver, care conține 2 bilete, un mesaj plus o melodie din repertoriu de folclor autentic și conține de asemenea o cănuță cu Radio Someș, pe care vă trimitem cadou din partea noastră, o ulcică.
1: Da.
4: Și pachetul gold de 200 de roni, 4 bilete care vor intra la tombolă. Acest pachet, mă scuzați, conține în plus o intervenție pe radio ca să vă transmiteți chiar voi gândurile către cei dragi și de asemenea vă aduce în dar o ulcică cu Radio Someș cadou.
1: Doamne ajută!
4: Cui strănută!
1: Iana!
3: Da.
1: Dar ce se câștigă la Radio Someș?
3: E, celelalte premii?
1: Da,
3: dar nu le știu pe toate, nu le știu
1: bine,
3: toate, dar...
1: dintre ele.
3: Păi este o drujbă care se numește de fapt altfel în termeni...
4: Milwaukee!
3: Așa, ce e două truse de scule.
1: Să stai cu minte.
3: Da, foarfecă electrică, două truse de scule.
1: Motoferăstrău se numește drujba.
3: Da. Motoferăstrău.
4: Mașină de găurit.
3: Ceva cu
4: percuție care...
3: este, ceva cu percuție, da.
1: Hai că amândouă ați spus bine.
3: Da. Și sunt 7 de toate.
1: Bravo. Ați folosit, tovarășa Patricia, vreodată astfel de unelte?
2: Drujbă, da.
1: De pe Bârgău?
3: Ce ai folosit-o, pe mai folosit, da?
1: Trăiască!
2: Măcar atât, dacă n-am mers cu tractorul și n-am tractor, măcar drujbă.
1: Spune sincer, aveți gata în spatele casei?
2: De-l avem.
1: Aveți?
2: De-l avem.
1: Este! Păi, n-avem cum altfel.
2: Lemnul, Bârgău.
1: Păi... Normal. Normal, undeva trebuie să fie. Bun, avem și prima dedicație, primul mesaj pe ziua de astăzi din partea lui Cosmin Florea pentru tatăl meu Gheorghe. Astăzi împlinește 79 de ani.
4: La mulți ani.
1: 79 de ani împlinește domnul Gheorghe, domnul Cosmin Florea. îi transmite la mulți ani sănătate și toate cele bune.
2: La vârsta asta, sigur, bărbații sunt maturi. Nu?
1: Da. Da.
2: Au anumită maturitate. Au,
1: aici cred că e, dar să știi că nici această maturitate nu este pe placul fetelor noastre.
2: Deci, a unora, că unii unele preferă.
5: Ce? Bine, ai ceva exact să ne spun?
2: Patricia. Persoanele de față se exclud.
1: Ah, ok, am înțeles. Ok, ok. Este și un pachet silver care va primi o cănuță. Acum nu știm dacă o va folosi domnul Gheorghe sau domnul Cosmin. Și este și o melodie cu Petrică Mureșan, Omul care e cărunt. Băi, ce să zic, bătrânit am soroscopul. Dragii noștri, mai aveți câteva momente. Mamă, stați să vedeți că ne-am mai transmis. Mai avem, deci, mesaje audio pe care să le ascultăm cu refrenul de la imnul Radio Someș. Și nu uitați, în următoarea intervenție dăm și noi premiul să vedem către cine merge cănuța, cine a cântat mai frumos și mai perfect. Și vă așteptăm în continuare. Până la și un sfert, vă mai puteți transmite mesajele audio. Petrică Mureșan și Omul care e cărunt. La mulți ani, domnul Gheorghe. La mulți ani aniversaților. Hai!
6: Neața!

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciul Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter?
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
1: Influent!
2: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, ecoplaneta, mă zic că-i bun!
1: Am sunat deja la Influent! Cine e?
3: De la Influent cu materialele.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
4: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
5: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă, povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical-teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
6: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Totul pentru familia ta. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Hai, Ioana, că încet, încet pornesc, he? Vine?
2: Dacă...
1: Vine, cum să nu vină? Bineînțeles, tractorul! Pe 24 decembrie, marea extragere a tractorului de la utilaje Macao și, bineînțeles, a premiilor de la Big Store. 7 premii, dragii noștri! 7 premii!
2: Unde facem revelionul?
1: Unde facem revelionul? În tractor.
3: În altă țară.
1: În tractor îl facem.
2: Ce
1: în
2: puțin
1: tractor.
2: Mai până la Crăciun.
1: Vai,
2: nu?
3: Vai, da. Vai, vai, vai. Când mă gândesc,
4: câte zile avem libere, Petrică, de Crăciun?
3: Lasă, că ne... Câte avem?
4: Că vrem să ne uităm de bilete de avion.
2: Lasă, poate primim o vacanță. Cadou.
1: Ce vise au fetele, ce vise.
2: Ești optimistă,
1: da. Haideți să...
2: Dar de ce-ți vise, mă, Petrică? Ce cu tine?
4: Exact.
2: Eu am mai primit niște vacanțe, nu știu ce cu tine, deci te poate. Păi ele...
3: Acum, sincer, nu.
4: Păi și dacă ne invită cineva, zice, v-am luat biletul de avion, nu mai să veniți. Păi cum să zicem nu?
2: Corect.
3: Nu, pe mine mă întreabă dacă merg cu la deși apoi a biletul de avion, pentru că eu de mult, știți? Eu sunt capricioasă și atunci nu, pe mine
4: păi
3: trebuie să mă întrebe înainte.
4: Pont. Pontul e să fie luat de te surprinde și vii la lucru și zici nu mai poți,
2: da,
4: să dau înapoi.
2: Dar poate îi surprindem noi pe
4: invitată,
2: ei. Și nu mergem.
4: Nu e frumos. Mă lăsați sau nu mă lăsați?
2: Pentru că tu ai oferit vreodată vreo vacanță așa, cadou.
3: Fiecare
1: eu?
3: An.
2: Da.
1: Fiecare dacă an, am primit?
2: Dacă nu, ai oferit un cadou așa.
3: Ai, ai, ai.
1: Da.
3: Păi vezi?
2: Vezi.
3: Și atunci ce tu faci pe...
2: Inabordabil.
3: Vezi că se face și că e.
4: Da, ne-ar da nouă liber, numai să se scape de noi.
1: Să revenim noi la ale noastre.
3: Da.
1: Că am mai
3: la
1: primit.
3: Ce? Hai,
1: păi
3: să
1: am
3: le
1: mai
3: ascultăm.
1: Primit. Am mai primit audio. Ia fiți atente, ci că e în stilul Păunescu din partea lui Raul. Ia să vedem.
5: Portopinci, traistă și clop și umplu din loc în loc. Peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
1: Bravo!
4: Bravo!
1: Păunescu ar fi mândru!
3: Ne-a plăcut și asta, da!
1: Bun, și de la Dor Doruleț. Uite, așa, așa îi spune, e o doamnă.
6: Potopinși, traistă și clop, și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călători sunt prin Ardeal.
3: Bam, bam.
6: Cu salutări de la München, sunt doar dorul de să îmbrățișez cu drag.
1: Uai, guten morgen! Guten morgen! Bravo! Guten morgen!
4: Cum se zice foarte bine în...
1: Alles gut, alles no, klar.
3: Zer, nu știu ce, cum, că zer e foarte...
2: Cum se zice, ai primit o vacanță în Germania?
3: Să știi că nici acolo nu e rău din anumite perspective.
1: Nu, no, stați că aici ne-a trimis cineva, dar e altceva, e un clip.
4: Zici
1: cu o nuntă.
4: Ah.
1: E, nu, e de Crăciun. Nu știi, cai la o nuntă. Bun, fetelor, haideți să le mai luăm încă o dată, da? Acestea două le țineți minte, doamna de la München.
4: Da.
1: Și domnul care ne-a, ne-a transmis, cum îi zice... În stilul Păunescu.
3: Avem
1: că...
3: foarte multe. Ce facem? Le luăm acum sau le luăm și în, le luăm și în pauză? Le reluăm.
1: Păi nu, acum.
3: Da?
1: Gloria, da? Aici ne-a trimis altceva. Nu, era un domn care ne-a transmis o înregistrare cum că ascultă Radio Someș.
3: Da.
1: Cum extragem? Ar trebui să le mai ascultăm încă o dată, doar să le țineți minte, da? Deci îl avem pe domnul Costia Petru.
7: Portopinci, haină și clop, călător din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
1: Da, bun.
8: Portopinci, haină și clop, din loc în loc, peste vale, peste deal, călători sunt prin Ardeal.
1: Deci doamna Dorina cu șoapta. Așa. Paul Alexandru.
9: Portopinși, traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călători sunt prin Ardeal.
1: Asta îmi place. Să știi că îmi place. Deci, Paul Alexandru, eu zic că e ce trebuie, e o opțiune.
3: Da, zi, mai departe să vedem.
10: Portopinci, traistă și clop și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deală, călător sunt prin Arădeal.
3: A mea asta place mult.
1: Bun, și domnul Comșa, și el este o opțiune. Așa, Marius din Cluj.
11: Portochinci, traistă și clop și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deal, călător sunt prin Arădeal.
3: Asta e bună, bună,
1: da.
3: Asta
1: e
2: reprezentativ.
1: Marius e până acum topul. Nu? El cred că e Marius.
3: Da, mi-e place energia domnului Comșa, nu știu de ce are așa energie,
1: deci,
3: de
1: aia voce.
3: Mi se pare
1: finală,
3: că e un domn din ăla așa de petrecere.
12: Portopinș, traistă și clou și umblu din loc în loc.
4: Mie de-aia îmi place.
12: Peste deal, călător sunt prin Arădeal.
1: Ge, yeah, doamna Maria!
4: De doamna Maria îmi place mie.
1: Așa.
13: Portopinci e și clop. Opa. Și umblu din loc în loc. Călător sunt prin Arădeal.
3: Pe locul.
13: Stau acum bară la bară, că la lucru mă duc iară. Călător sunt prin Arădeal.
1: Deci,
3: ne place pentru improvizație.
1: Ne place improvizația.
3: Da.
14: Portopinci, pană și clop. Și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deale, călători sunt prin Arădeal.
1: Deci în finală, până la urmă, îl avem pe domnul Marius. Da?
3: Așa.
1: Marius și domnul Comșa.
3: Da.
1: N-a ziceți, fetelor, să votăm. Marius sau Comșa?
3: Eu Comșa pentru mine.
1: Deci, hai, Comșa. Cine e pentru Comșa?
4: Mai poți să
2: eu ne
4: mai,
2: domnul Marius,
4: ne mai pui odată pe domnul Comșa?
1: Pe domnul Comșa.
10: Portopinci, traistă și clop și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deală, călător sunt prin Arădeal.
1: Așa, deci ăsta e Comșa.
4: Așa.
1: Și ăsta e Marius.
11: Portopinci, traistă și clop și umblu din loc în loc. Peste vale, peste deal, călător sunt prin Arădeal.
4: Domnul Marius. Domnul Marius.
1: Marius. 3 la 1.
4: Felicitări! A, încă nu? Alt și suni. Pune aplauzele de fundal.
1: Stați așa, stați așa.
15: Salutare, Radio Someș!
3: Bună dimineața!
1: Neața bună, Marius! Neața bună! Marius, ce
15: neața
1: faci?
15: Bună.
1: Marius, ne auzi?
15: Da, da, vă aud, m-auziți?
1: Da, ce faci, Marius? De unde ești?
15: Cluj. Ce să fac, de la Cluj.
1: De la Cluj.
3: Clujau. Da, băi, acest accent. Mi-a fost clar de unde ești.
15: Orașul de 5 stele.
1: Oh, da,
3: și orașul meu de suflet.
1: Oh,
15: da. Da. Da. Și-al meu, și-al meu. Îți muta la Cluj, mă, de vreo 10 ani, dar deloc îți din Alba Iulia.
3: A, nu, de vreo 10 sunt ceva, domnul Marius.
1: Deci ești vinitură.
3: Da, te-a adoptat frumos clujenii, așa
15: e?
3: Dar unde din Alba? De unde? Chiar din Alba?
15: Chiar din Alba Iulia.
3: Frumos și Alba Iulia și tot județul, superb, da. Îmi place.
1: Dacă ar fi să alegi, ce ai alege? Alba Iulia sau Cluj-Napoca?
3: A ales deja.
15: Clujul, nu m-aș mai întoarce în Alba Iulia. E prea monoton pentru mine. Nu-i animat.
1: Hai de mine.
3: Dar mă, Marius, câți ani ai? Te întreb și eu așa. Sau între ce și între ce, nu-mi zic câți ani ai, că asta, da, poate nu.

0: Port ochinci traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
1: Bravo, Marius! Marius, ai câștigat o cană din partea Radio Somești. Te-aș ruga aici în mesaj pe WhatsApp să ne lași și adresa, să știm unde să îți trimitem cănuța, sau ai vrea să-ți înmâneze personal.
2: Ne-ai câștigat și simpatia.
3: O vrei cu simpatia.
4: Oricum, oricum aveam drum la Cluj.
0: Am modalități de livrare.
2: Dar stai că te întreb ceva ce de obicei întreabă Petric, că știu că bătaia doare. Ești căsătorit?
0: Ești căsătorit.
2: Noi, noi cu delivery, atunci dă-ne adresa să-ți o trimite, că vine curierul.
1: Marius, îți mulțumim încă o dată. Ce îți place cel mai mult la Radio Somești, Marius?
0: Și eu mulțumesc. Mie îmi place foarte mult muzica populară, deci ador.
1: Felicitări.
0: O ador efectiv la nunți. Și avem multe pe an, în jur de 15 nunți pe an, la noi în sala clasice.
1: Ok.
0: Ne place muzica populară, ne place folclorul, ne place Maramureșul.
1: Bravo. Deci,
3: trebuie să vă țină și buzunarul, da. Înseamnă
0: problema
3: că...
0: Problema e că Alba Iulia, deja când mă duc în weekend spre Alba, pe la Iud se pierde frecvența Radio Somme și trebuie să trec pe internet.
1: Da, să știi că încercăm să rezolvăm această problemuță, cine știe, o extindere, la Blaj deja am ajuns, avem o frecvență de Blaj, să sperăm că în curând vom ajunge și la Alba Iulia și în tot județul Alba.
0: Doamne ajută, abia aștept.
1: Îți mulțumim, Marius, încă o dată, o zi excelentă îți dorim și te felicităm.
0: Și eu la
1: fel vă doresc, numai bine. Așteptăm adresa să ne-o trimiți.
0: Bine, pa, pa.
1: O zi frumoasă, ceau. Băi. Frumos, talentat, Marius, talentat, felicitări.
4: Nu am mai prea vorbit cu el de când am auzit că e căsătorit.
1: V-ați retras, așa, în ce, toate fetele.
4: Te-a lăsat numai pe tine.
2: Băi, dar ce ne-am băgat iară de...
1: Asta este, n-aveți ce face.
2: Da,
1: dragii noștri, să vedem cu binecuvântarea direcțiunii. Poate o să facem în fiecare zi câte o nebunie de genul acesta. Pentru că vedem că vă place.
2: Știi ce mi-ar plăcea să premiem? Să premiem și nu cel mai prost audio, dar cel mai funny sau cel mai ceva, nu știu, ceva, cel mai înspre prost, ceva.
4: Băi, tu vrei să fie unic, tu vrei să fie unic.
1: Da, băi, într-o zi, uite, putem face în felul următor. Deci putem face în felul următor, adică o zi să premiem ce e mai funny și într-o zi ce e mai talentat. Da, vedem până la urmă.
2: Desigur.
1: Uite, am mai primit, dar a venit destul de târziu încă un mesaj.
2: Nu nimic, măcar să-l ascultăm.
5: Traistă și clop și umblu din loc în loc, peste vale, peste deal, călător sunt prin Ardeal.
2: Bravo!
1: Ai, dar de ce nu ne-ați trimis mai repede? Deci v-ați fi clasificat cel puțin în top 3. Deci în top 3 erați. V-aș ruga când avem următoarea ediție să fiți un pic mai prompt.
2: Apric.
1: Da, mai aprig, mai prompt.
2: Și radio mai târziu și tu, lasă.
1: Da, bun, mai avem încă un dar muzical de această dată pentru un primar, pentru domnul Simion Țofei, din partea lui Ioan din Baia Mare. La mulți ani, domnule primar, să duci înainte primăria Poienile de sub munte. La mulți ani îi spunem și noi domnului primar Simion Țofei.
3: La mulți ani!
1: La mulți ani! Multă, multă sănătate, fericire și toate cele bune. Dăm drumul muzicii și în câteva momente ne întoarcem și noi pe final de matinal. Până atunci, încă o dată vă spunem...
2: Neața!

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Din mâini pricepute și tradiții păstrate din generație în generație se naște Zestrea, iar în această toamnă căsuțele din inima Clujului vor fi din nou însuflețite de meșteri populari, producători locali, obiecte lucrate de mână, bunătăți și câteva dintre tainele meșteșugurilor ardelenești. Zestrea, taine din palmă de ardelean, din 1 până în 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca, un proiect al Consiliului Județean Cluj, desfășurat prin Asociația Produs de Cluj, partener principal Velpitar.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
5: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect o mare realizare.
4: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.

0: pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Da, dragii noștri, ajungem și noi la finalul emisiunii noastre matinal și dedicații muzicale. Mulțumim în primul rând pentru că ne-ați fost alături. Ce ziceați?
2: Ce repede a trecut!
1: Ai văzut-o cum trece timpul când te distrezi?
2: Exact.
1: Hai să vezi că de acum începe munca.
3: De acum începe adevărata distracție.
1: Mama Ionă, ce-i face?
2: Na, ce frumos!
1: Să nu iei na-na numai. Da, dragii noștri...
2: Am luat de mică, da, păi acum...
1: Astăzi avem parte și de o emisiune, Oameni și pasiuni.
3: Da, alături de noi va fi doamna Elena Bărbos.
1: Exact, de la Produs în Bistrița Năsău.
3: Și de asemenea și vom avea o proprietară, să zic, a unui punct gastronomic local din județul Bistrița Năsău.
1: Elena din Deal.
3: Elena din Deal.
1: Deci va fi o emisiune foarte, foarte frumoasă. Vă promitem acest lucru, chiar va fi frumos. Și, bineînțeles, ce să vă spunem decât să aveți parte de o zi excelentă. La mulți ani încă o dată tuturor aniversaților domnului primar Simion Țofei din Comuna Poienile de Sub Munte a județului Maramureș. Și la mulți ani și protopopului Alexandru Vidican.
3: La mulți ani!
2: Vai, la mulți ani! Vă îmbrățișez cu drag!
1: Părintele, Doamne, protopop Alexandru, da, Vidican astăzi își aniversează ziua de naștere. La mulți ani, părinte protopop, multă, multă sănătate, fericire și succes în toate.
2: Da.
1: Asta e cel mai important.
2: Doamne ajută!
1: Da, mâine dimineață ne vedem în aceeași formulă la matinalul Radio Someș. Deci vă spunem să aveți parte de o zi excelentă, spor, și să rămâneți alături de ralul, la emisiuni, la intervenții, la toate cele, la știrici și la de toate.
2: Că punem fata la lucru, că
1: da,
2: nu,
1: bineînțeles.
2: Ce trebuie să muncească aici.
1: Bun, o zi excelentă și ca de final încă o dată vă spunem...
4: Neața!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Meseșenii de Jos apare prezentată în ghidul cele mai frumoase sate din România, așa încât noi credem că merită să o vizitați când vă aflați în zonă. Meseșenii de Jos este o comună în județul Sălaj, amplasată la poalele munților Meseș, în depresiunea Crasnei, coborând spre piațeta de adunare a apelor de la Vârșolț. În componența comunei intră următoarele localități: Meseșenii de Jos, sat reședință de comună, aflat la o distanță de 12 km față de Zalău, Aghireș, Fetindia și Meseșenii de Sus. Încărcătura istorică a comunei este strâns legată de prezența liniei de apărare a Imperiului Roman, formată din turnuri și castre dispuse pe granița acestuia. Ruinele unor astfel de bastioane de apărare se regăsesc în zonele înalte din moșia satului Meseșenii de Sus, ruine care se pot distinge și acum, după multe secole de uitare. Atestările documentare ale localităților comunei sunt datate în intervalul secolelor 13-16. Centrul de comună, Meseșenii de Jos, este atestat documentar în 1341 sub denumirea de Chezel. Cea mai veche atestare documentară este atribuită satului Meseșenii de Sus, așezare menționată încă din 1213. Celelalte două așezări sunt menționate ceva mai târziu, Aghireș în 1361 și Fetindia în 1549. La nord de satul Fetindia, la locul numit din jos de sat, în anul 1972 s-a descoperit o daltă din piatră șlefuită și un topor perforat din piatră, dovezi despre existența omului pe aceste meleaguri încă din epoca de piatră. Piesele se găsesc la Muzeul de Istorie și Artă din Zalău. În timpul ocupației romane, granița provinciei Dacia trecea prin partea de sud a comunei pe creasta Meseșului. În această parte a comunei există turnuri romane de supraveghere, formând prima linie a graniței romane. Teritoriul comunei a rămas în stăpânirea dacilor liberi, iar romanii sunt atestați în regiunea Crasnei, ținut care a făcut parte din formațiunea statală condusă de Menumorut, care își avea reședința în cetatea Biharia. Astăzi, comuna Meseșenii de Jos e un loc superb, cu oameni harnici și ospitalieri care te așteaptă să le cunoști portul popular, datinile și tradițiile, bucatele alese și licorile renumite. Primăria și Consiliul Local, prin accesarea de fonduri, au investit masiv pentru aducerea unui înalt standard de viață locuitorilor. Apropierea față de municipiul Zalău a făcut posibilă o migrare dinspre oraș a activităților din sectoarele secundare și terțiare. Cultivarea terenului, creșterea animalelor, prelucrarea lemnului în ateliere meșteșugărești sunt principalele ramuri de activitate care completează spectrul economic al comunei. Din punct de vedere turistic, comuna este cunoscută pentru calitățile balneoterapeutice ale apelor sulfuroase bicarbonatate de la Meseșenii de Sus. Punerea în valoare a acestor izvoare, dezvoltarea bazei de cazare și dezvoltarea infrastructurii ar putea face din această localitate o stațiune balneoclimaterică de mare succes. Turismul fiind unul dintre obiectivele principale ale administrației, călătorul poate descoperi aici. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Meseșenii de Sus este un monument istoric. Lăcașul a fost construit în 1785 ca biserică greco-catolică. Este importantă și școala confesională din piatră, tot din Meseșenii de Sus, construită în 1883. Există aici un muzeu al satului, în care se păstrează multe și valoroase piese, reprezentând obiecte populare tradiționale cu vechime de peste 200 de ani. Biserica reformată din Meseșenii de Jos, zis și Cățelul Unguresc, este un ansamblu de monumente istorice. Construcția lăcașului de cult a început în 1498. În 1567, credincioșii localității au trecut la religia reformată împreună cu biserica. Din ansamblul de monumente face parte și clopotnița de lemn, acoperită cu șindrilă. Clopotele au fost turnate în 1766, respectiv 1792. În Fetindia, cel mai mic sat al comunei, se află o frumoasă bisericuță plină de har și de lumină, amplasată chiar lângă pădure. Mai poți vedea biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli din Aghireș. În data de 25 octombrie 1943, episcopul Iuliu Hosu a efectuat o vizitație canonică a parohiei Aghireș în calitate de administrator apostolic al eparhiei de Oradea Mare. Interesant este și sistemul de supraveghere și apărare a limesului Daciei de la Meseșenii de Sus, precum și situl arheologic tot de la Meseșenii de Sus. În comuna Aghireșu își are sediul renumita televiziune Hora TV, cunoscută în toată țara pentru promovarea folclorului. Locuitorii sunt mari iubitori de folclor, cântecul și jocul popular românesc autentic și-au găsit aici lăcaș de cinste. Fiecare gospodărie din sat are în casă un război de țesut, care în timpul iernii stă în bucătărie. Asta spune mult despre oamenii locului, harnici, iubitori de frumos și păstrători de tradiții. În Meseșeni, la războiul de țesut, se mai fac și astăzi fețe de masă, ștergare și cămeși bărbătești. În Meseșeni găsiți cazare la pensiunile Agape și Ana și în gospodăriile oamenilor. Poți face minunate drumeții în zonă pe traseul dealurile Meseșului, Munții Meseș, râul Colitca, biserica din secolul XV și balneoizvoarele de ape minerale carbogazoase și sulfuroase. Ospitalitatea fiind la Meseșenii de Jos la ea acasă, localnicii zic așa: preten adevărat e la care, când mergi la el îți pune de mâncare. Slana e bună și coceapă, numai de n-ai cere apă, o pălincă să mai pui, cu rost să n-o iei haihui. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.

0: ce frunză în vânt.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași, sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Fără taxe noi și fără TVA majorat în 2027, dar cu presiuni asupra bugetului. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, spune că România are nevoie de resurse pentru ajustare bugetară de până la 1% din PIB. Piața Unirii din Cluj-Napoca se umple de tradiții. Zestre aduce timp de 11 zile meșteri populari, produse autentice și gusturi ardelenești. Pas decisiv pentru modernizarea pieței Izvoarele din municipiul Baia Mare. Primăria a aprobat exproprierile, iar lucrările ar putea începe până la finalul anului. Acum știrile pe larg. Ministrul propus pentru portofoliul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că guvernul nu are în plan introducerea unor taxe noi și nici majorarea TVA în 2027. Declarația a fost făcută după ce Alexandru Nazare a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ministrul propus pentru finanțe a precizat însă că România are nevoie de resurse pentru ajustarea bugetară de anul viitor, estimată la până la 1% din PIB. Alexandru Nazare susține că toate partidele politice trebuie să participe la discuțiile privind construcția bugetului, astfel încât să fie stabilit un set de măsuri care să permită respectarea țintelor asumate. În ceea ce privește pensiile, Alexandru Nazare a declarat că este posibilă o indexare prudentă de la 1 ianuarie, fără să ofere însă un procent concret. Ministrul propus pentru finanțe a exclus totodată creșterea TVA în 2027. Acesta a explicat că România trebuie să țină cont de evaluările agențiilor de rating și de angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Alexandru Nazare a mai spus că o eventuală reducere a fiscalității ar fi benefică pentru economie, însă aceasta trebuie făcută doar atunci când situația bugetară o va permite. România se află în continuare în procedura de deficit excesiv, iar ieșirea din această procedură este estimată în jurul anilor 2029-2030. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
2: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă, este până la 1% din PIB raportat la acest an. Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027. Dar principal lucru este să avem un buget.
1: Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă timp de 11 zile într-un spațiu dedicat tradițiilor și meșteșugurilor ardelene. Căsuțele evenimentului Zestrea, taine din palmă de ardelean, își vor deschide porțile, iar clujenii și turiștii sunt invitați să descopere produse autentice și povești ale meșterilor populari. Evenimentul este organizat de Asociația Produs de Cluj, entitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, și se va desfășura în perioada 1-11 octombrie zilnic, între orele 10 și 21. Accesul este liber. Vizitatorii vor găsi sunt căsuțele din Piața Unirii, obiecte lucrate manual, ceramică, cusături, podoabe și alte creații artizanale, dar și produse tradiționale și delicatese locale. Printre acestea se numără gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere și produse apicole, brânzeturi, preparate tradiționale din carne, produse de patiserie, turtă dulce și ciocolată de casă. Oferta este completată de produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale și lumânări artizanale. Zestrea nu este însă doar un târg, ci și un prilej de întâlnire cu oamenii care păstrează vii meșteșugurile tradiționale. Pe parcursul celor 11 zile vor avea loc demonstrații și ateliere de olărit, lucru cu lână împâslită și mărgărit. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să aducă tradiția mai aproape de publicul de astăzi și să pună în valoare munca meșterilor și producătorilor locali. Evenimentul este susținut de Consiliul Județean Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Visit Cluj și poate fi vizitat în Piața Unirii până pe 11 octombrie. Primăria Baia Mare face un pas decisiv pentru reabilitarea și modernizarea pieței Izvoarele. Consiliul Local a aprobat în ședința ordinară proiectul privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a construcțiilor din această zonă. Primarul Doru Dâncuș spune că astfel este depășit unul dintre principalele obstacole care au blocat până acum investiția. Municipalitatea are deja asigurată finanțarea proiectului și a semnat contractul cu ADR Nord-Vest. Procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție este aproape finalizată, existând deja un câștigător, însă rezultatul a fost contestat. stat. Potrivit primarului Doru Dâncuș, în cel mult 30 de zile ar putea exista o soluție definitivă, ceea ce ar permite semnarea contractului. Pentru eliberarea terenului, primăria Baia Mare va acorda despăgubiri în valoare totală de peste 5 milioane de lei. Sumă stabilită în baza unui raport de valoare realizat de un evaluator autorizat. Banii vor fi suportați din bugetul local și vor fi virați în termen de 60 de zile într-un cont pus la dispoziția proprietarilor. Exproprierea reprezintă etapa necesară pentru ca terenul să fie liber de sarcini și lucrările să poată începe. Primarul Doru Dâncuș estimează că dacă procedurile se desfășoară conform planului, lucrările ar putea începe spre finalul anului, după încheierea perioadei mai aglomerate pentru producătorii și comercianții din piață. Prima etapă va fi demolarea construcțiilor existente, urmată de execuția proiectului de modernizare. Primarul Doru Dâncuș a transmis că proiectul va transforma actuala zona pieței Soarele într-o piață modernă la standarde europene. Miercuri 30 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general frumoasă și calmă, cu cer variabil spre mai mult senin și fără precipitații importante. În zona Satu Mare sunt estimate maxime de aproximativ 22-23 de grade Celsius, iar în Sălaș temperaturile pot ajunge la 21-22 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori în jurul la 11-13 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. În unele zone pot apărea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Pentru Cluj și zona centrală Ardealului, vremea va păstra caracterul de început de toamnă, cu dimineți răcoroase și temperaturi plăcute la orele amiezii. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Pe ansamblu, miercuri va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate sau ușor peste cele normale pentru această perioadă, intervale de soare și șanse reduse de precipitații. Prognozele disponibile indică maxime regionale în jurul valorilor de 21-23 de grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate, că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede de nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine e?
8: De la Influent cu materialele.
9: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
10: Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
11: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
12: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
13: Ambient. Casa casei tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul municipiului Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine vă regăsesc și eu și salut pe această cale radioascultătorii acestui minunat Radio Someș.
1: Venim în cele ce urmează cu vești bune din partea municipiului Zalău, domnule primar Florin Florian, pentru că primăria implementează proiectul Modernizare Culoar de Mobilitate Urbană, strada Valea Miții, strada Mihai Eminescu, finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, și vreau să vă întreb concret ce reprezintă această investiție pentru municipiul Zalău.
2: Reprezintă, la final, atunci când va fi implementat, va reprezenta cu siguranță ca și efect direct un trafic mult mai facil, pentru că culoarul de mobilitate este acel lucru pe care atunci când mergi dintr-un punct A în punct B o să ai mai multe variante. Iar culoarul de mobilitate astăzi care vorbim este în implementare și aici mă refer la Valea Miții, Mihai Eminescu, strada Vânătorilor, Titulescu, Coșbuc, strada Parcului, Maxim Gorghe și așa mai departe, sunt străzi care ar putea să fie o variantă facilă la Bulevardul Mihai Viteazu, pentru că bulevardul nostru principal în municipiu este Mihai Viteazu și atunci când vorbim de culoare de mobilitate, când vorbim despre infrastructură rutieră modernizată, asta înseamnă că oamenii, cetățenii, cei care trăiesc aici și nu numai, au mai multe variante de a ajunge în orice punct al municipiului Zalău. Asta cu siguranță, ca un indicator principal, ar putea să fie un trafic mult mai redus și mai facil.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Florin Florian, de ce s-a început cu lucrările la canalizarea pluvială pe anumite tronsoane și cât de mult va contribui această intervenție la rezolvarea problemelor de acumulare a apei în perioadele cu ploi abundente, că urmează acum toamna, iarna și așa mai departe?
2: Acum, canalizările pluviale sunt o componentă importantă și vă dați seama, în orice oraș, în orice comunitate, atunci când vorbim de precipitații, de vreme de oarecum, să vă spun eu, de now casting, cum se întâmplă acum, degajarea apei pluviale de pe carosabil și de pe domeniul public este un lucru foarte important și dezvoltarea acestor rețele și rețele noi de canalizare pluvială, având în vedere că avem o moștenire veche, cum am spune așa, și perimată, nivelul din punct de vedere calitativ al faptului ca indicator că dacă pot să răspund aceste canalizări pluviale existente, la ce timpuri trăim și la ce fel de precipitații există mai nou în România, în Zalău, eu spun că dezvoltarea unor astfel de investiții sunt binevenite.
1: Domnule primar Florin Florian, pentru lotul 1, strada Valea Miții, ofertele pot fi depuse până la 28 octombrie 2026. Când estimați că va fi desemnat câștigătorul și când ar putea începe efectiv lucrările?
2: Asta nu mai depinde de noi, pentru că este o procedură ANRMAP care intră într-o logică firească din punct de vedere legislativ. Așa cum spuneați, pentru ultimul lot din culoarul de mobilitate, este și ultimul care să depună cereri de ofertă în SEAV. Termenul limite este, așa cum spuneați și noastră, 28.10.2026. Dacă lucrurile ar fi, cum să vă spun, într-o notă mai optimistă, fără contestații, fără alte lucruri și impedimente care ar putea trena, oarecum, această procedură, probabil că începutul anului viitor, ianuarie-februarie, am putea avea desemnat și un câștigător. Deci, cu siguranță, ordinul de începere a acestor lucrări ar putea să fie în primăvara anului viitor.
1: Acum, sigur, proiectul presupune intervenții pe mai multe străzi importante din municipiul Zalău și vreau să vă întreb care este planul primăriei pentru a evita ca lucrările simultane să creeze blocaje majore în trafic.
2: De multe ori să știți că ne dorim o situație, cum să vă spun, ideală. Ceea ce trebuie să vă spun că realitatea ne spune că de multe ori nu există, pentru că calendarele, pentru că logica executării unor lucrări de construcție nu pot să stea fie ca una pentru cealaltă. Dar, în schimb, astăzi când discutăm în municipiul Zalău, când vorbim de edificarea acestui culoar de mobilitate, strada Maxim Gorghe este o stradă mai mică, ea este închisă în totalitate tocmai pentru ca sfârșitul acestui an să o putem și finaliza. Și aici vreau să fac un anunț pentru cei care trăiesc în municipiul Zalău. Constructorul mi-a promis că strada Mihai Maxim Gorki, mă scuzați, va fi o stradă care va fi finalizată la sfârșitul acestui an. Celelalte două loturi, și aici vorbesc de strada Nicolae Titulescu, George Cosbuc și strada Parcului, am predat amplasamentul la începutul lunii iulie și oarecum aici constructorul desemnat se află în faza de organizare de șantier și pregătește documentația cu privire la tot ce înseamnă avize de la poliția rutieră. Noi spunem că durata execuției acestei lucrări este 24 de luni, dar din discuțiile și din promisiunile care le am de la acest antreprenor care a câștigat această lucrare, sfârșitul anului viitor, acest culoar, și aici mă refer și încă repet încă o dată, Nicolae Titulescu, George Cornu și strada Parcului, va fi finalizată la sfârșitul anului viitor. Mai avem în execuție o componentă importantă din culoarul de mobilitate și aici fac referire la strada Mihai Eminescu și strada Vânătorilor. Este un amplasament predat la începutul acestui an, un termen de execuție destul de mare, 36 de luni, dar și aici, sfârșitul anului viitor, ne dorim ca această lucrare să fie finalizată. Adică, într-o concluzie finală, tot culoarul de mobilitate, cu excepția primului lot, cele trei loturi, finalizare, lucrări, sfârșitul anului viitor. Asta ne dorim pentru municipiu.
1: Și
2: dați-mi voie, da, mulțumesc și cu această ocazie aș vrea să

0: 100 și de septembrie, le doresc în primul rând sănătate și o toamnă lungă, rodnică de altfel, și totuși așteptăm și acele precipitații, pentru că trăim într-o perioadă în care seceta își pune cuvântul. A fost o vară destul de toridă, cu precipitații foarte reduse și trebuie să spunem oarecum că am fost niște norocoși noi când vorbim de cei care trăim aici la Zalău, că a fost un real câștig implementarea și aducțiunea de apă de la Tarnița. Cred că în perioada asta de secetă, nu știu ce ne-am fi făcut, doar cu asigurarea cantității de apă doar din lacul de acumulare Vârșoț. Le doresc multă sănătate și, cum să spun, numai bine. De alte lucruri, vedem, trăim într-o perioadă destul de complicată din toate punctele de vedere și sănătatea până la urmă și cel mai important lucru, spune.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu veci la fel de bune. Mult succes vă dorim pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
0: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.

0: roserhouse.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Din mâini pricepute și tradiții păstrate din generație în generație se naște Zestrea. Iar în această toamnă, căsuțele din inima Clujului vor fi din nou însuflețite de meșteri populari, producători locali, obiecte lucrate de mână, bunătăți și câteva dintre tainele meșteșugurilor ardelenești. Zestrea, taine din palmă de ardelean. Din 1 până în 11 octombrie în Piața Unirii din Cluj-Napoca. Un proiect al Consiliului Județean Cluj, desfășurat prin Asociația Produs de Cluj. Partener principal, Velpitar.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: așa. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Eu cred că nu numai pentru cei care vă beți în fiecare dimineață cafea alături de Ioana, Raluca, Gabi și Petrică Someșanu la matinalul Radio Someș plin de bună dispoziție, va fi interesantă o discuție despre cafeaua noastră cea de toate zilele. Da, nu numai pentru voi, despre apariția și destinul ei în Ardeal. De aceea astăzi mi-am propus să vă aduc veste și să facem poveste despre cafea. Istoricii nu pot indica exact ziua sau locul unde s-a băut prima cafea aici la noi în Transilvania, însă din documente și din contextul comercial s-a ajuns la concluzia că pe la sfârșitul secolului al XVII-lea, în marile centre comerciale precum Sibiu și Brașov, negustorii orientali, diplomații, ofițerii, habsburgi și comercianții au fost primii care au adus boabele negre și aromate pe aceste meleaguri, unde mai degrabă înainte se consuma vinul, berea, pălinca sau în variante nealcoolice, totuși ceaiul. În țara românească și Moldova, cafeaua a apărut pe filieră otomană, dar în Transilvania, ea s-a răspândit mai ales după ce a ajuns la Viena, pentru că influența vieneză era mult mai prezentă aici. Discuția la o cafea și cafeneaua au devenit instituții și locuri de întâlnire, de inspirație centrală europeană, locuri privilegiate în care se citeau ziarele, se purtau discuții, se juca șah sau aveau loc întâlniri culturale cu muzică și poezie. În secolul al XIX-lea, la Brașov, s-a deschis cafeneaua Draxler în 1884, care a fost manageriată de clujanul Alexandru Draxler și este considerată prima cafenea din Transilvania amenajată după modelul celor din Viena. Oglinzi mari, mobilier rafinat, ziare internaționale, o atmosferă intimă, caldă, prietenească. Tot la Brașov, în 1905, în Piața Sfatului, s-a deschis cafeneaua Elit, care a fost locul preferat al șahiștilor și intelectualilor orașului, dar și al turiștilor. Rând pe rând, după modelele de la Viena și Budapesta, s-au deschis cafenele în Cluj-Napoca, Bistrița, Satu Mare, Baia Mare, Arad, Oradea, Mureș, în așa fel încât această băutură care fascina prin energia și stimularea oferite dimineața sau prin plăcerea de a o consuma după amiază s-a răspândit în întregul Ardeal. Cea mai veche metodă de preparare a cafelei este cafeaua la ibric. Evident, așa cum sună și numele, ibricul este o moștenire orientală care s-a răspândit peste tot, iar cafeaua la ibric, fiartă lent, a produs o băutură densă și cu calități de gust și efecte care au fost larg recunoscute. Mi-aduc aminte că, în vremea studenției, pe strada Horea din Cluj-Napoca, era o cafenea în care cafeaua la ibric se prepara în niște tăfi cu nisip, astfel încât fierberea să se producă uniform, și toată strada Horea era încântată de aromele care ieșeau din acea cafenea. Mai târziu, pe modelul central european, a fost adusă și cafeaua filtrată, și mai apoi, în secolul 20, expresoul italian. Astăzi, în cafenelele moderne din marile centre urbane ale Ardealului, se găsesc și expresso, și French press, și aeropress, și cold brew, și cafeaua preparată manual prin filtre sau Chemex. Expressoul italian s-a impus pentru că se bazează pe presiunea ridicată care forțează apa fierbinte să traverseze cafeaua măcinată fin și să extragă toate aromele. Din expresoul italian s-a născut cappuccino, latte macchiato și alte băuturi care au corespuns gustului largului public și care încântă consumatorii de la cei mai tineri până la vârstele înaintate. În ultimii 20 de ani, Transilvania a traversat o adevărată renaștere a cafelei și municipiul Cluj-Napoca, de pildă, a devenit una dintre capitalele cafelei de specialitate din Europa de Est. Cafenele precum Meron, Olivo Cafe, Cultur sau Yume Cafe Roosters sunt astăzi repere ale noii culturi urbane și comunități online și ghidurile de călătorie menționează frecvent aceste spații. Historic Coffee Route, adică ruta cafenelelor istorice, funcționează sub autoritatea Consiliului Europei, o organizație internațională ce cuprinde 47 de state și pune în valoare unele dintre cele mai vechi și mai interesante cafenele de pe bătrânul continent. În România, această rețea include deocamdată doar cafenele din Transilvania. Această rută promovează deopotrivă cultura, gastronomia și patrimoniul istoric european. Pentru a fi admise în această rețea exclusivistă, cafenele trebuie să funcționeze în clădiri vechi de cel puțin un secol și să aibă meniuri legate de istoria regiunii în care se află. Și din Cluj-Napoca, în această rețea, a fost inclus cel mai vechi hotel de pe actualul teritoriu al României, Hotelul Transilvania, care apare și în romanul Dracula de Bram Stoker. De asemenea, în această rețea a fost inclus și vechiul Casino Chios, locul unde aristocrații transilvanieni se întâlneau prin secolul al XIX-lea pentru a-și bea cafeaua. Și Brașovul și Sibiu au intrat în rândul circuitului european al cafenelelor istorice. Cafeaua noastră, cea de toate zilele, venită tocmai din Orient și cu consum istoric rafinat la Viena în timp, apoi reinventată la Cluj și în centrele urbane ale Ardealului, continuă să ne dea energie și să ne bine dispună cu aromele și energia ei și să îi adune pe oameni și să învețe să stea împreună, de vorbă, la sfat, în bună dispoziție. Ei, dragii mei, numai atât vă putem spune la încheierea acestei povești despre cafeaua noastră cea de toate zilele. Spor la cafeluță și plăcere în degustarea ei. Dar să nu uitați de măsură peste zi, pentru că este bine să numărăm cafelele și să păstrăm măsura cu cafeaua ca în toate cele. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Gigi.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Deeș, județul Cluj, alături de domnul primar Costan Morar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vă urmăresc.
2: Domnule primar Costan Morar, este o bucurie să revenim la nivelul municipiului Deș, pentru că știm că se petrec lucruri frumoase, se muncește și este un municipiu în plină dezvoltare. Așadar, ce lucrați în această perioadă, domnule primar Costan Morar?
3: Da, pe lângă întreținerea orașului de zi cu zi, tot ce înseamnă întreținere străzi, spații verzi, salubrizare, ne ocupăm, evident, de dezvoltarea orașului, pe investiții, pe toate liniile de dezvoltare posibile, pentru că este singura noastră posibilitate de a atrage fonduri europene sau guvernamentale care sunt nerambursabile pentru a putea dezvolta orașul. Am început și în acest an investițiile serioase și le-am continuat cele de anul trecut, în așa fel încât mai ales pe Programul Național de Redresare și Reziliență pe PNRR, până la sfârșitul lunii august am reușit să finalizăm pe învățământ două mari proiecte, respectiv la grădința cu program prelungit Paradisul Piticilor și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș. Valoarea proiectului la grădință este de 6 milioane de lei, iar la Constantin Brâncuș de 40 de milioane de lei, undeva aproximativ 7 milioane de euro în total la cele două mari investiții atât de necesare pentru elevii noștri. Să știți că am făcut eforturi încât să poată fi finalizate la termenul stabilit și elevii noștri la cele două unități de învățământ, respectiv peste 700 de elevi, au putut să beneficieze la începutul anului școlar de aceste condiții moderne, europene, la cel mai înalt nivel. Sigur, pe lângă aceste proiecte care le-am finalizat acum, am reușit să finalizăm și creșa, o investiție la fel cu valoare de peste 2 milioane de euro, unde la fel sunt condiții foarte, foarte moderne de pregătire și am reușit, la fel ca și la cele două unități de învățământ, copiii să aibă acces încă de la începerea anului școlar. În continuare, am depus proiecte la grădința Piticot pe Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase, unde am fost finanțați cu 5 milioane de lei. Suntem în procedură acum de licitație, am terminat proiectul tehnic și în perioada următoare vom demara licitațiile, încât în primăvară să începem aceste necesare lucrări în acest cartier, unde am dezvoltat un cartier de tineri și cu siguranță vor avea nevoie de această grădință în momentul când va fi finalizată. Am reușit să finanțăm și la Școala Mihai Eminescu, la Corpul B de pe Regina Maria, un proiect de 6 milioane de lei, unde sunt pregătiți copiii de pe clasele 0 până pe clasa 4. La fel și aici, în această perioadă, facem demersurile pentru licitație publică și, după cum vedeți, tot ce înseamnă unitățile de învățământ la un nivelul nostru au avut proiecte finalizate în mare parte la toate unitățile liceale și acum și la unitățile preșcolare, la unitățile gimnaziale, încât nicio unitate de învățământ nu o să rămână fără investiții pe fonduri nerambursabile. Și lucrul ăsta este apreciat mai ales de cadre didactice de părinți și rezultatele foarte bune a elevilor noștri în timpul anilor de pregătire educațională. Nu mergem și ne oprim, cum am spus, și deși abordăm toate unitățile, nu numai de învățământ și părinie sanitară. Spitalul Municipal Deș a primit o investiție, tot așa, pe Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de peste 6 milioane de euro, respectiv 30 de milioane de lei. Finalizată și această investiție în 30 august, datorită faptului că a fost condiționat de această dată și am reușit să o finalizăm, să facem și recepția, la fel ca și la unitățile de învățământ, să nu plătim niciun cost neeligibil pentru aceste mari investiții și necesare investiții la nivelul municipiului nostru. La fel, am finalizat dotarea la Spitalul Municipal Deș cu RMN, cu tomograf, cu toată aparatura necesară pe fiecare secție a spitalului, de peste 3 milioane de euro. Atât de necesară această aparatură pentru investigații la nivelul pacienților și, efectiv, ajută foarte mult medicii din cadrul spitalului nostru. Am mers mai departe și aici, cum vă spuneam, ce am realizat și ce dorim să realizăm în continuare, am demarat un proiect pe clădirea veche, care a fost finanțat de 5,5 milioane de euro, unde suntem în proceduri de proiectare și în această toamnă, iarnă, o să facem și licitația, încât în primăvară putem să demarăm lucrările și la acest necesar și mare proiect. Evident că pe lângă, noi avem nevoie de infrastructură pentru că avem nevoie de acces la locurile de muncă, la unitățile de învățământ, la instituții publice. Și un rol important în toată abordarea noastră și a mea în calitate de primar a fost și această infrastructură atât de necesară comunității noastre și nu numai, pentru că am reușit să implementăm 5 proiecte pe fondul unei rambursabile pe mobilitate urbană, tot ce înseamnă străzile principale, autobuze electrice în toate zonele orașului, peste 20 de autobuze, sigur că avem și velo biciclete, cu piste de biciclete în oraș, peste 200 de biciclete și am reușit să implementăm aceste proiecte și acum am reușit să mergem într-o zonă unde nu erau eligibile aceste străduțe care interconectează anumite zone a orașului cu străzile principale, care au fost finalizate pe mobilitate urbană și aceste străzi sunt în număr de 37 de străzi în toate cartelele, în cartelele de tineri, zona Andrei Mureșanu, Griviței, în cartelul 7 Noiembrie, în cartelele Dealul Florilor, Rognadej, Viledejului și în această perioadă, până la sfârșitul lunii octombrie, finalizăm integral până marcaje rutiere, până indicatoare rutiere și pot fi folosite finalitatea, pot fi folosite pentru că sunt finalizate și îndeplinesc condițiile moderne, atât pe modernizare părți carosabile, amenajare totală, realizare rețele colectare pluvială și tot ce înseamnă accese proprietăți. Am reușit tot în această perioadă să finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor, o parcare de 70 de locuri, atât de necesară zonei respective, și tot pe PNRR am reușit să finalizăm un proiect cu stații electrice și cu zone foarte moderne de digitalizare a parcărilor din municipiul Dej. N-am scăpat nimic ce a fost posibil să accesăm pe PNRR, pe toate liniile de investiții, după cum v-am expus, pentru că vă spuneam că singura noastră posibilitate și șansă de a dezvolta o comunitate peste orașul nostru în jur de 40 de mii locuitori este de a atrage fonduri nerambursabile.
2: Știu că și cultura este o zonă de mare interes pentru dumneavoastră, domnule primar Costan Morar. Și la nivelul municipiului Dej sunt o multitudine de evenimente puse la dispoziția dejenilor.
3: Nu putem să nu ne gândim și la cultură. Am reușit tot pe fonduri nerambursabile, Centrul Cultural Ioan Isaiu, care poartă numele regretatului nostru actor, care a primit diploma de cetățean de onoare post-mortem, numai cu câteva luni de zile. Îl vom finaliza acum, în ședința din luna viitoare. O să vin cu regulamentul de funcționare acestui centru și vor putea avea acces la centru cultural. Toți elevii noștri sunt peste 1500 de elevi în cartierul Dealul Florilor, la fel artiștii noștri, oameni de cultură, oameni de litere. Va fi un centru cultural foarte, foarte modern. Și nu putem să nu ne gândim și la tot ce-i tradiții, tot ce-i frumos. Pe lângă Samusul care l-am avut organizat în iulie, în fiecare an o tradiție frumoasă a orașului nostru este de a sărbători Ziua Recoltei și Festivalul Plăcintelor. Ziua Recoltei este un lucru foarte important pentru noi, pentru că înseamnă un respect deosebit față de producătorii noștri din zona Dejului și în zonele limitrofe, pentru a cultiva pământul și a prezenta, a veni cu produsele lor sănătoase în fiecare marță și vineri în piața noastră centrală a orașului nostru. Și am spus-o și o spun că sunt produse sănătoase cu mult mai gustoase decât cele de impoși și trebuie și avem datoria instituțională și de cetățeni ai zonei să ne promovăm producătorii noștri, să cumpărăm de la producătorii noștri, să îi promovăm ca să poată susține și ei producția necesară nouă și celor din zona noastră. Da, dorim în continuare și am spus-o pentru că este nevoie și de momente de distindere, de relaxare pe lângă munca de zi cu zi, atât la nivelul locurilor noastre de muncă și în nivelul familiilor noastre, este nevoie și de asta, de relaxare, de unitate, de respect reciproc în frumoasa noastră familie a orașului nostru.
2: Vreau de final, domnule primar Costan Morar, pentru că ați venit cu foarte multe vești bune în programul Radio Someș astăzi, să împărtășiți și un gând sau un mesaj la final de intervenție cu comunitatea dumneavoastră.
3: Da, sunt întotdeauna, am fost și rămân într-o relație de suflet cu comunitatea de zană pe care o reprezint ca și om ales al dânșilor și doresc din suflet să sprijin, să fac tot ce depinde de mine încât să dezvolt comunitatea împreună cu dânșii, să ne bucurăm împreună de orașul nostru, de tot ce este frumoasa noastră familie, orașului nostru și cu siguranță voi face tot ce depinde de mine pentru să îndeplinesc acest lucru. Le doresc sănătate și să împărtășim împreună și momente de bucurie și de destindere, la fel cum ne mobilizăm pentru a dezvolta orașul, a dezvolta familiile noastre, să ne simțim bine cu toții în orașul nostru.
2: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și de asemenea vă urăm mult succes pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
3: Mulțumesc și eu, mult succes dumneavoastră și mult respect radioului dumneavoastră.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Bine ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Deș, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
3: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.

bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Fără taxe noi și fără TVA majorat în 2027, dar cu presiuni asupra bugetului. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, spune că România are nevoie de resurse pentru o ajustare bugetară de până la 1% din PIB. Piața Unirii din Cluj-Napoca se umple de tradiții. Zestre aduce timp de 11 zile meșteri populari, produse autentice și gusturi ardelenești. Pas decisiv pentru modernizarea pieței Izvoarele din municipiul Baia Mare. Primăria a aprobat exproprierile, iar lucrările ar putea începe până la finalul anului. Acum știrile pe larg. Ministrul propus pentru portofoliul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că guvernul nu are în plan introducerea unor taxe noi și nici majorarea TVA în 2027. Declarația a fost făcută după ce Alexandru Nazare a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ministrul propus pentru finanțe a precizat însă că România are nevoie de resurse pentru ajustarea bugetară de anul viitor, estimată la până la 1% din PIB. Alexandru Nazare susține că toate partidele politice trebuie să participe la discuțiile privind construcția bugetului, astfel încât să fie stabilit un set de măsuri care să permită respectarea țintelor asumate. În ceea ce privește pensiile, Alexandru Nazare a declarat că este posibilă o indexare prudentă de la 1 ianuarie, fără să ofere însă un procent concret. Ministrul propus pentru finanțe a exclus totodată creșterea TVA în 2027. Acesta a explicat că România trebuie să țină cont de evaluările agențiilor de rating și de angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Alexandru Nazare a mai spus că o eventuală reducere a fiscalității ar fi benefică pentru economie, însă aceasta trebuie făcută doar atunci când situația bugetară o va permite. România se află în continuare în procedura de deficit excesiv, iar ieșirea din această procedură este estimată în jurul anilor 2029-2030. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă, este până la 1% din PIB raportat la acest an. Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027. Dar principal lucru este să avem un buget.
2: Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă timp de 11 zile într-un spațiu dedicat tradițiilor și meșteșugurilor ardelene. Căsuțele evenimentului Zestrea Taine din Palmă de Ardelean își vor deschide porțile, iar clujenii și turiștii sunt invitați să descopere produse autentice și povești ale meșterilor populari. Evenimentul este organizat de Asociația Produs de Cluj, entitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, și se va desfășura în perioada 1-11 octombrie zilnic între orele 10 și 21. Accesul este liber. Vizitatorii vor găsi căsuțele din Piața Unirii, obiecte lucrate manual, ceramică, cusături, podoabe și alte creații artizanale, dar și produse tradiționale și delicatese locale. Printre acestea se numără gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere și produse apicole, brânzeturi, preparate tradiționale din carne, produse de patiserie, turtă dulce și ciocolată de casă. Oferta este completată de produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale și lumânări artizanale. Zestrea nu este însă doar un târg, ci și un prilej de întâlnire cu oamenii care păstrează vii meșteșugurile tradiționale. Pe parcursul celor 11 zile vor avea loc demonstrații și ateliere de olărit, lucru cu lână împâslită și mărgărit. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să aducă tradiția mai aproape de publicul de astăzi și să pună în valoare munca meșterilor și producătorilor locali. Evenimentul este susținut de Consiliul Județean Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Visit Cluj și poate fi vizitat în Piața Unirii până pe 11 octombrie. Primăria Baia Mare face un pas decisiv pentru reabilitarea și modernizarea pieței Izvoarele. Consiliul Local a aprobat în ședința ordinară proiectul privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a construcțiilor din această zonă. Primarul Doru Dâncuș spune că astfel este depășit unul dintre principalele obstacole care au blocat până acum investiția. Municipalitatea are deja asigurată finanțarea proiectului și a semnat contractul cu ADR Nord-Vest. Procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție este aproape finalizată, existând deja un câștigător, însă rezultatul a fost contestat. stat. Potrivit primarului Doru Dâncuș, în cel mult 30 de zile ar putea exista o soluție definitivă, ceea ce ar permite semnarea contractului. Pentru eliberarea terenului, primăria Baia Mare va acorda despăgubiri în valoare totală de peste 5 milioane de lei. Sumă stabilită în baza unui raport de valoare realizat de un evaluator autorizat. Banii vor fi suportați din bugetul local și vor fi virați în termen de 60 de zile într-un cont pus la dispoziția proprietarilor. Exproprierea reprezintă etapa necesară pentru ca terenul să fie liber de sarcini și lucrările să poată începe. Primarul Doru Dâncuș estimează că dacă procedurile se desfășoară conform planului, lucrările ar putea începe spre finalul anului, după încheierea perioadei mai aglomerate pentru producătorii și comercianții din piață. Prima etapă va fi demolarea construcțiilor existente, urmată de execuția proiectului de modernizare. Primarul Doru Dâncuș a transmis că proiectul va transforma actuala zona pieței Soarele într-o piață modernă la standarde europene. Miercuri 30 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general frumoasă și calmă, cu cer variabil spre mai mult senin și fără precipitații importante. În zona Satu Mare sunt estimate maxime de aproximativ 22-23 de grade Celsius, iar în Sălaș temperaturile pot ajunge la 21-22 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori în jurul la 11-13 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. În unele zone pot apărea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Pentru Cluj și zona centrală Ardealului, vremea va păstra caracterul de început de toamnă, cu dimineți răcoroase și temperaturi plăcute la orele amiezii. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Per ansamblu, miercuri va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate sau ușor peste cele normale pentru această perioadă, intervale de soare și șanse reduse de precipitații. Prognozele disponibile indică maxime regionale în jurul valorilor de 21-23 de grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

mașinii îmi plac banii. Ei, în seară, părinții mă, ei, cu izdraja verile.

dedicație pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Aș vrea într-o seară să ne întâlnim, dar nu știu când e mai bine să ieșim. Lunea n-are niciun rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc.
3: Nimic nu e imposibil, Sorine, mai ales când iubești. Iar noi vom spune o poveste de iubire misterioasă. Povestea noastră, mă rog, a Mariei Tănase și a lui Constantin Brâncuș. Exact, joi, 8 octombrie, de la ora 19, la Palatul Culturii din Bistrița. Maestrul și măiastra, un spectacol muzical teatral cum sigur n-ați mai văzut. Biletele se pot achiziționa online, precum și la caseria Palatului Culturii din Bistrița.
4: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din orașul Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud.
1: Este o bucurie ca de fiecare dată să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente la nivelul orașului Ardut și urmează să vorbim în cele ce urmează despre dezvelirea bustului lui Avram Iancu, care urmează să aibă loc la Căminul Cultural Ion Bala din Baba Novac, în orașul Ardut, județul Satu Mare, pe data de 4 octombrie, ora 12, un eveniment foarte important pentru comunitatea de acolo, despre care vorbisem și într-o intervenție anterioară, dar revenim acum, doamna director Simina Pop, cu și mai multe detalii.
2: Da, așa este și ne bucurăm mult și pe noi interesul dumneavoastră pentru activitățile culturale și nu numai care se desfășoară în comunitatea noastră. Într-adevăr, în 4 octombrie, deci în această duminică, la Baba Novac, vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și patriotică, și anume dezvelirea bustului lui Avram Iancu, sigur una dintre marile personalități ale istoriei românilor și simbol, sigur, al luptei pentru demnitate, libertate și identitate națională, motiv pentru care titlul pe care l-am ales pentru evenimentul nostru este Un neam, o memorie, un ideal. De ce Avram Iancu la Baba Novac? Pentru că în Baba Novac avem o comunitate mândră de moți, descendenți ai moților care au ajuns în zona de câmpie din Munții Apuseni și care s-au stabilit aici. În Satul Mare avem câteva comunități puternice de descendenți de moți, care cu mândrie își respectă identitatea, își respectă rădăcinile și cu ajutorul Asociației Cultural Patriotice Avram Iancu, filiala Satu Mare, unde președinte este domnul Mircea Dobra, cei care au donat pentru comunitatea din Avram Iancu, pentru comunitatea din Baba Novac, acest bust al lui Avram Iancu, reușim, iată, să ne organizăm și să oferim comunității și nu numai un moment atât de frumos. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Fiii Satului Baba Novac, care, ca de fiecare dată când organizăm un eveniment la Baba Novac, reușește să se organizeze într-un mod admirabil, să fie o bună gazdă atât pentru noi care suntem oaspeți în comunitatea lor, cât și pentru toți cei care le poșesc pragul. Așadar, evenimentul este, exact cum vă spuneam, pornit și este început la inițiativa domnului Mircea Dobra, care este președintele filialei Satu Mare, Asociației Culturale Patriotice Avram Iancu, care a donat acest bust pentru comunitate. Primăria și Consiliul Local s-au ocupat pentru a asigura amplasamentul și cele necesare pentru ca acest bust să fie pus în valoare așa cum trebuie. Iar Casa de Cultură, bineînțeles, s-a ocupat de programul artistic care se dorește a fi unul deosebit. Dar înainte să vă vorbesc despre programul artistic, trebuie să vă vorbesc despre autorul acestui bust, și anume artistul sculptor Radu Ciobanu, de care cu siguranță ați auzit și care nu are nevoie de foarte multă prezentare, pentru că este unul dintre cei mai mari artiști ai României și ne bucurăm că vom avea încă o piesă semnată de dânsul în comunitatea noastră. Acum, dacă vreți să vă întrebați ceva anume, se poate, dacă nu, eu vă prezint și programul și tot ceea ce ne-am propus.
1: Doamna director Simina Pop, chiar vreau să vă întreb un lucru mic, dar care mi se pare foarte important, pentru că pe afiș scrie: un popor care își cunoaște istoria nu își pierde niciodată drumul. Cred că este un aspect foarte important și generațiile tinere să cunoască istoria, să știe de unde venim și așa mai departe. Tocmai de asta vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente ca să ne cunoaștem, să apreciem și să ne cinstim istoria totodată.
2: Sigur că da, sunt foarte importante și acesta este și rolul culturii și al evenimentelor culturale într-o comunitate. Cultura este cultura, istoria, tradiția, sunt elemente care ne definesc, sunt coloana noastră pe care ne construim ca și popor și sunt sufletul unei comunități, pentru că, într-adevăr, într-o comunitate este necesar să avem și drumuri asfaltate, să avem și clădiri, să avem și facilități pentru cetățeni, dar ce ne facem cu sufletul, da? Cultura nu are și sau n-ar trebui să aibă limite, pentru că vorbim despre sufletul unei comunități. O comunitate este vie atunci când are un suflet, iar acest suflet trebuie neapărat să înmagazineze istoria, să înmagazineze tradițiile noastre și să înmagazineze tot ceea ce ne definește pe noi ca și popor. Dacă vorbim exact pentru comunitatea din Baba Novac, bustul lui Avram Iancu a amplasat în comunitate, va fi amplasat chiar lângă Căminul Cultural Ion Bala. Este o lecție pentru și este o moștenire pentru viitor, o lecție pentru copiii și tinerii noștri, pentru că astfel, cei mai tineri, poate chiar și unii dintre adulți, au nevoie de o modalitate de a-și aduce aminte cine sunt, de a-și aduce aminte de unde vin, cine au fost moșii, strămoșii, bunicilor. Și poate este mai ușor în momentul în care ai în comunitate o astfel de operă de artă să îți amintești cu mândrie cine ești și de unde vii. Cred că pentru Baba Novac acesta va fi rolul bustului lui Avram Iancu și este o inițiativă lăudabilă a domnului Mircea Dobra, acela de a amplasa acest bust în comunitate, tocmai pentru ca trecutul, prezentul și viitorul să aibă un spațiu de întâlnire aici, la umbra lui Avram Iancu.
1: Vreau în cele ce urmează, doamna director Simina Pop, să ne întoarcem și la programul artistic și să ne spuneți cum va arăta acesta.
2: Da, este un program foarte ambițios, este destul de amplu și trebuie să menționăm că este realizat în colaborare cu Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu, filiala Satu Mare. Așadar, bineînțeles, așa cum este necesar, este absolut necesar pentru orice român, o să ne începem ziua la biserică la ora 10, de la ora 12, la bustul lui Avram Iancu vom avea un moment oficial, o ceremonie de dezvelire a bustului, bineînțeles, în sunet de tulnic, alături de Lina Șchiop și tulnicarii din Ianculești. Apoi va urma, bineînțeles, rânduiala de binecuvântare și sfințire, susținută de către preotul paroh al comunității din Baba Novac, și depuneri de coroane și gerbe de flori la bustul lui Avram Iancu. Vom încheia momentul cu un moment cultural patriotic susținut de folchiștii George Negrea și Diu Oșan. Vom avea apoi o mică pauză pentru ca la ora 14 să înceapă spectacolul artistic cu un moment autentic și anume un cântec de tulnic susținut de aceeași Lina Șchiop și tulnicare din Ianculești. Apoi îi vom avea alături pe Cornel Pop și Malvina Madar Iedăran. Va urma apoi îndrăgita Romina Sârbe, o importantă artistă a zonei Codrului și păstrătoare a muzicii autentice codrenești. Bineînțeles, de pe scena de la Baba Novac nu va lipsi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud și Sara Ciorba, solista noastră. Apoi Cristina Hadeș, care vine la noi tocmai din Țara Moților pentru a ne aduce cântecul tradițional și autentic de acolo. Ea este continuatoarea, este oficial recunoscută de doamna Veta Biliș ca și continuatoarea muncii ei, moștenitoarea muncii ei. Apoi Răzvan Roșu și Glasul Moților, care este autenticul moț care poartă peste tot tradiția. A ajuns și a finalizat un doctorat la Viena, dar ce este memorabil este faptul că el și acolo poartă straiele tradiționale, cântă cântecele tradiționale și ne bucurăm că va fi și el alături de noi. Și vom încheia cu Marius Ciprian, cu Marius Ciprian Pop, îndrăgitul artist de care am avut ocazia să ne bucurăm și la Gerăușa și care a acceptat să fie din nou alături de noi pentru că comunitatea și l-a dorit și ne bucurăm că putem să oferim acest lucru și lor.
1: Doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenție ascultătorilor noștri evenimente atât de frumoase care au în prim plan istoria noastră până la urmă. Vă mulțumim tare mult și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
2: Mulțumim tare mult și noi și vă așteptăm cu mare drag la Baba Nova, că comunitatea noastră de moți vrednici, care, iată, îl poartă pe Avram Iancu nu doar în gând, de data aceasta îl vor purta și în sânul și îl vor avea și în sânul comunităților de duminică înainte.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Ardut, județul Satu Mare. Vă reamintesc că dezvelirea bustului lui Avram Iancu urmează să aibă loc în data de 4 octombrie la Căminul Cultural Iombala din Baba Novac, orașul Ardut, județul Satu Mare, începând cu ora 12. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3.

0: Ciuclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Balmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplaneta, mă zic că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...
6: Bună dimineața, Geo!
7: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
6: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
8: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
9: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
10: Stai

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

0: Din munții Rodnei izvorăște și pleacă plin de nădejde să taie Ardealul cu undele lui luminoase, Someșul Mare, care se întâlnește pe teritoriul comunei Mica din județul Cluj cu Someșul Mic, care vine tocmai din munții Apuseni și poartă în albia lui și apele Someșului Cald și ale Someșului Rece. Parcă apusenii stau de vorbă cu munții Rodnei prin acești mesageri de aur și locul lor de întâlnire este comuna Mica din Cluj, care mai are în componență, pe lângă satul unde se află primăria și reședința pe care l-am pomenit, satele Dâmbu Mare, Mănăstirea, Nireș, Sân Mărghita, Valea Cireșoii și Valea Luncii. Hotarul comunei Mica este întins peste văluritele pământuri ale câmpiei Transilvaniei, în partea de nord-vest a dealurilor Jimborului. Îi trebuie ceva timp omului în viață ca să ajungă să prețuiască o unealtă bună, o pereche de papuci potriviți sau locul unde trăiește. Cu o istorie încercată prin multe generații, locuitorii din Mica s-au dovedit statornici, gospodari și iubitori ai meleagurilor natale. Și acest lucru se vede în frumusețea și prosperitatea gospodăriilor, în curățenia satelor și în pământurile mănoase și bine lucrate. În satul Mănăstirea, pe un gorgan de deasupra Someșului Mic, la numai 2 km de Dej, se află Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae, ridicată în secolul XIII în stil gotic, cu elemente de fortificație, care îl uimește pe orice călător prin vechime, simplitate și frumusețe. Ea este recunoscută ca monument istoric de importanță națională și universală și are o semnificație artistic-istorică și documentară specială, vorbind despre faptul că încă din așa vechime populația românească a fost numeroasă și a avut o puternică viață socială și spirituală pe aceste meleaguri. Când ajungeți în satul Mănăstirea, este musai să vizitați și să savurați detaliile de arhitectură și artă de la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci, monument gotic ridicat la 1520 cu elemente de fortificație, sau la Castelul Corniș. În satul Nireș, din comuna Mica, se cere să poposiți la Biserica Reformată, care are o vechime de mai bine de 7 secole, sau la cea ortodoxă cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, care a fost edificată între 1911 și 1912 de meșterul Ioan Suciu din Gherla și are în lăuntru ei pacea și liniștea credinței curate și comori de artă religioasă. În subsolul comunei Mica se găsește o mare bogăție, cea a sării, care este detectată în mai multe masive subterane și iese în fântâni și izvoare sărate folosite de săteni din cele mai vechi timpuri până astăzi. Barajul hidrografic ridicat la 1963 pe Someșul Mare, în dreptul comunei Mica din județul Cluj, la a cărui finalizare s-a muncit mai bine de 3 decenii până mai acum după Revoluție, a creat oportunități turistice exploatate astăzi de întreprinzători care au construit în zonă cabane, pensiuni, terenuri de sport, un lac de agrement și au înființat chiar o mică grădină zoologică spre bucuria copiilor care pot cunoaște animale simpatice ca struți, ciute, cerbi, căprioare, capre, porcușori, găini pitice și altele. Someșul înspumat este un spectacol în sine, dar pescuitul și baia se adaugă ofertelor pe care râul le face pentru cei ce îl apreciază și vin la barajul de la Mica să se bucure de el. Primăria și administrația locală este harnică în folosul cetățenilor și dirigează bani din fondurile comune, sume atrase de la județ și din fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii în domeniile învățământului, sănătății și culturii. Și sătenii din comuna Mica se bucură de toate binefacerile modernizării satului, care duc la ușurarea muncii și creșterea standardelor locuirii. Drumuri asfaltate și drumuri de hotar îngrijite, locuri de joacă și terenuri de sport, rezolvarea problemelor legate de apă și canalizare, acestea sunt preocupări statornice ale întâi stătătorilor comunei Mica și lor li se adaugă preocuparea pentru ecologie și curățenie, deoarece se dorește ca turiștii să găsească locurile minunate și peisajele fascinante ale comunei Mica din județul Cluj în bună rânduială, pentru că sunt așteptați cu mult drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Vești bune pentru tine și mașina ta! Dobai Auto Clinic, service auto și vulcanizare modernă chiar aici, aproape de casa ta! Ai nevoie să-ți schimbi anvelopele, să faci geometria roților, o revizie, o diagnoză sau alte reparații auto? La Dobai Auto Clinic găsești servicii complete pentru mașina ta cu aparatură modernă și servicii de calitate. Nu mai pierde timpul pe drumuri lungi până în oraș! Ne găsești în Lucăcești, Comuna Mireșul Mare, pe strada Speranței la numărul 17. Pentru programări și informații, sună la 0786-910-220.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
4: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin Ardeal și călătoria noastră ne duce în comuna Chiuiești, județul Cluj, alături de domnul primar Gavril Mihuț. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
1: Este mereu o bucurie când ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar Gavril Mihuț, și vreau să încep discuția noastră prin a ne pune puțin la zi cu tot ce este nou la nivelul comunității dumneavoastră, așadar ce lucrați în această perioadă la nivelul comunei Chiuiești, județul Cluj?
2: Păi este perioada de toamnă, oamenii strâng de pe câmp ce au recolte, fructe, cartofi și alte legume, se pregătesc pentru iarnă, va începe cât de repede și culesul porumbului. Cam acestea sunt lucrurile, se aprozează cu lemne de foc. Acestea sunt lucrurile pe care le fac cetățenii în comuna Chiuiești. Noi ne-am străduit mai de mult, de vreo două luni, școlile, căminul cultural, primărie, tot ce avem sunt lemnele de foc uscate, pregătite pentru perioada de iarnă.
1: Știu că ați achiziționat și un microbus școlar, domnule primar Gavril Mihuț, din bani proprii.
2: Da, noi am solicitat, întrucât avem rute foarte lungi, avem aproape 200 de copii de transportat către școală dimineața și la amiază, cu două microbuse vechi din 2011 și respectiv 2015, care s-au defectat, dacă vă spun, de la 1 ianuarie până la 1 iunie, am plătit 59.000 de lei la reparații la cele două. Am solicitat prin Consiliul Județean Cluj, din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean, să ni se aprobe să cumpărăm un microbus sau să ni se repartizeze unul electric, că sunt comune în județul Cluj, care nu le folosesc. Însă este un regulament, spun domniile lor, pe care eu nu l-am văzut, numai eu sunt credul, îi cred că e adevărat, sunt comune care n-au elevi de transportat și stă în fața primăriei microbus electric de mai bine de un an de zile. Și am cerut să ni se dea, dacă nu poate să ni-l transfere, să ni-l dea în folosință la școala din Chiuiești. Au zis că nu se poate. Da, să facem o cerere că ne aprobă din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean sumele necesare pentru achiziționarea unui microbus. Să punem o ofertă. Am umblat pe la firme, ne-am îmbătat de cap. Electric era imposibil de că nu limita la 350.000 de lei valoarea microbusului. Electric de la 500 în sus era. Așa, nu se putea. O zis că ne dau domniile lor suma pentru un microbus, că am găsit un Opel cu 16 plus 1 pe motorină. Am depus oferta de la Opel, cum ne-au cerut domniile lor din Comisia Județeană a Consiliului Județean, Comisia de Buget. Și ca să vedeți, a fost rectificare de buget, ne-au tăiat din 35 10.000 din suma care trebuia să ne-au dat la rectificare de buget. Deci ne-au dat 25.000 din banii noștri. Va mai mult, Opelul ne-a adus microbusul, trebuie să-l plătim, 33.800 plus asigurare, plus rovinetă și asta, licență și cât e trebuie pe ea pentru a putea duce copiii de la 1 din septembrie, la începutul anului școlar. Deci, practic, nu ne-au dat nimic. Încă ne-au făcut să reducem din cheltuielile noastre, pe care acum nu știm cum le scoatem la sfârșit de an la cap, așa, 100.000 de lei ca să putem plăti microbusul școlar să ducem copiii. Deci cam așa suntem ajutați noi de către Consiliul Județean Cluj. Probabil suntem aici la limită cu Maramureșul, Bistrița și Sălajul și, nu știu, ne împart în trei județe și rămânem și la Cluj. Știi, ei știu numai, dar rușine ar trebui să le fie de ceea ce au făcut cu noi.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gavril Mihuț, și ce planuri aveți pentru perioada următoare în ceea ce privește comuna Chiuiești?
2: Momentan, lucrăm la o capelă mortuală în satul Măgoaja, care sperăm că până pe 1 noiembrie să fie gata. Este 80% gata, exteriorul este gata, că vine perioada rece, să poate lucra în interior și să o putem da în folosință, pentru că nu este capelă în sat. În satul Strâmbu am fost tot amânați prin diferite metode, cu, prin centrica de urbanism, mi-a dat avize care nu trebuiau, pentru că nu sunt. Rețea de gaz nu este. Mai multe. S-au pus avize acolo de care nu era cazul. Deci, drum național, care e la 16 km de deci, niște. Și acum, domnul arhitect șef, care mi s-a părut că este un om pe picioarele lui, să fac o redepun o cerere ca să scoatem avizele alea care, și pudul, așa, care nu trebuiau puse pe primul certificat de urbanism. Deci am fi putut fi în același stadiu cu capela de la Strâmbu, cum suntem la Măgoja, dacă nu ne încurcau specialiștii ăștia de pe urbanism, mari specialiști pe urbanism. Asta este. Deci sperăm că măcar în primăvară și la Strâmbu să putem construi acea capelă care este foarte necesară pentru oameni, pentru că a trecut vremea când mortul se ținea în casă, cu copii, cu... Deci nu cred că este normal să se mai întâmple la nivelul anilor ăștia să ții mortul în casă. Noi am încercat să rezolvăm aceste probleme. Am zugrăvit Căminul Cultural din Chiuiești, am avut o finală pe țară la Cupa Satelor la Oină, unde locul întâi ne-a bătut sălajul pe noi și noi am fost pe locul 2, la seniori. Deci cam aceste lucruri sunt de moment în Chiuiești.
1: Știu că dispuneți, domnule primar Gavril Mihuț, și de o echipă care duce mai departe tradiția în ceea ce privește oina. Vreau să vă întreb ce planuri aveți și în acest sens, pentru că susțineți, practic, sportul național românesc.
2: Eu vreau să vă spun, susțin acest sport pentru că a fost practicat și de bunicii mei și de tata și de alte rudenii și vreau să rămână cât se poate. Dar, din nefericire, nu mai sunt tineri care vreau să facă oină și care sunt, nu vreau mai bine să plimbă noaptea pe castrigoii și care numai de oină nu vreau să audă, ceea ce am ajuns acum să selectăm sau să, cum să mă exprim, să racolăm niște, avem 3 jucători din comuna Câțcău, unul de la comuna Cășei, sperăm să o mai putem duce încă câțiva anișori, așa, cu jucători din altă parte, pentru că de la noi sunt foarte puțini băieți la școală și din cei care sunt, nu vreau să facă oină, le trebuie tot fotbal și alte sporturi.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, domnule primar Gavril Mihuț, vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Aș vrea să mă adresez nu numai comunității din Chiuiești și altor cetățeni, pentru că se vede în toată țara ce nenorociri ne-au adus guvernările de după Revoluție. Din nefericire, acolo s-au autopropulsat, să mă exprim așa, cei care s-au susținut unul pe altul și au zis în conducerea partidelor politice la nivel județean, acolo este listă de consilieri județeni, de peste tot. Noi, în mediul rural, degeaba avem un consiliu local echilibrat și care nu vine aici să se certe și să-și apere interesele lor, dacă acolo sus toată lumea vede ce se întâmplă. Nu se gândesc nici o secundă la necazurile poporului român, se gândesc doar la problemele lor personale și a familiilor lor. De aceea și în guvern au fost și alte partide politice care să dărâme jos pe premierul Bolojan, dar nu era ținta numai Bolojan, că era o altă țintă. Se pare că să facă dezordine și să nu se poată face nimic în țara asta. Eu nu spun că reforma sau problemele pe care premierul le-a pus în față, dar au adus lucruri cât de cât bune în favoarea bugetului de stat. Deși sunt legi, sunt ordonanțe pe care ar trebui ANAF-ul și alții să le pună în aplicație, nu-și permit pentru că n-au timp să lucre la locul de muncă și numai în folosul lor personal. Deci vreau să vă spun, sunt firme pe care nu noi le putem controla, ci finanțele publice și ANAF-ul, care au puncte de lucru prin comună. pe apă, pe canal, pe electric, pe reparații drumuri județene, drumuri comunale, care ar trebui să-și deschidă punct de lucru și să nu lucreze până nu își declară punctul de lucru cu meseriaș. Acolo ar veni bugetele locale. Impozit pe profit, ar veni TVA, impozit pe salari de la angajații respectivi, pe perioada cât lucrează în comună. Nu interesează, deși eu am mai spus-o, cred că odată la dumneavoastră, la postul de radio, dacă a trimis o adresă la ANAF, mi-a spus că și astea, ANAF-ul la nivel de municipii și orașe aparține din Direcția Finanțelor Publice Cluj și nu și-a deschis punct de lucru. La, mă refer la DEJ, că răspunsul a fost de la doamna Ana Maria Bote de la DEJ. Că nici ei nu și-au deschis. Deci eu și rușine să răspund așa ceva. Deci după ce nu, tu nu-ți faci datoria și răspunzi prostii din astea cuiva. Deci eu vreau să le spun cetățenilor, tuturor din România, dar mai ales celor de aici pe care prin voia bunului Dumnezeu trebuie să le apăr interesele. Să se privească în sus spre cer, să se roage la Dumnezeu că Dumnezeu nu face greșeli, și Dumnezeu răspunde cu bună credință și cu dragoste și cu

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică

0: și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: na, na, na, na.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
2: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. În cele ce urmează, după cum puteți să vedeți dacă urmăriți emisiunea pe Facebook, bineînțeles, sunt alături de două doamne minunate și, bineînțeles, și de colega mea, Patricia, pentru că urmează să avem parte de o incursiune în ale bucătăriei, dacă putem să zicem așa, mai ales. Vom vorbi și despre puncte gastronomice, și despre mâncare, și despre tot ce este mai frumos, nu doar pe raza județului Bistrița Năsău, că aceste lucruri se aplică la modul general. Vreau să le prezint în cele ce urmează pe invitat mele de astăzi. Pe de o parte o avem pe doamna Elena Bărbos, director executiv al Asociației Produs în Bistrița Năsăud. Bine v-am găsit în familia Someș.
4: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Chiar nu am mai fost de mult la Radio Someș. Practic ultima dată am fost când sediul era în altă parte. Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur.
3: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi și de cealaltă parte o avem pe doamna Elena Rus, care este antreprenor și gazda punctului gastronomic local Elena din Deal, din Tiha Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Bine v-am găsit în familia Someș.
5: Bună ziua! Bine v-am găsit și eu, mă bucur tare să fiu aici, mai ales că eu am mai fost. Deci eu am fost anul trecut.
3: Deci aveți un precedent, să spunem.
5: Exact, da.
3: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi și, după cum ziceam, vom vorbi și despre activitatea Asociației Produs în Bistrița Năsăud și despre punctul gastronomic local Elena din Deal, despre turism, despre tot ce este mai frumos și ce ne reprezintă pe noi ca și români. Și dacă suntem la capitolul gastronomie, pentru că ambele sunteți în această lume, să spunem așa, a turismului, a gastronomiei și așa mai departe, ce considerați că în ziua de astăzi caută turistul? Un restaurant, o masă bună, o experiență?
5: Cu certitudine, turistul caută o experiență și, în special, din perioada de pandemie, caută experiențe cât mai autentice, cât mai aproape de rădăcini, de specificul, de micro-specificul local, ca să spun așa, iar punctele gastronomice locale sunt chiar esența micro-experiențelor.
3: Vreau să întreb și pe doamna Elena Rus cum simte aceste lucruri, mai ales că ea intră în contact direct cu oamenii care îi trec pragul și cumva primiți și acest feedback, să spun.
6: Dacă acum aproape 6 ani, când am deschis punctul gastronomic, era o noutate pentru oamenii care îmi treceau pragul, acum tot mai multă lume le caută pentru că le cunosc, au luat cunoștință într-o zonă sau alta a țării cu punctele gastronomice și când ajung în orice zonă a României caută punctele gastronomice. Anul ăsta am avut bucuria să constat lucrul ăsta. Majoritatea turiștilor care mi-au trecut pragul știau deja despre punctele gastronomice, dar să știți că mai sunt și oameni care n-au fost într-un punct gastronomic local, ceea ce și asta ne bucură, pentru că asta înseamnă că se împrospetează tot timpul oaspeții care ne trec pragul și ei mai departe o să ducă povestea punctelor gastronomice locale.
3: Punctele gastronomice locale au prins foarte multă putere în ultimii ani, aș putea spune. Încă sunt oameni care, într-adevăr, nu au trecut pragul unui punct gastronomic local, dar mi se pare că din ce în ce căutăm tot mai mult această experiență care să ne apropie totodată de rădăcini. Vreau să vă întreb care este contribuția, să spun așa, punctelor gastronomice locale în ceea ce privește turismul actualmente în România.
6: Ca și punct gastronomic local avem o mare contribuție, în primul rând să facem cunoscută gastronomia locală, produsul local și să nu uităm că punctul gastronomic lucrează cu produs local, deci automat facem cunoscut și producătorii locali, nu doar preparatele noastre din punctul gastronomic. Un preparat într-un punct gastronomic are o poveste în spate, ceea ce înseamnă că, pe lângă faptul că le oferim o experiență, le oferim și povestea din spatele acestei experiențe. În primul rând, suntem, cred că, un fel de promotori în ceea ce privește gastronomia și nu numai gastronomia, și turismul, pentru că omul când vine la noi vine exact ca la el acasă, ca la bunici, ca la mătuși, ca la neamuri, cum ar veni, îi facem să se simtă ca acasă, este o mare bucurie când ne revin oaspeți, ceea ce înseamnă că noi ne facem treaba cum trebuie și este dovada lucrului că facem lucrurile bine. Și nu vorbim doar despre noi, despre punctul gastronomic, vorbim despre toate punctele gastronomice, pentru că adevărul este că a luat o mare amploare, după cum spuneați. Dacă în 2021 eram un singur punct gastronomic în luna aprilie, eram cu numărul 92 pe țară, la ora actuală avem 29 de puncte gastronomice în județul Bistrița-Năsăud, ceea ce este o mare bucurie și un mare avantaj, pentru că în orice zonă a județului ajungi, găsești un punct gastronomic local. Orice punct gastronomic local are poveste proprie.
0: Doamna Elena, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Întâi vreau să salut ascultătorii și să vă urez bine ați venit și mulțumesc pentru ocazie. Cum ne va venit această idee sau de unde a pornit ideea de a deschide punctul gastronomic?
6: Ideea nu mi-a venit mie, ideea a venit a Elenei Bărbos.
5: Toate se leagă într-un fel.
3: Da. Toate merg mână în mână și sunt interconectate.
5: Da, așa este.
6: Povestea noastră e foarte faină. Adică eu vreau să spun cum am perceput-o eu și Elena, o să vă spună din punctul ei de vedere. Eram la un târg de turism în București și asta era prin 2018, cred. Și vine Elena la mine și zice, ce ai zice să deschidem un punct gastronomic local la tine? Și eu am zis, da, deschidem. Nu știam ce înseamnă. Deci nu știam ce înseamnă, dar am deschis. Adică eu am zis, da, deschidem. Și eu de obicei când zic un lucru, mă țin de cuvânt, indiferent ce apare, ce nu apare. Și așa au luat, au încolțit ideea cum ar veni și mai departe poate să vă zică Elena cum au decurs lucrurile.
5: Eu o să o iau din 2017, anul în care eu am preluat destinele Asociației Produs în Bistrița-Năsăud și după participarea de la Târgul de Turism din 2017 am cunoscut niște influenceri din România pe partea de turism care organizau Descoperă România, un tur în care participau influenceri și jurnaliști din domeniul turism de promovare turistică din toată lumea. Ei bine, au ajuns și-au făcut traseu și pe la noi prin județ, au ajuns în Pasul Tihuța, pentru că atunci eram foarte mari promotori ai ținutului contului Dracula și au ajuns și la Colibița și bineînțeles că au solicitat să guste din experiența gastronomică pe lângă tot ceea ce oferă județul nostru din punct de vedere al experiențelor turistice și aș putea să spun că este chiar o bogăție de experiențe pe care le oferă și atunci am cunoscut-o pe Elena și mi-a fost recomandată pentru a ne coordona o cină cu adevărat produs în Bistrița, de fapt un prânz cu adevărat produs în Bistrița-Năsăud. Și m-am îndrăgostit că din prima clipă de Elena, ea de altfel și a renunțat la o participare la o emisiune Masterchef sau Șef la cuțite, pe vremea aceea Șef la cuțite, pentru a ne găti. Și de atunci încolo am legat o prietenie, am văzut cum gătește, am fost la ea acasă, am văzut ce este acolo. Și făcând cunoștință în 2017 cu acest concept de punct de gastronomie, am zis că Elena este cea mai potrivită pentru a porni acest fenomen și în județul nostru. Eu fusesem în 2017 la Viscri, la un astfel de punct de gastronomie și mi-a plăcut ce am văzut acolo, mi-a plăcut și cum e amenajat și mi-a plăcut faptul că toată comunitatea roia în jurul acestor puncte de gastronomie locale. Practic, tot ceea ce se producea acolo în acea comunitate era pus în valoare prin astfel de puncte de gastronomie locală.
3: Pentru că și oferă această experiență autentic românească și dacă ar fi să facem o comparație și noi la rândul nostru când mergem în străinătate, primul lucru sau printre primele lucruri pe care le căutăm este gastronomia din acea zonă. La fel, chiar săptămâna trecută avusesem o experiență asemănătoare pentru că niște prietene veniseră din Spania și primul lucru care mi-l spuseseră când au aterizat este vrem să mâncăm într-un loc specific românesc. Dacă toți suntem aici, vrem să gustăm și să încercăm ce înseamnă gastronomia românească. Practic, când mergem într-un loc nou, asta este cumva prima soluție pe care o căutăm, ca să zic așa, să mâncăm specificul acelei țări.
5: Da, eu aș vrea să punctez aici că este foarte important, din punct de vedere al punctelor gastronomice, să păstrăm esența pentru ceea ce au fost ele create. ideea de, la, de bază de la care s-a pornit este aceea de a pune în valoare ceea ce se întâmplă într-o gospodărie, ce se produce într-o gospodărie, de la legume și fructe până la animale de casă, lactate, brânzeturi, orice produs care se întâmplă în gospodărie, ori în comunitate. Dacă cumva în propria gospodărie nu ai posibilitatea să o oferi o anumită materie prime, o iei de la vecinul, de la producătorul local, dar totul trebuie să se întâmple în comunitate și, foarte important, produsele să se realizeze după rețete proprii, rețete din gospodăria proprie, moștenite și adaptate, fiecare gospodină să-și pună semnătura proprie pe tradiția pe care a moștenit-o.
3: Practic, focusul să fie pe produs local și pe producător local totodată, să veniți în sprijinul acestora, că au nevoie de sprijin, dacă ne raportăm și în ultima perioadă la tot ce s-a întâmplat, faptul că întâmpină tot mai multe greutăți, cumva.
5: Da, eu mă tem și sunt împotriva fenomenului, așa cum l-am numit eu, restaurantizării punctelor de gastronomie locală. Adică este o diferență foarte importantă între un punct de gastronomie locală și un restaurant. Și după cum spuneam, este foarte important să păstrăm gustul micro-local, pentru că orice produs are un anumit, o anumită particularitate de gust în funcție de ceea ce îi oferă solul, ceea ce oferă specificul nano-local.
3: Pentru că suntem și la capitolul turism, totodată, cum ziceam, totul este interconectat. Vreau să vă întreb, la nivelul județului Bistrița-Năsăud, cum resimțiți turismul? Pentru că am auzit foarte mult această etichetă, județ de tranzit, județ în care tranzităm, trecem ca să ajungem în alte puncte. Pentru că intrați direct în contact cumva cu această lume a turismului prin intermediul gastronomiei și a produsului local și a producătorilor locali, cum resimțiți turismul actualmente?
5: Încă din anumite puncte de vedere rămânem un județ de tranzit, însă Via Transilvanica a adus foarte mult bine turismului din județul Bistrița-Năsăud. Practic este un slow turism ceea ce se întâmplă pe via, iar faptul că această idee extraordinară, practic cel mai important proiect al societății civile s-a născut în Bistrița-Năsăud, a făcut ca o lume întreagă să audă despre Bistrița-Năsăud.
3: Deci Via Transilvanica practic a adus și mai mulți turiști pe raza județului și practic a unit comunitățile, ca să spun așa, și oamenii totodată.
5: A unit comunitățile nu doar în județul nostru, ci și la nivel național, și este un bun exemplu. Și acum toată lumea avea Via Transilvanica spre Moldova, spre Dobrogea. Este un fenomen extraordinar.
0: Pentru cineva care nu a venit niciodată în Bistrița-Năsăud și este prima lui experiență, aș fi curioasă ce ați găti dacă ar veni la punctul gastronomic.
6: Punctul gastronomic totdeauna la mine, eu fiind prima și neavând un termen de comparație, eu nu am fost într-un punct gastronomic să văd cum ar trebui să se procedeze. Pe mine mă bucură lucrul ăsta, pentru că asta mă face, mă diferențiază foarte tare de alte puncte gastronomice, pentru că am un stil al meu aparte și eu am așa, eu am rețeta bunicii mele și am rețeta mea, la mine totdeauna se găsesc două variante, a mea și a bunicii, ceea ce înseamnă că omul găsește atât tradițional cât și tradițional din zilele noastre, pentru că am adaptat și am adus rețeta în zilele pe care le avem, pentru că mai sunt oameni care zic că ar trebui cumva să vă adaptați pentru că lumea nu mai mănâncă atât de greu, lumea nu mai mănâncă cu atâta grăsime. Păi eu vin dintr-o familie în care atâta economie se făcea, că bunica mea avea 10 copii, de tot gătea în suc propriu, așa că la mine nu a fost problemă de mâncare grea, grasă, venind moștenită de acasă cu genul ăsta. La bunica mea gătea foarte mult în suc propriu, în cuptor, lerul sobei, și folosesc aceeași rețetă. Deci la mine nu poți să vii și să-mi spui acum că vii peste o oră să mănânci, dacă nu mi-ai spus măcar de aseară. Dacă vii acum și vrei să mănânci peste o oră, mănânci o papă îngroșteor care este moștenită.
0: Asta vreau să vă întreb, ce ați gătit reprezentativ pentru Bistrița? Ce preparat ați alege?
6: Papa îngroșteor este rețetă locală a noastră, cu care eu am crescut de altfel. De la papă îngroșteor a pornit și cartea pe care am scris-o, pentru că e o rețetă atât de dragă copilăriei mele și pe care mi-o făcea bunica mea chiar și adult fiind și spuneam vreau să vin să fac o papă îngroștior, este să înțeleagă cei care ne ascultă că papa îngroștior este o omletă făcută în smântână în care mai adaugi un pic de făină de mălai și brânză de oi. Este destul de consistentă și mâncarea bârgăoanilor care porneau la coasă, adică...
0: Și ține de foame, vorba.
6: Mânca dimineața când pleca la coasă și până merea la 10 să le mai ducă ceva de mâncare, îi ținea destul de bine de foame, deci e un lucru pe care îl poți face. Avem la îndemână, eu fac tot timpul plăcintele pe lespede pentru că fac în fiecare zi pâine și atunci făcând pâine tot timpul îmi las o șarjă de aluat pentru plăcinte, deci prima dată le dau o plăcintă pentru că un om flămând o să fie un om supărat și eu vreau oameni vese la mine în punctul gastronomic, deci le pun plăcinta pe masă și când mă duc cu următorul fel, deja omul zâmbește, ceea ce îmi dă mie un vibe bun, adică noi de oameni de genul avem nevoie în punctele gastronomice și oameni de genul și adunăm în punctele gastronomice. Eu n-am avut oameni supărați în punctul gastronomic. Și atunci, oricum, asta ar fi varianta rapidă, tradițională, originală, pe care eu pot pune omului dacă mă sună cu o oră înainte sau dacă mă apare la ușă, pentru că cel puțin vara asta am avut o grămadă de oameni care au venit fără să sune înainte, mulți neștiind, și dacă noi avem locuri disponibile, cu mare drag îi așezăm la masă.
5: Dar... Da, mai vreau să extrag două elemente cheie din ce a zis Elena mai înainte. O altă idee care constituie esența punctului de gastronomie locală este de a oferi clientului, turistului care îți apare la ușă, ceea ce ai gătit în acea zi. Practic, ceea ce a găsit gospodinea pentru familia ei constituie o experiență pentru turistul care îi trece pragul. Turistul devine parte din familia respectivă pentru un prânz sau o cină și, în plus, povestea din jurul fiecărui preparat se împărtășește cu turistul. Este un punct foarte important acela în care există interacțiune între deținătorul de punct de între gospodină și turiști. Practic, după cum spuneam, sunt primiți ca într-o familie și interacționează ca într-o familie.
3: Și cred că asta este și rețeta succesului în ceea ce privește punctele gastronomice locale, acel sentiment călduros și primitor pe care îl regăsești cumva doar în familie. Și pentru că doamna Elena Rus chiar ne zicea de oameni veseli, mi-a plăcut foarte mult afirmația aceasta că nu i-au trecut pragul decât oameni veseli. Eu sunt convinsă că ați interacționat cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți turiști și sunt curioasă dacă v-a rămas în minte o anumită poveste, o anumită experiență, poate o anumită familie sau un anumit cuplu, nu știu, cineva care să vă fi rămas în minte cu un ceva anume.
6: Am avut acum două săptămâni au revenit la mine niște clienți din Piatra Neamț, locuiesc domnii. Băiatul cel mare era student la Cluj și ei, întorcându-se odată de la Cluj, întâmplător au trecut pe la mine. Și la prima interacțiune cu ei, deci tot așa, le-am pus pe masă exact ce aveam gătit în ziua respectivă, am început să discutăm despre preparate, cum le-am moștenit, cum mi-a venit ideea, dar printre altele mi-au povestit povestea lor un pic tristă de viață. Băiatul care era student avusese o tumoare pe creier și trecuse peste această etapă. Cumva ei erau și bucuroși totodată că au putut să treacă și că băiatul a ajuns să treacă peste dificultatea respectivă. Ei de atunci au tot revenit pe la mine și anul ăsta au revenit. Anul trecut, de exemplu, au absentat. Anul ăsta au revenit și când mi-au trecut pragul, am început să renodăm poveștile pe care le aflasem. Era ca și cum ar fi venit niște prieteni foarte vechi și am început eu, ce face băiatul, foarte bine, uitați, merge și cel mic acum la Cluj, o să ne vedem mai des, cel mare deja lucrează, și-au adus niște verișori în vizită, ei veneau de la Ocna Mureș, de la Băi și au zis așa, aveam posibilitatea să ne ducem pe Sovata, dar am zis că musai să îi aducem și pe verișorii noștri să vă guste mâncarea. Iar dintr-una în alta mă întreabă verișorul lor, da, eu n-aș putea să-mi deschid așa ceva, și am zis, cum să nu puteți? Ba da, puteți! Și mi-arătau ce casă au la țară, cum au lac de pești, cum cresc animale, și am zis, păi ideal, extraordinar. Și o zi și totuși, la un moment dat, la desert, le trebuia una din rețetele desertului pe care l-am pus pe masă și le-am oferit o carte cadou, iar pe carte le-am scris pentru cei din breasla mea. Au fost mega încântați și le-am spus că abia aștept să mă cheme la inaugurarea punctului gastronomic local, pentru că în fond și la urma urmei, asta este una din poveștile celor care îmi trec pragul. Dar cu siguranță, dacă ar trebui să stau mult să mă mai gândesc, ca să vă dau mult mai multe exemple, dar ăștia mi-au rămas așa proaspăt în minte, pentru că a fost o bucurie imensă în momentul când mi-au spus: am făcut un ocol pentru că am vrut neapărat să vă vizităm. Deci asta este cea mai mare satisfacție. În primul rând, asta este satisfacția punctului gastronomic. Nu financiară. Prima dată asta.
3: Cred că fiecare om are o energie și energia aceea rămâne în locul pe care îl tranzitează sau în care pășește, ca să spun așa, și în ceea ce privește punctele gastronomice locale, cred că fiecare energie rămâne acolo într-un colțișor, pentru că atunci când intri se simte acea energie de familie, de căldură, după cum ziceam, și dacă ne raportăm puțin și la activitatea asociației Produs în Bistrița Năsăud, pentru că vreau să ne axăm puțin mai mult în cele ce urmează și pe această parte, vreau să vă întreb, doamna Elena Bărbos, ce înseamnă concret pentru un producător să facă parte din această comunitate?
4: Eu aș începe mai de dinainte, încă din momentul înființării asociației, pentru ca ascultătorii să știe ce este, okay, cum s-a născut și apoi ce facem pentru și ce putem face pentru producători și nu doar. Așadar, asociația, ideea ei s-a născut undeva în 2014. A fost o idee a unor oameni generoși și inimoși și cu drag de Bistrița Năsăud, care pe modelul produs de Cluj, la Festivalul Usturoiului din 2014, au zis: avem resurse, avem producători, de ce nu și Produs în Bistrița Năsăud? Și au împărtășit această idee Consiliului Județean Bistrița Năsăud, președintelui lui Emil Radu Moldovan, care a îmbrățișat încă din primul moment această idee și a promovat-o și a dezvoltat-o, a atras alături de el Primăria Municipiului Bistrița, alte instituții de cultură și unități administrative de pe raza județului Bistrița-Năsăud și iată că în martie 2015 a fost înființată Asociația Produs în Bistrița-Năsăud. Din 2017, de când am preluat destinele acestei asociații, ea a căpătat amploarea pe care o vedeți astăzi. Astăzi, asociația numără ca și membri asociați, repet, unități administrativ-teritoriale și instituții de cultură, 16 astfel de membri, și aș vrea să-i și nominalizez ca să-i cunoască lumea și să le mulțumesc pentru sprijinul pe care îl ofer producătorilor, meșteșugarilor și promovării tradițiilor din județul nostru. Este vorba despre județul Bistrița-Năsăud, despre municipiul Bistrița, despre Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Comuna Lechința, aceștia sunt de altfel membrii fondatori. Mai apoi, din 2017 și până anul acesta, ni s-au mai alăturat orașul Năsăud, Comuna Lunca Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Teaca, Comuna Tiha Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Galații Bistriței și anul acesta Comuna Șieuț și Comuna Budacul de Jos. Scopul asociației este acela de a promova produsele și producătorii din județul Bistrița-Năsăud, valorile și tradițiile locale, iar misiunea noastră o reprezintă produsele de calitate, eco, cu caracteristici unicate sau distinctive, care să ofere un avantaj pentru diferențierea față de alte zone și alte produse. Între activitățile pe care le organizăm sunt acelea de promovare și de creare a cadrului pentru ca producătorii să își valorifice roadele muncilor. Și aș numi aici târgul săptămânal de bunătăți și creații locale pe care îl găsim în momentan, până intră în reabilitare zona centrală. Regăsim așadar în fiecare sâmbătă în piața centrală, la căsuțele de lângă Biserica Evanghelică. În perioada următoare o să încercăm să găsim un loc în care să relocăm căsuțele după târgul de Crăciun, pentru că
5: desigur, producătorii vor fi prezenți la Târgul de Crăciun din municipiul Bistrița, să le relocăm într-o zonă tot accesibilă turistului și clientului local. Vreau să vă spun că târgul este extrem de apreciat de către turiștii care ajung în Bistrița sâmbătă și zic, wow, ce frumos, mai ales turiștii de la nivel național, dar și cei de peste hotare, pentru că au posibilitatea să guste experiența locală. Și mai apoi organizăm alte evenimente care, pe lângă scopul de a promova comunitățile locale și producătorii locali, valorifică și promovează și valorile și elementele culturale locale. Ne plac foarte tare evenimentele care se întâmplă în jurul unor elemente de patrimoniu cultural construit, cum ar fi Biserica de la Herina sau Turnul Dogarilor sau alte evenimente care pot să crească potențialul turistic și să pună mai mult în valoare ceea ce înseamnă Bistrița Năsăud.
3: Vreau să o las și pe Patricia dacă are ceva de întrebat în cele ce urmează, dacă ai vreo întrebare de adresat.
0: Aș avea o întrebare, o curiozitate mai mult, cum convingem consumatorii să aleagă un produs local care poate să fie mai cu un preț mai ridicat decât un produs de pe raftul unui hipermarket?
5: Mulțumesc mult de întrebare, da, o întrebare foarte bună. Și într-adevăr, așa este, pentru că un produs realizat prin procedee manuale, din ingrediente naturale, este un produs care implicit are un preț mai ridicat decât un produs procesat industrial, în care cantitatea de materie primă naturală este mult mai mică. Dacă luăm, de exemplu, o dulceață, o să vedem că ceea ce se întâmplă în magazine, ceea ce găsim în magazinele, în lanțurile mari, produse mai ieftine, cantitatea de fruct este mult mai mică decât 100% cât găsești într-un produs pe care îl găsești la produs în Bistrița.
7: Breaking news. Da, dragii noștri, întrerupem programul nostru obișnuit pentru un breaking news. Guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Anunțul a fost făcut în mod oficial. Numărul total de voturi a fost de 197, dintre care 182 de voturi pentru și voturi contra acordării, 15. Se constată așadar că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție pentru ca Parlamentul României să acorde încredere guvernului prezentat de Siegfried Mureșan. Așadar, dragii noștri, respingerea cabinetului nu duce automat la dizolvarea Parlamentului. Conform Constituției României, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, iar guvernul este numit ulterior pe baza votului de încredere acordat de către Parlament. Procedura este prevăzută în articolul 85 din Constituție. În cazul acestui eșec al primei propuneri, președintele mai poate face încă o nominalizare. Un astfel de scenariu, iată că se întâmplă în aceste momente. Vom vedea, bineînțeles, dacă va ieși Nicușor Dan astăzi la declarații. Pentru ca România să ajungă la alegeri parlamentare anticipate, trebuie respectate și condițiile prevăzute de Constituție. Articolul 89 prevede că președintele poate dizolva Parlamentul după consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, dacă Parlamentul nu a fost de acord cu votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Așadar, respingerea guvernului Mureșan nu înseamnă prin ea însăși declanșarea alegerilor anticipate. Este nevoie de parcurgerea etapelor constituționale și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de articolul 89. și 9. Vom vedea așadar ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile, dragii noștri. Vă reamintesc, guvernul Siegfried Mureșan a picat la vot. Au votat sub 200 de parlamentari în condițiile în care cabinetul Mureșan avea nevoie de minim 233 de voturi favorabile pentru a fi investit. Procedural, iată, urmează să vedem declarații și din partea președintelui României, iar Radio Sămeș mâine va veni cu noi informații pentru dumneavoastră. În momentul de față continuăm emisiunea Oameni și Pasiuni alături de Elena Bărbos și Elena Rus. O zi excelentă tuturor!
5: Da, în Săud. Și desigur, clienții se conving de calitate și în plus de asta interacțiunea dintre producător și client este foarte importantă, pentru că acolo producătorul își spune povestea și leagă o legătură directă cu clientul.
3: Eu am aici o curiozitate sinceră să vă zic, dacă credeți că la un moment dat s-a fracturat cumva această relație între producător și consumator?
5: Nu neapărat, nu am simțit acest lucru. Ba mai mult, cred că s-a creat o și mai mare conexiune în perioada de pandemie, atunci când am muncit enorm pentru ca într-un timp record să realizăm un sistem de livrare la domiciliu al produselor, ajutând astfel nu doar producătorul, ci și omul care era închis în casă și își dorea tare mult produsul local. Și așa am ajuns să facem distribuție, eu și încă un coleg sau doi, pur și simplu preluam comenzile telefonic sau pe mesageria paginii de Facebook. Am muncit enorm de mult în perioada aceea, non-stop, dormeam 2-3 ore pe noapte, după aceea mergeam, făceam coletele, făceam livrările, dar am primit mulțumirile atât ale producătorilor cât și ale consumatorilor de la nivel local și nu doar, pentru că livram și în țară și chiar și în străinătate. De Crăciun 2020 am avut o grămadă de comenzi de peste hotare.
3: Wow, super,
5: de la românii
3: super tare.
5: care locuiau în alte țări.
3: Acum, din experiența mea personală, să zic, pentru că și am locuit în străinătate, atunci când ești plecat, simți nevoia să ai ceva care să te apropie cumva de sentimentul de acasă și cauți cumva produsul local, tocmai acest lucru, pentru că e cumva interesant de urmărit acest fenomen, pentru că, după cum ziceați, roșia de acasă, de la noi din România, are un gust, roșia care o mănânci în străinătate are alt gust, dulceața din străinătate are un gust, dulceața care o faci aici în gospodăria ta e total altceva, e minune.
5: Așa, după cum vă spuneam, de ce se spune că roșii ca la mine acasă sau roșii ca la mama acasă? Pentru că fiecare produs are ceva din solul și din teroarul, dacă vreți așa, mai din teroarul zonei. Și asta se simte. O roșie de la noi din județ sau de la Elena, cu siguranță are alt gust față de o roșie din Oltenia.
0: Dacă ar fi să generalizăm puțin, ce credeți că avem noi ca județ special, ceea ce în alte județe nu găsești?
5: Avem faptul că s-a păstrat foarte mult din tradiție, că au fost oameni care au știut să facă lucrul acesta și că avem oameni care știu să spună povești și este foarte important să le exploatăm.
3: Pentru că știu că aveți pe agenda programate în perioada următoare evenimente foarte frumoase, atât la nivelul asociației Produs în Bistrițană Săud, cât și doamna Elena Rus la punctul gastronomic local Elena din Deal are plănuit evenimente foarte frumoase pentru cei care îi vor trece pragul și vreau să vorbim în cele ce urmează tocmai despre ceea ce urmează nu doar pentru bistrițeni, ci pentru toți cei care își vor dori să facă parte din aceste povești care se conturează.
5: Da. Pe lângă aceste evenimente la care suntem parteneri sau pe care le organizăm, unele dintre ele evenimente de nișă, un rol important pe care noi îl avem, Asociația Produs în Bistrița Săud, este de a aduce împreună producătorii și meșteșugarii, de a lucra cu toții împreună pentru dezvoltarea comunității locale. Și în weekendul ce urmează va avea loc Festivalul Mărului, un festival care, la Jelna, un festival care pune în valoare roadele muncii celor de la ferma pomicolă Jelna, dar și de la cooperativa agricolă Jelna, Pe lângă toate produsele cu și din măr, veți găsi acolo ceea ce oferă și din punct de vedere al lactatelor și brânzeturilor comunitatea din Jerna Cooperativă Agricolă, produsele din carne, produse de patiserie, practic tot ceea ce vom găsi acolo din punct de vedere gastronomic este furnizat de către comunitatea din Jerna. Se adaugă ceea ce comunitatea nu poate să producă, și anume legume, produse apicole, dar și produse meșteșugărești și de artizanat. În plus, se promovează artiștii locali, pentru că noi promovăm tot ceea ce este mai bun și mai frumos în județul nostru, nu doar producători și meșteșugari. Peste tot la evenimentele noastre veți găsi o pondere semnată de artiști locali, de muzicieni, de scriitori, de oameni de cultură, și încercăm, așa cum zicea frumos cineva de la o trupă din altă parte, ceea ce faceți voi este educație prin cultură. Da, așa facem. Ceea ce facem noi pe lângă promovare este educație prin cultură. Asta facem și la zilele comunelor, atunci când suntem invitați să organizăm. Avem anumite standarde și ne dorim să le păstrăm la acel nivel. Ok, deci pe lângă Festivalul Mărului, la care vă invităm cu drag în 3 și 4 octombrie. Octombrie, am ajuns deja. 3 și 4 octombrie la Jerna, la ferma Pomicolă, unde veți găsi activități pentru toate vârstele și produse pentru toate gusturile, inclusiv gusturile muzicale, după cum spuneam. Apoi, sâmbătă, mai are loc un eveniment în Pasul Tihuța, este vorba despre Paradise Rail, Rail Trail, în care, Train Rail, așa ceva, adică un maraton, în care veți putea face parte și veți putea gusta și gastronomie locală. Va fi un fel de competiție de ceaune cu furnizori de alimentație publică din zonă. Și apoi, tot sâmbătă, ceva inedit la Elena din Deal, pentru că Elena, după cum vă spuneam, păstrează rețeta tradițională, dar își pune și amprenta proprie pe ceea ce gătește. Deci și o las pe Elena să ne împărtășească.
3: Tare curioși, doamna Elena, atunci să ascultăm ce pregătiți.
5: Păcat e că nu mai sunt locuri.
6: Da, nu mai am locuri de luni, pentru că este un eveniment restrâns, așa l-am și gândit de la început, pentru că fiind punct gastronomic local, lucrează un singur om sau cei din familie, bine, acum o să fie toți din familie, vă dați seama că de la cățel la purcel, toată lumea trebuie să fie prezentă acolo.
3: Toată lumea pune mâna și face.
6: Exact. Eu am gândit acest eveniment pentru că foarte multă lume... Trebuie să înțelegem că punctele gastronomice, pe lângă turiștii pe care ni generează cel puțin eu în zona acolo, vin Colibița și Tihuța, avem și clienți care vin din Bistrița și tot timpul cumva noi trebuie să fim, să impresionăm, să îi surprindem cu anumite preparate, și de multe ori m-au întrebat că... Bine, ei puneau întrebarea de genul: nu se plictisește lumea de aceleași preparate? Și le explicam, nu sunt aceleași preparate, tot timpul am adaptat, am încercat, deci nerenunțând la zestrea cu care am venit eu în bucătărie, adică moștenirea de la bunica mea. Și am gândit acest concept, am vrut să arăt de fapt oamenilor că mâncarea tradițională poate să fie și fine dining, pentru că nimeni niciodată nu s-a dezis de varianta asta, adică cel puțin eu n-aș renunța niciodată. Și în acest eveniment se numește De la vatră la fine dining, adică eu o să servesc preparatele în oglindă, preparatul tradițional și preparatul fine dining, pornind de la aceeași bază cu aceleași ingrediente, dar sub o altă formă. Iar ca să completez acest eveniment, m-am gândit ca lumea care vine și va fi prezentă acolo să se bucure și de alte lucruri faine pe care le avem noi, și am apelat la Virginia Linu și la Maria Virginia Linu, pentru că ele se potriveau foarte bine pe conceptul pe care îl pregăteam eu. Pentru că Virginia are costumele naționale pe care cumva trebuie să-i mulțumim că datorită ei au fost scoase din lada aia de zestre și puse în valoare, iar Ginny, fata Virginiei, a făcut o linie de haine pornind tot de la tradițional, adică cumva au pornit de la aceeași bază, dar le-au dus la un alt nivel al zilelor noastre. Iar ca să mă duc tot așa și cu partea de muzică, la partea de vatră va fi prezentă Andreea Pavelian și cu Florin Sas, care ne vor încânta și cânta, iar la partea cealaltă de fine dining am un invitat din București, pe Rareș Păuna, care a fost tocmai prezent la evenimentele din județul nostru și cumva am vrut să facă parte din evenimentul meu, pentru că noi am mai povestit, mai avusesem un eveniment la Colibița unde a fost prezent și mi-a plăcut foarte mult partea lui de contribuție în evenimentul respectiv și am zis că se potrivește la ceea ce fac eu, el ne va ține partea de folk. Iar toată mâncarea va fi, bineînțeles, asezonată cu vinuri locale și eu lucrez cu, pe lângă toate cramele din județ, dar am o colaborare foarte veche cu Vie Vin Lechința, pe care, care vor fi prezenți cu vinurile la noi la eveniment. Iar marea surpriză a serii, pe care încă noi n-am divulgat-o și o divulg eu acum, vom avea un somelier, este o doamnă care vine din Elveția, care își face meseria asta în Elveția, dar fiind în concediu și având prieteni comuni, va fi prezentă și ne va povesti despre vinurile locale. Deci eu am luat vinuri exact cum am gândit eu la preparate, sper că le-am luat cele bune, iar ea ca și specialist ne va face și prezentarea. Evenimentul începe undeva la ora 16, iar abia aștept să văd. Am emoții, bineînțeles, pentru că au fost întrebări de genul: păi tu ești foarte bună pe tradițional, ce ți-a venit amul cu fine dining-ul? Și le-am explicat, ați uitat că am fost la șef la cuțite, adică nu e ca și cum mi-ar fi străin și l-aș face pentru prima dată. Dar este o provocare pe care eu însă mi-am dat-o mie, pentru că nu vreau să rămân într-o zonă de asta latentă, că nu mai fac, las că-i bine. Deci vreau să arăt oamenilor că mămăliga și tocănița poate să fie la un nivel de top. Dacă tot suntem făcuți mămăligari, eu am multe variante de mămăligă în versiuni diferite, așa, în așa măsură încât omul să zică wow. Și vreau să scot asta în evidență.
8: Mi-a rămas în minte ce ați spus cu fine dining și faptul că unii oameni poate că au fost puțin sceptici. Odată ce se creează un tipar,

0: moștenirea
1: noastră culturală, toate motivele acelea populare pe care le regăsim pe costumul popular, el a transpus în haine haute couture. Și acela a fost punctul în care costumul popular a început să își recapete valoarea și recunoașterea. Și acel model a fost preluat de case de modă vestite din întreaga lume. Practic, asta cred că va însemna ceea ce face Elena sâmbătă. Va aduce din tradiție și va ridica la un alt rang gastronomia tradițională. Și mă mai bucur de un lucru pentru ceea ce se întâmplă sâmbătă, pentru că, după cum vă spuneam, produs în Bistrița Năsăud, pe lângă evenimente, înseamnă să pună oamenii împreună, oamenii din comunitate, în așa fel încât să te potențeze unul pe celălalt și să contribuie la dezvoltarea locală. Și iată că o să avem o colaborare cu Virginia Linu, care Virginia Linu este una dintre acele persoane inimoase, cu drag, de Bistrița Năsăud, care a fost în spatele ideii produs în Bistrița Năsăud. Avem colaborarea cu Cramă Vie Vin, avem colaborarea cu diversi alți furnizori de produse pe care nu le găsim în gospodăria Elenei, dar care provin din produs în Bistrița Năsăud. Așadar, Elena din Deal este un exemplu de bună practică, rezultat și produs în Bistrița Năsăud.
0: Și eu și salutăm pe această cale pe doamna Virginia și totodată vă și felicităm pentru ce faceți, atât în cadrul asociației produs în Bistrița Năsăud, cât și pe doamna Elena Rus pentru ceea ce face la punctul gastronomic local Elena din Deal. Ne apropiem și de finalul emisiunii, dar mi-a rămas în minte ce a spus doamna Elena Bărbos și să știți că mă gândeam că trebuie adusă și tradiția cumva, cum eu să spun în termenii mei, ca să spun așa, la standardul acesta contemporan cumva, trebuie actualizată cumva și pentru generațiile care vin din urmă cumva, care poate nu o să înțeleagă anumite chestii dacă le servește această informație la modul tradițional vorbind, dar dacă o reinterpretezi cumva și pe gustul lor, s-ar putea să-i atragi înspre tine și tot ce înseamnă tradiție.
1: Cu siguranță trebuie să ne adaptăm lumii în care trăim, altfel tradiția o să rămână undeva ferecată în niște lăzi de zestre prăfuite. Și pe măsură ce le descoperim sau le dezvăluim tinerilor, ei o să înceapă să meargă la rădăcini și o să găsească frumosul din valorile noastre și din trecutul nostru, însă trebuie să le livrăm într-un mod digerabil pentru ei, adaptat nevoilor lor. Și apoi tradiția rămâne păstrată.
0: Vreau să-i ofer cuvântul de final Patriciei. Chiar vreau să fii tu cea care are cuvântul de final și totodată, dacă mai ai vreo curiozitate sau întrebare de adresat doamnelor, chiar te rog.
2: Mai am doar o curiozitate în timp. Aș avea mai multe, dar timpul nu ne permite. A trecut foarte repede. Mi-ați făcut așa poftă în timp ce vorbeam, parcă mi-e deja foame și aș vrea să, dacă puteți, ne dați așa măcar un mic spoiler dintr-un preparat pe care îl veți reinterpreta sâmbătă.
3: Da, eu pot să vă dau toate preparatele ce se vor servi sâmbătă, pentru că le-am tot ținut secret și sigur, nu neapărat că le-am ținut secret, am muncit foarte mult și ca să ajung la un nivel care mi l-am dorit eu. Trebuie să, eu mai am ceva de adăugat. Punctul gastronomic, trebuie să înțeleagă lumea că nu înseamnă doar tocăniță și mămăligă. Punctul gastronomic înseamnă moștenirea cu care vii tu de acasă. Cumva s-a făcut un concept și pentru asta am gândit acest eveniment, s-a făcut un concept că dacă ai fost într-un punct gastronomic, ai mâncat cu coleșă cu brânză și zeamă de șalate, gata, nu mă mai duc, că așa mănânc și dincolo, greșit. Și le-am spus de foarte multe ori și am discutat și când am avut un eveniment cu mai multe puncte gastronomice, că nu contează că venim 5 puncte gastronomice cu sarmale, fiecare are gustul propriu cu care a venit de acasă. Deci în orice punct gastronomic te duci, găsești un alt gust. Iar varianta pe care o pun eu acum în practică, bineînțeles că încep cu plăcinta mea cu brânză, care este foarte cunoscută și o pun și la nivel de fine dining. Va fi servită sub formă de rulou, care este umplut cu o spumă de brânză și cu jumări crocante, iar deasupra va avea o inserție de smântână, pentru că acum deja vorbesc în termeni pe care i-am urât cât am fost la șef la cuțite, dar ăsta este adevărul. După care, la varianta următoare, la felul principal, am două variante. O să gătesc un curcan în oală de lut cu orez și legume.

0: lume de sezon, iar la partea de fine dining, pentru că nu mă puteam hotărî ce să fac, am făcut o balotină umplută cu ciolan afumat pe un piure de mămăligă și un sos de ciuperci, iar la cealaltă parte, pentru că la mine tot timpul găsești variantele astea, ori pui porc, ori curcan porc, gătesc o ceafă în sos de usturoi în cuptor, care se servește cu, bineînțeles, cu niște cartofi zdrobiți și cu murătură, iar la partea cealaltă fac o ruladă cu prune uscate, care va fi servită pe un piure de fasole cu un sos de hribi. Și la desert, bineînțeles că nu puteam să mă duc cu altceva decât cu clătitele mele în lapte de pasăre. Laptele de pasăre a fost foarte mult timp uitat, pentru că lumea cumva a uitat de el și eu tot timpul l-aduc în zilele noastre cu amprenta mea proprie, dar de data asta vor fi clătitele mele clasice în lapte de pasăre și varianta fine dining va fi o balotină din clătită umplută cu o cremă de brânză dulce cu nucă, pe un sos englezesc și cu un norișor de albuș copt în, făcut în cuptor. Și bineînțeles că mai am încă o variantă, ampara în vin, pe care o să o servesc tot așa cu un mus de brânză lângă. La mus încă nu sunt hotărâtă, dar va fi ori mus, ori înghețată, care va fi cu reducție de vin făcută.
1: Dacă nu era foame.
2: Acum sigur, încheiem cu foame. Dacă nu ne era, acum sigur ne este. Da. Dar eu țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Din păcate, timpul nu ne mai permite să vorbim, deși discuția s-ar fi pretat, cred că la încă 2 ore. De acum încolo la încă 2 ore.
3: Mai venim la
2: deci
3: emisiune.
2: Asta înseamnă că este și partea a doua care urmează să o stabilim, că trebuie să mai veniți să terminăm, să ne terminăm poveștile, cum se spune la noi în Ardeal. Dar vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut să purtăm această discuție minunată. Și cu siguranță ascultătorii noștri au fost purtați așa într-o călătorie a gustului, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc tare mult, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
3: Mulțumim mult, eu cel puțin m-am simțit foarte bine, promit că
1: și
3: o să mai vin.
1: Mult succes în continuare.
0: Mulțumesc și eu trebuie doar să vă amintesc ca să mă fălesc, că eu sunt din Bârgău și ăștia din Bârgău să fălesc mult. Anul acesta am primit titlul de custode de tradiții creative și nu doar eu, ci 3 puncte gastronomice din județul nostru. Suntem singurul județ cu 3 puncte gastronomice care dețin această emblemă de custode de tradiții creative. Ca să pe înțelesul tuturor, asta înseamnă un fel de stea Michelin a punctelor gastronomice locale.
2: Wow! Felicitări din suflet! Vă felicităm pentru tot ce faceți!
0: Mulțumim și tot ce facem, bine, eu tot timpul mă raportez, eu datorită Elenei Bărbos dețin un punct gastronomic local și datorită perseverenței ei, pentru că nu a fost un pic ușor pentru început, perseverenței mele și a ei am reușit, iar dacă ar fi să amintim la nivel național, dacă n-ar fi fost Ivan Pațaichin, noi n-am fi existat.
2: Mulțumim tare mult încă o dată că ați fost alături de noi și, dragilor, vreau să vă zic că aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni din această zi minunată. Am fost purtați într-o călătorie a gustului, eu așa vreau să închei în această notă. Vreau să le mulțumesc doamnei Elenei Bărbos, director executiv al Asociației Produs în Bistrița Năsău, și doamnei Elena Rus, antreprenor și gazda punctului gastronomic local Elena din Deal, din Tihă Bârgăului, județul Bistrița Năsău, și de asemenea și colegii mele Patricia, pentru că astăzi am putut să ducem această emisiune minunată împreună. Și cum îmi place mie să închei, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi și descoperi de fiecare dată.
4: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.

un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: banale meu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La Cojocna, în județul Cluj, este bine să mergem de 10 ori sau să rămânem 10 zile pentru ca beneficiile pentru sănătate să fie complete. Asta pentru că apele sărate au nevoie de timp ca să primenească trupul și să instaleze starea de bine în orice om. Datorită băilor sărate, comuna Cojocna din județul Cluj este atât un loc de tratament balnear, cât și unul de agrement și petrecerea timpului liber cu plăcere. Băile Cojocna au fost amenajate încă de la începutul secolului 20, în jurul lacurilor sărate Durgău și Băilor, formate prin surparea unor saline existente încă din antichitate. Specialiștii spun că nămolurile din lacurile Băile și cel cu numărul 3 sunt comparabile din punct de vedere al compoziției și virtuților terapeutice cu nămolurile utilizate în celebra stațiune Sovata. Dacă v-ați hotărât pentru un concediu în comuna Cojocna din județul Cluj, unde se ajunge ușor și de la Cluj și de la Bistrița, vă vom spune mai multe despre aceste frumoase locuri și despre ofertele pentru turiști. Comuna își întinde hotarele în câmpia Fizeșului și este formată din satele Boju, Bojcătun, Cara, Cojocna, unde se află primăria și reședința Consiliului Local, Huci, Iuriu de Câmpie, Moriști și Straja. Un masiv de sare din subsol, aflat aproape de suprafață, dă unicitate peisajului din zonă pentru că aici se află lacuri saline formate deasupra ocnelor părăsite ale unor mine de sare, atestate documentar încă din secolul al XII-lea și folosite din perioada romană până în Evul Mediu. Sarea, această mare bogăție a întregului Ardeal, a marcat întreaga istorie a locului și a atras aici populații încă din epoca pietrei și bronzului, și locuirea pe aceste meleaguri a fost atestată în toate perioadele istorice cu predominanță în cea dacică, din care arheologii au găsit urmele unei așezări. Exploatarea sării din Cojocna a continuat și în perioada ocupației romane. Colonizarea romană a comunei se face chiar în timpul domniei lui Traian, atunci când are loc și colonizarea orașului Napoca. În timpul ocupației Daciei de către romani s-au extras sare din salinele Cojocna, Sic, Ocna Dejului și Turda. În Evul Mediu, Cojocna a primit titlul de oraș până în anul 1918. Prima dată a fost comună, apoi a ajuns civitas, adică oraș cu caracter agrar-minier, oraș liber cu privilegii de libertate și, mai apoi, prin anul 1883, intelectualii, sesizând virtuțile apelor și nămolurilor sărate, au început să facă băi în lacurile din Cojocna și efectele benefice au atras tot mai mulți oameni și astfel s-a creat stațiunea balneară. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, se fac primele amenajări pentru băile calde și reci și s-a construit o parte din hotel, restaurantul și sala mare, iar în anul 1912 s-au mai investit sume în construcții și în amenajarea băilor. Istoria comunei se reflectă în realizări umane vegheate de turnurile înalte ale bisericilor, care au dat stabilitate și unitate comunităților în toate secolele creștine. O preocupare de zi cu zi a primăriei și administrației locale din comuna Cojocna este păstrarea curățeniei și asigurarea serviciilor pentru cetățeni și deopotrivă pentru călători, pe standarde europene, prin modernizarea infrastructurii, de la cea rutieră la cea din domeniile sănătății, educației și culturii. Astfel, în toate satele comunei s-au realizat investiții care au dus la modernizarea școlilor, crearea de locuri de joacă pentru copii și agrement pentru tineri, spații noi destinate sănătății și culturii. Fiecare zi petrecută în comuna Cojocna din județul Cluj este una adăugată sănătății și stării de bine și călătorul poate să se umple de soare și aer curat dar și să cunoască monumente istorice și peisaje minunate din cele oferite cu generozitate de natura locului și a împrejurimilor. Pacea din sufletul sătenilor dă pace și călătorului și ospitalitatea este de găsit la tot pasul, în hotel, pensiunile și restaurantele care vă așteaptă cu mult drag și onorează orice vizită. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
0: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
6: Influent!
7: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
6: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
8: E la Influent cu materialele...
3: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
10: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în Complexul Turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doi neșe

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Asociației Produs de Cluj, Ramona Moldovan. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
1: Ca de fiecare dată, doamna director, ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente care urmează să aibă loc la nivelul municipiului Cluj-Napoca și în cele ce urmează vorbim despre evenimentul Zestrea, Taine din Palmă de Ardelean, care urmează să debuteze în data de 1 octombrie și se va desfășura până în data de 11 octombrie. Vorbim de ediția cu numărul 3 așadar. Ce ați pregătit pentru ediția din acest an?
2: Da, suntem la ediția de toamnă a evenimentului nostru Zestrea Taine din Palmă de Ardelean și vom avea producători, meșteșugari, artizani din Cluj, dar și invitați din mai multe zone ale țării, iar oferta este una foarte diversă. Veți găsi gemuri și dulcețuri, siropuri naturale, miere și produse apicole, pentru că e toamnă, zacuscă și alte conserve pregătite pentru cămara de iarnă, brânzeturi proaspete sau maturate, produse tradiționale din carne, pâine de casă și alte produse de patiserie, dulciuri și multe, multe alte delicatese. Alături de ele, bineînțeles, vor fi și creațiile meșterilor și artizanilor, fie că vorbim de ceramică, de obiecte din lemn, textile, cusături, podoabe, obiecte decorative, toate sunt realizate manual. Și credem noi că tocmai această diversitate va face plimbarea prin evenimentul nostru Zestrea una interesantă, pentru că ne dorim ca cei care ne vizitează să nu vină doar să cumpere ceva, ci să se oprească, să vorbească cu oamenii, să afle cum lucrează ei, de unde au pornit, cât timp le ia poate să realizeze un obiect sau, nu știu, cum s-a păstrat o anumită rețetă în familie.
1: Doamna director Ramona Moldovan, vreau să vă întreb cât de mult întărește un astfel de eveniment relația dintre producătorii locali și consumatori, bineînțeles, pentru că îi aduce pe toți la oaltă.
2: Foarte tare considerăm că întărește această relație. Pot să vă spun că noi organizăm astfel de evenimente de 15 ani și în toată această perioadă am văzut foarte clar cât de important este să le oferim producătorilor și meșteșugarilor posibilitatea de a ajunge direct în fața publicului, pentru că în spatele unui produs realizat manual sau al unui produs alimentar local, nu există întotdeauna o companie mare cu bugete mari de promovare. Sunt de cele mai multe ori familii, un ateliere mici sau gospodării, iar pentru acești oameni, întâlnirea directă cu publicul contează enorm. Și mai putem spune și că beneficiul nu este doar al lor, este și al nostru, al tuturor celor care cumpărăm. Într-un asemenea târg îl putem întâlni chiar pe omul care a făcut produsul, putem întreba ce conține, cum a fost realizat, de unde provin ingredientele sau cum a învățat un anumit meșteșug și cred că această relație directă dintre producători și consumatori este tot mai valoroasă într-o perioadă în care cumpărăm foarte multe lucruri fără să mai știm aproape nimic despre cine le-a făcut.
1: Vreau să vă întreb, doamna directoră Ramona Moldovan, cum a luat naștere evenimentul Zestrea? Pentru că vorbim de 3 ediții până acum și Doamne ajută la cât mai multe ediții și în viitor.
2: Așa e. Ne-am gândit și ne-am dorit un eveniment puțin diferit față de târgurile consacrate pe care le organizăm de-a lungul anului. Și Zestrea s-a născut din dorința de a pune și mai mult în valoare tradiția, meșteșugurile, produsele autentice și mai ales oamenii care le creează. Ce spuneam mai devreme de întâlnirea tihnită, cumva, dincolo de fiecare produs pe care îl vedem pe o masă, întotdeauna există un om, o familie, o poveste, există ani de muncă și de multe ori cunoștințele care se transmit de la o generație la alta rămân undeva blocate. Și atunci, prin intermediul acestui eveniment, acestui târg, consumatorii pot să petreacă mai mult timp în evenimentul nostru.
1: Doamna director Ramona Moldovan, cât de important este sprijinul Consiliului Județean Cluj în ceea ce privește proiectul produs de Cluj?
2: Proiectul produs de Cluj a pornit în urmă cu 15 ani la inițiativa președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și a crescut constant de la primele târguri până la proiectele pe care le avem astăzi. Zestrea, de exemplu, este un proiect tot al Consiliului Județean Cluj, derulat prin asociația noastră, iar susținerea Consiliului Județean este esențială pentru tot ce am reușit să construim în acești ani. Pentru noi este foarte important că există această continuitate, pentru că nu vorbim despre o acțiune punctuală, ci despre un proiect construit în timp, care a oferit producătorilor și meșteșugarilor posibilitatea de a fi prezenți în numeroase comunități și de a-și face cunoscute produsele. Iar domnul președinte Alin Tișa a susținut constant dezvoltarea acestui proiect și ideea că tradițiile și valorile județului Cluj trebuie nu doar păstrate, ci și făcute vizibile, aduse în mijlocul oamenilor și prezentate într-o formă care să rămână atractivă inclusiv pentru generațiile tinere. Și cred că rezultatul cel mai important al acestor 15 ani este faptul că Produs de Cluj a devenit un proiect pe care oamenii îl recunosc și cu care s-au obișnuit să se întâlnească.
1: Nu pot să nu vă întreb, doamna director, cum a evoluat de-a lungul celor 3 ediții Târgul Zestrea Taine din Palmă de Ardelean, dacă ar fi să călătorim în timp când a avut loc prima ediție și acum a 3-a ediție.
2: Este foarte puțin timp dacă stăm să ne gândim așa, însă am văzut de la o ediție la alta atracție mai mare, am văzut oameni încântați de acest eveniment și care ne-au întrebat când va fi următorul, pentru că abia așteaptă să vină din nou, inclusiv cu copii, pentru că evenimentul nostru este și pentru familiile cu copii. Vom avea ateliere de meșteșuguri, pentru că ne-am dat seama de-a lungul timpului cât este de important pentru un copil să vadă un obiect realizat de mâna unui meșter decât să-l vadă, de exemplu, într-o fotografie, pentru că poate să întrebe, poate să privească de aproape și să descopere o lume cu care altfel are tot mai puține ocazii să intre în contact. Și această componentă, am putea spune că există și pentru cei mari, pentru că este o componentă afectivă, de fapt, când uneori recunoști poate un gust din copilărie sau un obiect pe care l-avea bunica ta în casă sau un model cusut sau o tehnică pe care ai mai văzut-o cândva. Și mi-aș dori foarte tare ca după Zestrea oamenii să nu plece doar cu o sacoșă în mână, ci și cu sentimentul că au descoperit ceva, fie că vorbim despre un produs pe care nu-l cunoșteau sau despre un meșter sau despre povestea unuia dintre producători. Sau poate pur și simplu să se bucure că a petrecut timp în centrul orașului alături de tradiții.
1: Vreau de final, doamna director Ramona Moldovan, să împărtășiți și un gând cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și care cred că deja își trec în agendă perioada în care va avea loc târgul ca să fie prezenți acolo în municipiul Cluj-Napoca.
2: Mi-aș dori foarte mult să își treacă în agendă și îi invit să, pe toți clujenii să nu treacă doar în grabă printre căsuțe, să se bucure, să se oprească și să vorbească cu oamenii, să îi întrebe, să guste produsele pe care le găsesc în căsuțe, să privească lucrurile lucrate manual, pentru că Zestrea credem că este până la urmă despre oameni și despre ceea ce știu ei să creeze. Îi așteptăm pe clujeni și pe cei care vizitează orașul să descopere Zestrea în Piața Unirii și sperăm să găsească acolo ceva care să le placă, să-i surprindă și, de ce nu, să-i facă să revină.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Ramona Moldovan, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare, să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea clujeană și nu numai, și vă așteptăm alături de noi cu evenimente la fel de frumoase și pe viitor.
2: Mulțumesc și eu!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Ramona Moldovan, directorul Asociației Produs de Cluj. Vă reamintesc că Târgul Zestrea, Taine din Palmă de Ardelean, va fi deschis publicului larg zilnic între orele 10 și 21 în Piața Unirii în perioada 1-11 octombrie. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Fără taxe noi și fără TVA majorat în 2027, dar cu presiuni asupra bugetului. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, spune că România are nevoie de resurse pentru ajustare bugetară de până la 1% din PIB. Piața Unirii din Cluj-Napoca se umple de tradiții. Zestre aduce timp de 11 zile meșteri populari, produse autentice și gusturi ardelenești. Pas decisiv pentru modernizarea pieței Izvoarele din municipiul Baia Mare. Primăria a aprobat exproprierile, iar lucrările ar putea începe până la finalul anului. Acum știrile pe larg. Ministrul propus pentru portofoliul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că guvernul nu are în plan introducerea unor taxe noi și nici majorarea TVA în 2027. Declarația a fost făcută după ce Alexandru Nazare a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ministrul propus pentru finanțe a precizat însă că România are nevoie de resurse pentru ajustarea bugetară de anul viitor, estimată la până la 1% din PIB. Alexandru Nazare susține că toate partidele politice trebuie să participe la discuțiile privind construcția bugetului, astfel încât să fie stabilit un set de măsuri care să permită respectarea țintelor asumate. În ceea ce privește pensiile, Alexandru Nazare a declarat că este posibilă o indexare prudentă de la 1 ianuarie, fără să ofere însă un procent concret. Ministrul propus pentru finanțe a exclus totodată creșterea TVA în 2027. Acesta a explicat că România trebuie să țină cont de evaluările agențiilor de rating și de angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Alexandru Nazare a mai spus că o eventuală reducere a fiscalității ar fi benefică pentru economie, însă aceasta trebuie făcută doar atunci când situația bugetară o va permite. România se află în continuare în procedura de deficit excesiv, iar ieșirea din această procedură este estimată în jurul anilor 2029-2030. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă, este până la 1% din PIB raportat la acest an. Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027, dar principal lucru este să avem un buget.
2: Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă timp de 11 zile într-un spațiu dedicat tradițiilor și meșteșugurilor ardelene. Căsuțele evenimentului Zestrea, taine din palmă de ardelean, își vor deschide porțile, iar clujenii și turiștii sunt invitați să descopere produse autentice și povești ale meșterilor populari. Evenimentul este organizat de Asociația Produse Cluj, entitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, și se va desfășura în perioada 1-11 octombrie zilnic, între orele 10 și 21. Accesul este liber. Vizitatorii vor găsi căsuțele din Piața Unirii, obiecte lucrate manual, ceramică, cusături, podoabe și alte creații artizanale, dar și produse tradiționale și delicatese locale. Printre acestea se numără gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere și produse apicole, brânzeturi, preparate tradiționale din carne, produse de patiserie, turtă dulce și ciocolată de casă. Oferta este completată de produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale și lumânări artizanale. Zestrea nu este însă doar un târg, ci și un prilej de întâlnire cu oamenii care păstrează vii meșteșugurile tradiționale. Pe parcursul celor 11 zile vor avea loc demonstrații și ateliere de olărit, lucru cu lână împâslită și mărgărit. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să aducă tradiția mai aproape de publicul de astăzi și să pună în valoare munca meșterilor și producătorilor locali. Evenimentul este susținut de Consiliul Județean Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Visit Cluj și poate fi vizitat în Piața Unirii până pe 11 octombrie. Primăria Baia Mare face un pas decisiv pentru reabilitarea și modernizarea pieței Izvoarele. Consiliul Local a aprobat în ședința ordinară proiectul privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a construcțiilor din această zonă. Primarul Doru Dâncuș spune că astfel este depășit unul dintre principalele obstacole care au blocat până acum investiția. Municipalitatea are deja asigurată finanțarea proiectului și a semnat contractul cu ADR Nord-Vest. Procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție este aproape finalizată, existând deja un câștigător, însă rezultatul a fost contestat. stat. Potrivit primarului Doru Dâncuș, în cel mult 30 de zile ar putea exista o soluție definitivă, ceea ce ar permite semnarea contractului. Pentru eliberarea terenului, primăria Baia Mare va acorda despăgubiri în valoare totală de peste 5 milioane de lei. Sumă stabilită în baza unui raport de valoare realizat de un evaluator autorizat. Banii vor fi suportați din bugetul local și vor fi virați în termen de 60 de zile într-un cont pus la dispoziția proprietarilor. Exproprierea reprezintă etapa necesară pentru ca terenul să fie liber de sarcini și lucrările să poată începe. Primarul Doru Dâncuș estimează că dacă procedurile se desfășoară conform planului, lucrările ar putea începe spre finalul anului, după încheierea perioadei mai aglomerate pentru producătorii și comercianții din piață. Prima etapă va fi demolarea construcțiilor existente, urmată de execuția proiectului de modernizare. Primarul Doru Dâncuș a transmis că proiectul va transforma actuala zona pieței Izvoarele într-o piață modernă la standarde europene. Miercuri 30 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general frumoasă și calmă, cu cer variabil spre mai mult senin și fără precipitații importante. În zona Satu Mare sunt estimate maxime de aproximativ 22-23 de grade Celsius, iar în Sălaș temperaturile pot ajunge la 21-22 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori în jurul la 11-13 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. În unele zone pot apărea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Pentru Cluj și zona centrală Ardealului, vremea va păstra caracterul de început de toamnă, cu dimineți răcoroase și temperaturi plăcute la orele amiezii. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Pe ansamblu, miercuri va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate sau ușor peste cele normale pentru această perioadă, intervale de soare și șanse reduse de precipitații. Prognozele disponibile indică maxime regionale în jurul valorilor de 21-23 de grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
4: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din orașul Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud.
1: Este o bucurie ca de fiecare dată să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales că ne aduceți în atenție cele mai frumoase evenimente la nivelul orașului Ardut și urmează să vorbim în cele ce urmează despre dezvelirea bustului lui Avram Iancu, care urmează să aibă loc la Căminul Cultural Ion Bala din Baba Novac, în orașul Ardut, județul Satu Mare, pe data de 4 octombrie, ora 12, un eveniment foarte important pentru comunitatea de acolo, despre care vorbisem și într-o intervenție anterioară, dar revenim acum, doamna director Simina Pop, cu și mai multe detalii.
2: Da, așa este și ne bucurăm mult și pe noi interesul dumneavoastră pentru activitățile culturale și nu numai care se desfășoară în comunitatea noastră. Într-adevăr, în 4 octombrie, deci în această duminică, la Baba Novac, vom trăi un moment de profundă încărcătură istorică și patriotică, și anume dezvelirea bustului lui Avram Iancu, sigur una dintre marile personalități ale istoriei românilor și simbol, sigur, al luptei pentru demnitate, libertate și identitate națională. Motiv pentru care titlul pe care l-am ales pentru evenimentul nostru este Un neam, o memorie, un ideal. De ce Avram Iancu la Baba Novac? Pentru că în Baba Novac avem o comunitate mândră de moți, descendenți ai moților care au ajuns în zona de câmpie din Munții Apuseni și care s-au stabilit aici. În Satu Mare avem câteva comunități puternice de descendenți de moți, care cu mândrie își respectă identitatea, își respectă rădăcinile și cu ajutorul Asociației Cultural Patriotice Avram Iancu, filiala Satu Mare, unde președinte este domnul Mircea Dobra, cei care au donat pentru comunitatea din Avram Iancu, pentru comunitatea din Baba Novac, acest bust al lui Avram Iancu, reușim, iată, să ne organizăm și să oferim comunității și nu numai un moment atât de frumos. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Asociația Culturală Fiii Satului Baba Novac, care, ca de fiecare dată când organizăm un eveniment la Baba Novac, reușește să se organizeze într-un mod admirabil, să fie o bună gazdă atât pentru noi care suntem oaspeți în comunitatea lor, cât și pentru toți cei care le pășesc pragul. Așadar, evenimentul este, exact cum vă spuneam, pornit și este început la inițiativa domnului Mircea Dobra, care este președintele filialei Satu Mare, Asociației Culturale Patriotice Avram Iancu, care a donat acest bust pentru comunitate. Primăria și Consiliul Local s-au ocupat pentru a asigura amplasamentul și cele necesare pentru ca acest bust să fie pus în valoare așa cum trebuie. Iar Casa de Cultură, bineînțeles, s-a ocupat de programul artistic care se dorește a fi unul deosebit. Dar înainte să vă vorbesc despre programul artistic, trebuie să vă vorbesc despre autorul acestui bust, și anume artistul sculptor Radu Ciobanu, de care cu siguranță ați auzit și care nu are nevoie de foarte multă prezentare, pentru că este unul dintre cei mai mari artiști ai României și ne bucurăm că vom avea încă o piesă semnată de dânsul în comunitatea noastră. Acum, dacă vreți să vă întrebați ceva anume, se poate, dacă nu, eu vă prezint și programul și tot ceea ce ne-am propus.
1: Doamna director Simina Pop, chiar vreau să vă întreb un lucru mic, dar care mi se pare foarte important, pentru că pe afiș scrie: un popor care își cunoaște istoria nu își pierde niciodată drumul. Cred că este un aspect foarte important și generațiile tinere să cunoască istoria, să știe de unde venim și așa mai departe. Tocmai de asta vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente ca să ne cunoaștem, să apreciem și să ne cinstim istoria totodată.
2: Sigur că da, sunt foarte importante și acesta este și rolul culturii și al evenimentelor culturale într-o comunitate. Cultura este, cultura, istoria, tradiția, sunt elemente care ne definesc, sunt coloana noastră pe care ne construim ca și popor și sunt sufletul unei comunități, pentru că, într-adevăr, într-o comunitate este necesar să avem și drumuri asfaltate, să avem și clădiri, să avem și facilități pentru cetățeni, dar ce ne facem cu sufletul? Da? Cultura nu are sau n-ar trebui să aibă limite, pentru că vorbim despre sufletul unei comunități. O comunitate este vie atunci când are un suflet, iar acest suflet trebuie neapărat să înmagazineze istoria, să înmagazineze tradițiile noastre și să înmagazineze tot ceea ce ne definește pe noi ca și popor. Dacă vorbim exact pentru comunitatea din Baba Novac, bustul lui Avram Iancu a amplasat în comunitate, va fi amplasat chiar lângă Căminul Cultural Ion Bala. Este o lecție pentru și este o moștenire pentru viitor, o lecție pentru copiii și tinerii noștri, pentru că astfel, cei mai tineri, poate chiar și unii dintre adulți, au nevoie de o modalitate de a-și aduce aminte cine sunt. De a-și aduce aminte de unde vin, cine au fost moșii, strămoșii, bunicilor. Și poate este mai ușor în momentul în care ai în comunitate o astfel de operă de artă, să îți amintești cu mândrie cine ești și de unde vii. Cred că pentru Baba Novac acesta va fi rolul bustului lui Avram Iancu și este o inițiativă lăudabilă a domnului Mircea Dobra, acela de a amplasa acest bust în comunitate, tocmai pentru ca trecutul, prezentul și viitorul să fie, să aibă un spațiu de întâlnire aici, la umbra lui Avram Iancu.
1: Vreau în cele ce urmează, doamna director Simina Pop, să ne întoarcem și la programul artistic și să ne spuneți cum va arăta acesta.
2: Da, este un program foarte ambițios, este destul de amplu și este, trebuie să menționăm că este realizat în colaborare cu Asociația Cultural Patriotică Avram Iancu, filiala Satu Mare. Așadar, bineînțeles, așa cum este necesar, este absolut necesar pentru orice român, o să ne începem ziua la biserică, la ora 10, de la ora 12, la bustul lui Avram Iancu vom avea un moment oficial, o ceremonie de dezvelire a bustului, bineînțeles, în sunet de tulnic, alături de Lina Șchiop și tulnicarii din Ianculești. Apoi va urma, bineînțeles, rânduiala de binecuvântare și sfințire, susținută de către preotul paroh al comunității din Baba Novac, și depuneri de coroane și gerbe de flori la bustul lui Avram Iancu. Vom încheia momentul cu un moment cultural patriotic, susținut de folchiștii George Negrea și Diu Oșan. Vom avea apoi o mică pauză, pentru ca la ora 14 să înceapă spectacolul artistic cu un moment autentic, și anume un cântec de tulnic, susținut de aceeași Lina Șchiop și tulnicare din Ianculești. Apoi vom avea alături pe Cornel Pop și Malvina Madar Iedăran. Va urma apoi îndrăgita Romina Sârbe, o importantă artistă a zonei Codrului și păstrătoare a muzicii autentice codrenești. Bineînțeles, de pe scena de la Baba Novac nu va lipsi ansamblul folcloric Cetatea Codrului Ardud și Sara Ciorba, solista noastră. Apoi Cristina Hadeș, care vine la noi tocmai din Țara Moților pentru a ne aduce cântecul tradițional și autentic de acolo. Ea este continuatoarea, este oficial recunoscută de doamna Veta Biliș ca și continuatoarea muncii ei, moștenitoarea muncii ei. Apoi Răzvan Roșu și Glasul Moților, care este autenticul moț care poartă peste tot tradiția, a ajuns și a finalizat un doctorat la Viena, dar ce este memorabil este faptul că el și acolo poartă straile tradiționale, cântă cântecele tradiționale și ne bucurăm că va fi și el alături de noi. Și vom încheia cu Marius Ciprian Pop, îndrăgitul artist de care am avut ocazia să ne bucurăm și la Gerăușa și care a acceptat să fie din nou alături de noi, pentru că comunitatea și l-a dorit și ne bucurăm că putem să oferim acest lucru și lor.
1: Doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenție ascultătorilor noștri evenimente atât de frumoase care au în prim plan istoria noastră până la urmă. Vă mulțumim tare mult și de asemenea vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
2: Mulțumim tare mult și noi și vă așteptăm cu mare drag la Baba Novac, comunitatea noastră de moți vrednici, care, iată, îl poartă pe Avram Iancu nu doar în gând, de data aceasta îl vor purta și în sânul și îl vor avea și în sânul comunităților de duminică înainte.
1: Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim! Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din orașul Ardut, județul Satu Mare. Vă reamintesc că dezvelirea bustului lui Avram Iancu urmează să aibă loc în data de 4 octombrie la Căminul Cultural Iombala din Baba Novac, orașul Ardut, județul Satu Mare, începând cu ora 12. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Ronconstruct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Este limpede pentru toată lumea că municipiul Turda este așezat pe o comoară, care a strălucit prin importanța ei și a atras de-a lungul veacurilor mulți oameni. Indispensabilă vieții și devenită un fel de aur al antichității, Sarea, căci despre ea vorbim, se află din belșug în zăcămintele subterane ale Turzii și salina de aici este o dovadă a rezervelor enorme ale acestei bogății. În vremea cuceririi romane a Daciei, pe locul actualului oraș, se înălța așezarea civilă Potaisa, cu rang de colonia, și castrul care adăpostea legiunea 5-a Macedonica. Arheologii au descoperit și urmele veche așezări dacice care a fost distruse de romani, dar și urme mult mai vechi de viețuire, ceea ce confirmă că bogățiile subsolului și resursele naturale ale ținutului au fost ofertante din totdeauna pentru oameni. Râul Arieș, Auratus în latină, adică râul de aur care își duce de o veșnicie apele la vale prin Turda, pornind din munții Bihorului, din Apuseni, trecând prin țara moților și zone bogate aurifere, a văzut de-a lungul miilor de ani toată frământarea acestui spațiu. Legenda spune că pe muntele Găina trăia o zână nemaipomenit de frumoasă, care locuia într-un palat strălucitor. Zâna avea o găină cu pene de aur, găina îi făcea zilnic câte 3 ouă de aur, iar zâna dăruia aceste ouă fetelor sărace din zonă, care urmau să se mărite. 3 feciori de ai locului, auzind de bogăția ei, s-au deghizat în haine femeiești, au reușit printr-un șiretlic să pătrundă în palat și să fure găina. În fuga lor, au scăpat din coș ouăle de aur care s-au spart în râul Arieș. De atunci Arieșul poartă în nisipul său bulgăr de aur. Aur, aur, sare, terenuri agricole, punct geostrategic, municipiul Turda a atras din totdeauna oamenii. După cum spuneam, muzeele din oraș vă așteaptă pentru a vă oferi date și dovezi ale uimitoarei povești a orașului din cele mai vechi vremuri până la istoria contemporană și orice plimbare prin orașul vechi este o lecție de istorie plină de farmec și pitoresc. Cu așa bogăție în resurse, în ultimul secol Turda a fost vestită în țară și în lume pentru industriile care s-au dezvoltat aici. Materiale de construcții, industrie chimică, industrie metalurgică, porțelan tehnic, sticlă, piese pentru autovehicule, ceramică și confecții. Industriile au dus la apariția învățământului de specialitate și așa, municipiul a devenit un important centru economic al României. Ce ne poate oferi un concediu petrecut într-unul dintre multele puncte de atracție ale orașului Turda? Apoi, o vizită la Salina Turda, cu spații subterane unice în Europa și în lume. O drumeție la marea sculptură realizată de râul Arieș însuși în cheile Turzii, vizionarea unei piese la Teatrul Municipal sau o vizită la Muzeul de Istorie. Ceasuri de liniște și pace sufletească și admirarea artei religioase într-una dintre cele mai bine de 40 de lăcașuri de cult din municipiu. O relaxare la băile sărate Turda sau o vizită cu copiii la grădina zoologică. Despre oportunitățile de vacanță și concediu vă vor mai spune multe oamenii locului și pentru că a venit vorba. Hei, i-am cunoscut pe Turden la vârsta liceului, urmat în parte în orașul de pe Arieș. Sunt cu totul speciali. Mari patrioți și iubitori de sport și viață sănătoasă. Ospitalieri și omenoși cu orice om dornic să cunoască frumusețile și bogățiile locului. Așadar, mii de ani de istorie și sute de puncte de atracție turistică vă așteaptă să le vizitați și să rămâneți în municipiul Turda. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
4: Vino la Influent Materiale de Construcții în Baia Mare pe Bulevardul Independenței 57G, pe Facebook sau pe influent.ro.
2: Mie mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine?
5: De la Influent cu materialele.
6: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
2: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda. Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în comuna Groș, județul Maramureș, alături de domnul primar Florin Boltea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am găsit și eu pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, domnule primar, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre lucrările care au loc în această perioadă la nivelul comunității din Groș, județul Maramureș.
2: Da, în ultima perioadă am încheiat mai multe proiecte pe PNRR pentru că era un termen limit. La ora actuală avem câteva lucrări, respectiv în 2-3 săptămâni o să recepționăm lucrarea de înființare canalizare la Groș, o lucrare care s-a finanțat prin programul Angel Salini. Este vorba despre introducerea a peste 17 km de rețea de canalizare. Pe urmă avem lucrări legate de schimbarea conductei de gaz, pentru că în comuna Groș gazul s-a introdus aproximativ în 2006-2007 sau mai repede. Așa, și acum se înlocuiește conducta, pentru că atunci era conductă de oțel izolat și acum se introduce pe un sistem PPR. De asemenea, se lucrează foarte intens la o creșă. Lucrările sunt foarte avansate, undeva în proporție de 80%. Constructorul ne-a promis că undeva pe la sfârșitul octombrie ne va da în folosință această creșă, sau mă rog, ne va preda creșa, că până la urmă numai de la anul probabil că va fi activitate acolo, dar este un proiect foarte important pentru comunitatea noastră și pentru localitățile din jur, care 100% vor beneficia și ele de această investiție. Acum în derulare un proiect pe un nou parc fotovoltaic. Noi am mai făcut un parc fotovoltaic care l-am finalizat, iar acum depunem pentru un alt proiect de parc fotovoltaic care va presupune, bineînțeles, dotarea și cu baterii de stocare. Un alt proiect care l-am încheiat și l-am finalizat, respectiv am avut recepție acum 2 săptămâni, a fost proiectul pe PNRR, modernizare dispensar uman. Deja în ședința de Consiliu de astăzi am și discutat și am aprobat oarecum concesiunea pentru aceste cabinete, respectiv care vine cabinet medical de familie și cabinet stomatologic, astfel încât în câteva luni să putem începe activitatea aici la Groș.
1: Domnule primar Florin Boltea, vreau să vorbim și despre proiectul Mara Hub, finanțarea bibliotecilor din județul Maramureș pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale. Biblioteca din comuna Groș a fost transformată într-un spațiu modern și adaptat nevoilor comunității. Și vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de investiții, până la urmă, în generația tânără.
2: Da, am avut un proiect foarte important care s-a realizat în parteneriat cu Consiliul Județean de modernizare și reabilitare a bibliotecii din Groș, un proiect foarte, foarte frumos pe care l-am finalizat luna trecută, am și uitat oricum de el. Un proiect care a venit în sprijinul în special al copiilor, al elevilor de la școala gimnazială din Groș și, bineînțeles, și a celorlalți locuitori. Proiectul are un beneficiu extraordinar pentru că, până la urmă, sprijină și contribuie la educația copiilor. În Groș avem o creștere constantă a numărului de elevi. Din acest an avem chiar 2 clase 0 și numărul copiilor crește de la an la an, ceea ce ne bucură înseamnă că actul educativ în Groș este la un standard destul de ridicat.
1: Vreau să vă rog, domnule primar Florin Boltea, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din Groș.
2: Sigur. În ultima perioadă s-au făcut foarte multe investiții și se fac în continuare lucrări, în special la partea de infrastructură. Eu doresc să le mulțumesc cetățenilor, întregii comunități, pentru înțelegerea de care a dat dovadă. Pentru că orice lucrare generează până la urmă un anumit disconfort și tocmai de aceea doresc să le mulțumesc pentru răbdare, pentru înțelegere, pentru încurajare și pentru că sunt alături de noi, de administrația publică Groș. Și, bineînțeles, noi suntem în fiecare zi alături de cetățenii noștri și încercăm să facem tot ce mai frumos și mai bun pentru comunitate.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi în aceste momente. Vă așteptăm cu mare drag oricând doriți și multe succese vă dorim în tot ceea ce vă veți propune pentru comunitatea dumneavoastră.
2: Și eu vă mulțumesc cu mare, mare drag.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Boltea, primarul Comunei Groș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Fără taxe noi și fără TVA majorat în 2027, dar cu presiuni asupra bugetului. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, spune că România are nevoie de resurse pentru ajustare bugetară de până la 1% din PIB. Piața Unirii din Cluj-Napoca se umple de tradiții. Zestre aduce timp de 11 zile, meșteri populari, produse autentice și gusturi ardelenești. Pas decisiv pentru modernizarea pieței Izvoarele din municipiul Baia Mare. Primăria a aprobat exproprierile, iar lucrările ar putea începe până la finalul anului. Acum știrile pe larg. Ministrul propus pentru portofoliul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că guvernul nu are în plan introducerea unor taxe noi și nici majorarea TVA în 2027. Declarația a fost făcută după ce Alexandru Nazare a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ministrul propus pentru finanțe a precizat însă că România are nevoie de resurse pentru ajustarea bugetară de anul viitor, estimată la până la 1% din PIB. Alexandru Nazare susține că toate partidele politice trebuie să participe la discuțiile privind construcția bugetului, astfel încât să fie stabilit un set de măsuri care să permită respectarea țintelor asumate. În ceea ce privește pensiile, Alexandru Nazare a declarat că este posibilă o indexare prudentă de la 1 ianuarie, fără să ofere însă un procent concret. Ministrul propus pentru finanțe a exclus totodată o creștere a TVA în 2027. Acesta a explicat că România trebuie să țină cont de evaluările agențiilor de rating și de angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Alexandru Nazare a mai spus că o eventuală reducere a fiscalității ar fi benefică pentru economie, însă aceasta trebuie făcută doar atunci când situația bugetară o va permite. România se află în continuare în procedura de deficit excesiv, iar ieșirea din această procedură este estimată în jurul anilor 2029-2030. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă, este până la 1% din PIB raportat la acest an. Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027, dar principal lucru este să avem un buget.
2: Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă timp de 11 zile într-un spațiu dedicat tradițiilor și meșteșugurilor ardelene. Căsuțele evenimentului Zestre, taine din palmă de ardelean, își vor deschide porțile, iar clujenii și turiștii sunt invitați să descopere produse autentice și povești ale meșterilor populari. Evenimentul este organizat de Asociația Produs de Cluj, entitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, și se va desfășura în perioada 1-11 octombrie zilnic, între orele 10 și 21. Accesul este liber. Vizitatorii vor găsi căsuțele din Piața Unirii, obiecte lucrate manual, ceramică, cusături, podoabe și alte creații artizanale, dar și produse tradiționale și delicatese locale. Printre acestea se numără gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere și produse apicole, brânzeturi, preparate tradiționale din carne, produse de patiserie, turtă dulce și ciocolată de casă. Oferta este completată de produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale și lumânări artizanale. Zestrea nu este însă doar un târg, ci și un prilej de întâlnire cu oamenii care păstrează vii meșteșugurile tradiționale. Pe parcursul celor 11 zile vor avea loc demonstrații și ateliere de olărit, lucru cu lână împâzlită și mărgărit. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să aducă tradiția mai aproape de publicul de astăzi și să pună în valoare munca meșterilor și producătorilor locali. Evenimentul este susținut de Consiliul Județean Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Visit Cluj și poate fi vizitat în Piața Unirii până pe 11 octombrie. Primăria Baia Mare face un pas decisiv pentru reabilitarea și modernizarea pieței Izvoarele. Consiliul local a aprobat în ședința ordinară proiectul privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a construcțiilor din această zonă. Primarul Doru Dâncuș spune că astfel este depășit unul dintre principalele obstacole care au blocat până acum investiția. Municipalitatea are deja asigurată finanțarea proiectului și a semnat contractul cu ADR Nord-Vest. Procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție este aproape finalizată, existând deja un câștigător, însă rezultatul a fost contestat. stat. Potrivit primarului Doru Dâncuș, în cel mult 30 de zile ar putea exista o soluție definitivă, ceea ce ar permite semnarea contractului. Pentru eliberarea terenului, primăria Baia Mare va acorda despăgubiri în valoare totală de peste 5 milioane de lei. Sumă stabilită în baza unui raport de valoare realizat de un evaluator autorizat. Banii vor fi suportați din bugetul local și vor fi virați în termen de 60 de zile într-un cont pus la dispoziția proprietarilor. Exproprierea reprezintă etapa necesară pentru ca terenul să fie liber de sarcini și lucrările să poată începe. Primarul Doru Dâncuș estimează că dacă procedurile se desfășoară conform planului, lucrările ar putea începe spre finalul anului, după încheierea perioadei mai aglomerate pentru producătorii și comercianții din piață. Prima etapă va fi demolarea construcțiilor existente, urmată de execuția proiectului de modernizare. Primarul Doru Dâncuș a transmis că proiectul va transforma actuala zona pieței Izvoarele într-o piață modernă la standarde europene. Miercuri 30 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general frumoasă și calmă, cu cer variabil spre mai mult senin și fără precipitații importante. În zona Satu Mare sunt estimate maxime de aproximativ 22-23 de grade Celsius, iar în Sălaș temperaturile pot ajunge la 21-22 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori în jurul la 11-13 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. În unele zone pot apărea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Pentru Cluj și zona centrală Ardealului, vremea va păstra caracterul de început de toamnă, cu dimineți răcoroase și temperaturi plăcute la orele amiezii. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Pe ansamblu, miercuri va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate sau ușor peste cele normale pentru această perioadă, intervale de soare și șanse reduse de precipitații. Prognozele disponibile indică maxime regionale în jurul valorilor de 21-23 de grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate, că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni, oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Anat viața o și șem odat.
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satul Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la, scurt atât cât bazi în palme, la la la la la. Viața ai lăsat-o, Doamne, la la la la la la la, scurt atât cât bazi în palme, la la la la la la. N-apuși bine să trăiești, la la la la la la la la, ce

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul municipiului Zalău, județul Sălaj, alături de domnul primar Florin Florian. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine vă regăsesc și eu și salut pe această cale radioascultătorii acestui minunat Radio Someș.
1: Venim în cele ce urmează cu vești bune din partea municipiului Zalău, domnule primar Florin Florian, pentru că primăria implementează proiectul Modernizare Culoar de Mobilitate Urbană, strada Valea Miții, strada Mihai Eminescu, finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027 și vreau să vă întreb concret ce reprezintă această investiție pentru municipiul Zalău.
2: Reprezintă la final, atunci când va fi implementat, va reprezenta cu siguranță ca și efect direct un trafic mult mai facil, pentru că culoarul de mobilitate este acel lucru pe care atunci când mergi dintr-un punct A în punct B o să ai mai multe variante. Iar culoarul de mobilitate astăzi care vorbim este în implementare și aici mă refer la Valea Miții, Mihai Eminescu, strada Vânătorilor, Titulescu, Coșbuc, strada Parcului, Maxim Gorghi și așa mai departe, sunt străzi care ar putea să fie o variantă facilă la Bulevardul Mihai Viteazu, pentru că bulevardul nostru principal în municipiu este Mihai Viteazu și atunci când vorbim de culoare de mobilitate, când vorbim despre infrastructură rutieră modernizată, asta înseamnă că oamenii, cetățenii, cei care trăiesc aici și nu numai, au mai multe variante de a ajunge în orice punct al municipiului Zalău. Asta cu siguranță, ca un indicator principal, ar putea să fie un trafic mult mai redus și mai facil.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Florin Florian, de ce s-a început cu lucrările la canalizarea pluvială pe anumite tronsoane și cât de mult va contribui această intervenție la rezolvarea problemelor de acumulare a apei în perioadele cu ploi abundente, că urmează acum toamna, iarna și așa mai departe?
2: Acum, canalizările pluviale sunt o componentă importantă și vă dați seama, în orice oraș, în orice comunitate, atunci când vorbim de precipitații, de vreme de oarecum, să vă spun eu, de now casting, cum se întâmplă acum, degajarea apei pluviale de pe carosabil și de pe domeniul public este un lucru foarte important și dezvoltarea acestor rețele și rețele noi de canalizare pluviale, având în vedere că avem o moștenire veche, cum am spune așa, și perimată, nivelul din punct de vedere calitativ al faptului ca indicator că dacă pot să răspund aceste canalizări pluviale existente, la ce timpuri trăim și la ce fel de precipitații există mai nou în România, în Zalău, eu spun că dezvoltarea unor astfel de investiții sunt binevenite.
1: Domnule primar Florin Florian, pentru lotul 1, strada Valea Miții, ofertele pot fi depuse până la 28 octombrie 2026. Când estimați că va fi desemnat câștigătorul și când ar putea începe efectiv lucrările?
2: Asta nu mai depinde de noi, pentru că este o procedură ANRMAP care intră într-o logică firească din punct de vedere legislativ. Așa cum spuneați, pentru ultimul lot din culoarul de mobilitate, este și ultimul care să depun cereri de ofertă în SEAF. Termenul limite este, așa cum spuneați, 28.10.2026. Dacă lucrurile ar fi, cum să vă spun, într-o notă mai optimistă, fără contestații, fără alte lucruri și impedimente care ar putea trena, oarecum, această procedură, probabil că începutul anului viitor, ianuarie, februarie, am putea avea desemnat și un câștigător. Deci, cu siguranță, ordinul de începere a acestor lucrări ar putea să fie în primăvara anului viitor.
1: Acum, sigur, proiectul presupune intervenții pe mai multe străzi importante din municipiul Zalău și vreau să vă întreb care este planul primăriei pentru a evita ca lucrările simultane să creeze blocaje majore în trafic.
2: De multe ori să știți că ne dorim o situație, cum să vă spun, ideală. Ceea ce trebuie să vă spun că realitatea ne spune că de multe ori nu există, pentru că calendarele, pentru că logica executării unor lucrări de construcții nu pot să stea fie ca una pentru cealaltă. Dar, în schimb, astăzi când discutăm în municipiul Zalău, când vorbim de edificarea acestui culoar de mobilitate, strada Maxim Gorghi este o stradă mai mică, ea este închisă în totalitate tocmai pentru ca sfârșitul acestui an să putem și finaliza. Și aici vreau să fac un anunț pentru cei care trăiesc în municipiul Zalău. Constructorul mi-a promis că strada Mihai Maxim Gorki, mă scuzați, va fi o stradă care va fi finalizată la sfârșitul acestui an. Celelalte două loturi, și aici vorbesc de strada Nicolae Titulescu, George Cosmuc și strada Parcului, am predat amplasamentul la începutul lunii iulie și oarecum aici constructorul desemnat se află în faza de organizare de șantier și pregătește documentația cu privire la tot ce înseamnă avize de la poliția rutieră. Noi spunem că durata execuției acestei lucrări este 24 de luni. Dar din discuțiile și din promisiunile care le am de la acest antreprenor care a câștigat această lucrare, sfârșitul anului viitor, acest culoar, și aici mă refer și încă repet încă o dată, Nicolae Titulescu, George Cornu și strada Parcului, va fi finalizată la sfârșitul anului viitor. Mai avem în execuție o componentă importantă din culoarul de mobilitate și aici fac referire la strada Mihai Eminescu și strada Vânătorilor. Este un amplasament predat la începutul acestui an, cu un termen de execuție destul de mare, 36 de luni, dar și aici, sfârșitul anului viitor, ne dorim ca această lucrare să fie finalizată. Adică, într-o concluzie finală, tot culoarul de mobilitate, cu excepția primului lot, cele trei loturi, finalizare, lucrări, sfârșitul anului viitor. Asta ne dorim pentru municipiu.
1: Și
2: dați-mi voie, da, mulțumesc și cu această ocazie aș vrea să le cerem scuze oarecum cetățenilor care își duc viața în orașul nostru pentru disconfortul creat atunci când vorbim de aceste șantiere deschise, dar spun necesare și utile în viitor. Avem nevoie ca aceste obiective de investiții să le finalizăm, dar sigur, nu vrem nici prea mult să profităm de nervii și așteptările celor care trăiesc aici și oarecum îmi dați ocazia să ne cerem scuze anticipat pentru acest disconfort, care sigur va continua din punctul nostru cam până la sfârșitul anului.
1: Vreau de final, domnule primar Florin Florean, să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea dumneavoastră din municipiul Zalău.
2: Având în vedere că este toamnă, este sfârșit de septembrie, le doresc, în primul rând, o sănătate și o toamnă lungă, rodnică de altfel, și totuși așteptăm și acele precipitații, pentru că trăim într-o perioadă în care seceta își pune cuvântul. A fost o vară destul de toridă, cu precipitații foarte reduse și trebuie să spunem oarecum că am fost niște norocoși noi când vorbim de cei care trăim aici la Zalău, că a fost un real câștig implementarea și aducțiunea de apă de la Tarnița. Cred că în perioada asta de secetă, nu știu ce ne-am fi făcut, doar cu asigurarea cantității de apă doar din lacul de acumulare Vârșoț. Le doresc multă sănătate și, cum să spun, numai bine. De alte lucruri, vedem, trăim într-o perioadă destul de complicată din toate punctele de vedere și sănătatea până la urmă și cel mai important lucru, spun eu.
1: Doamne ajută, mulțumim tare mult, domnule primar Florin Florian, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți, cu vești la fel de bune. Mult succes vă dorim pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Florin Florian, primarul municipiului Zalău, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
7: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
6: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: În inima Maramureșului, pe locul moaștelor Sfântului Iosif Mărturisitorul, osândit prin blestem, satul Mănăstirea din comuna Giulești pare suspendat în afara timpului. O poveste despre un blestem care a tulburat comunitatea din satul Mănăstirea îi bântuie pe localnici până în prezent. Legenda spune că, în urmă cu sute de ani, pe locul unde este situat acum satul, exista o mănăstire unde trăiau câțiva călugări. Aceștia au ajutat o femeie văduvă ce avea 9 copii, dându-le de mâncare și haine. După ce au crescut copiii, aceștia i-au alungat pe călugări de acolo, dorind să le ia fântâna în care se presupunea că este ascunsă o comoară, astăzi numită Fântâna Călugărilor. Giulești este o comună în județul Maramureș, formată din satele Berbești, Ferești, Giulești, Reședința și Mănăstirea. Satul Mănăstirea este legat de centrul de comună printr-un pod peste râul Mara. Comuna Giulești este amplasată în depresiunea Maramureșului, la poalele de nord ale munților Gutâi, pe malul râului Mara, afluent al Izei, respectiv Cosău. Așezarea Giulești este una dintre cele mai vechi localități din Maramureș. Încă din documentele din secolul XIV, reiese că satul avea o familie nobiliară foarte însemnată, numită familie de Giulești, din care se vor trage ulterior mai multe familii ce au jucat un rol important în istoria satului și a întregului Maramureș. Rednic, Feier, Perșa, Tătar, Dragomir sau Costea. Importanța familiei, mai ales a personajului istoric numit Dragoș, a fost una excepțională. Un eveniment interesant a avut loc în 1442, când ne este descrisă o bătălie între un nobil de Giulești, Petru Nan, ajutat de nobilii din Giulești și satele din jur, împotriva lui Petru Gherheș, care a primit prin acte ale regilor Ungariei 6 sate pe Mara. Nobilii de pe Mara au pus stâlpi de lemn de-a curmezișul drumului, reușind să-l oprească pe Gherheș. Acesta a trebuit să facă cale întoarsă, fiind atacat de cei de pe Mara care erau buni arcași. Astăzi, Giulești este o înfloritoare comună unde primăria și consiliul local au adus un nou standard de viață locuitorilor. Autoritățile locale oferă localnicilor nu doar infrastructură și asfalt, ci și hrană spirituală. Legându-se de evenimente și momente din an, locuitorii Giuleștiului au primit concerte de colinde, piese de teatru sau concerte folk. Un rol important îl are și turismul, vizitatorii având posibilitatea de a se caza în minunate și pitorești pensiuni și cabane pentru a descoperi locuri fascinante. Biserica veche de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Mănăstirea, comuna Giulești, se află pe locul fostului lăcaș monahal care ființase acolo pe la 1560, fiind desființat însă prin 1782 în timpul împăratului Iosif al II-lea. Biserica Adormirea Maicii Domnului a fost începută în anul 1900 pe proprietatea boierului Alexandru Costescu din satul Giulești, acesta fiind și cel care a suportat cheltuielile necesare construcției. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Ferești a fost construită în 1798 de o echipă de meșteri germani. Casa memorială Ilie Lazar din Giulești, monument de arhitectură tradițională, a aparținut inițial protopopului greco-catolic Vasile Mihali și a fost edificată în 1826. Mai puteți vizita Troița Rednicenilor din Berbești sau Troița din cimitirul vechi al satului Berbești, care a fost ridicată în memoria celor 7 polonezi care au murit participând la eliberarea satelor maramureșene din timpul invaziei rușilor din 1914 și a berbeștenilor care s-au jertfit în primul război mondial. Comuna Giulești din Maramureș, loc de vis și de legendă, te așteaptă să-i treci pragul și să descoperi un fascinant univers unde doar oamenii dau valoare absolută. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea
2: de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helita!

0: Urmează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Utilaje Macao, premii colosale, tractor Macao cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim în municipiul Deș, județul Cluj, alături de domnul primar Costan Morar. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care vă urmăresc.
1: Domnule primar Costan Morar, este o bucurie să revenim la nivelul municipiului Deș, pentru că știm că se petrec lucruri frumoase, se muncește și este un municipiu în plină dezvoltare. Așadar, ce lucrați în această perioadă, domnule primar Costan Morar?
2: Da, pe lângă întreținerea orașului de zi cu zi, tot ce înseamnă întreținere străzi, spații verzi, salubrizare, ne ocupăm, evident, de dezvoltarea orașului pe investiții, pe toate liniile de dezvoltare posibile, pentru că este singura noastră posibilitate de a atrage fonduri europene sau guvernamentale care sunt nerambursabile pentru a putea dezvolta orașul. Am început și în acest an investițiile serioase și le-am continuat cele de anul trecut, în așa fel încât mai ales pe programul național de redresare și reziliență pe PNRR, până la sfârșitul lunii august am reușit să finalizăm pe învățământ două mari proiecte, respectiv la grădința cu program prelungit Paradisul Piticilor și Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș. Valoarea proiectului la grădință este de 6 milioane de lei, iar la Constantin Brâncuș de 40 de milioane de lei, undeva aproximativ 7 milioane de euro în total la cele două mari investiții atât de necesare pentru elevii noștri. Să știți că am făcut eforturi încât să poată fi finalizate la termenul stabilit și elevii noștri la cele două unități de învățământ, respectiv peste 700 de elevi, au putut să beneficieze la începutul anului școlar de aceste condiții moderne, europene, la cel mai înalt nivel. Sigur, pe lângă aceste proiecte care le-am finalizat acum, am reușit să finalizăm și creșa, o investiție la fel cu valoare de peste 2 milioane de euro, unde la fel sunt condiții foarte, foarte moderne de pregătire și am reușit, la fel ca și la cele două unități de învățământ, copiii să aibă acces încă de la începerea anului școlar. În continuare, am depus proiecte la grădința Piticot pe Programul Național de Investiții Școli Sigure și Sănătoase, unde am fost finanțați cu 5 milioane de lei. Suntem în procedură acum de licitație, am terminat proiectul tehnic și în perioada următoare vom demara licitațiile, încât în primăvară să începem aceste necesare lucrări în acest cartier, unde am dezvoltat un cartier de tineri și cu siguranță vor avea nevoie de această grădință în momentul când va fi finalizată. Am reușit să finanțăm și la Școala Mihai Eminescu, la Corpul B de pe Regina Maria, un proiect de 6 milioane de lei, unde sunt pregătiți copiii de pe clasele 0 până pe clasa 4. La fel și aici, în această perioadă, facem demersurile pentru licitație publică și, după cum vedeți, tot ce înseamnă unitățile de învățământ la un nivelul nostru au avut proiecte finalizate, în mare parte la toate unitățile liceale și acum și la unitățile preșcolare, la unitățile gimnaziale, încât nicio unitate de învățământ nu o să rămână fără investiții pe fonduri nerambursabile. Și lucrul ăsta este apreciat, mai ales de cadre didactice de părinți și rezultatele foarte bune a elevilor noștri în timpul anilor de pregătire educațională. Nu mergem și ne oprim, cum am spus, și deși abordăm toate unitățile, nu numai de învățământ și părinie sanitară. Spitalul Municipal Deș a primit o investiție, tot așa, pe Planul Național de Redresare și Reziliență, în valoare de peste 6 milioane de euro, respectiv 30 de milioane de lei. Finalizată și această investiție în 30 august, datorită faptului că a fost condiționat de această dată și am reușit să o finalizăm, să facem și recepția, la fel ca și la unitățile de învățământ, să nu plătim niciun cost neeligibil pentru aceste mari investiții și necesare investiții la nivelul municipiului nostru. La fel, am finalizat dotarea la Spitalul Municipal Deș cu RMN, cu tomograf, cu toată aparatura necesară pe fiecare secție a spitalului, de peste 3 milioane de euro, atât de necesară această aparatură pentru investigații la nivelul pacienților și, efectiv, ajută foarte mult medicii din cadrul spitalului nostru. Am mers mai departe și aici, cum vă spuneam, ce am realizat și ce dorim să realizăm în continuare, am demarat un proiect pe clădirea veche, care a fost finanțat de 5,5 milioane de euro, unde suntem în proceduri de proiectare și în această toamnă, iarnă, o să facem și licitația, încât în primăvară putem să demarăm lucrările și la acest necesar și mare proiect. Evident că pe lângă, noi avem nevoie de infrastructură pentru că avem nevoie de acces la locurile de muncă, la unitățile de învățământ, la instituții publice și un rol important în toată abordarea noastră și a mea în calitate de primar a fost și această infrastructură atât de necesară comunității noastre și nu numai, pentru că am reușit să implementăm 5 proiecte pe fondul nerambursabile pe mobilitate urbană, tot ce înseamnă stăzile principale, autobuze electrice în toate zonele orașului, peste 20 de autobuze. Sigur că avem și velo biciclete, cu piste de biciclete în oraș, peste 200 de biciclete și am reușit să implementăm aceste proiecte și acum am reușit să mergem într-o zonă unde nu erau eligibile aceste străduțe care interconectează anumite zone a orașului cu străzile principale care au fost finalizate pe mobilitate urbană și aceste străzi sunt în număr de 37 de străzi în toate cartelele, în cartelele de tineri, zona Andrei Mureșanu, Griviței, în cartelul 7 Noiembrie, în cartelele Dealul Florilor, Rognadej, Viledejului și în această perioadă, până la sfârșitul lunii octombrie, finalizăm integral până marcaje rutiere, până indicatoare rutiere și pot fi folosite pentru că sunt finalizate și îndeplinesc condițiile moderne, atât pe modernizare părți carosabile, amenajare totală, realizare rețele, colectare pluvială și tot ce înseamnă accese proprietăți. Am reușit tot în această perioadă să finalizăm o parcare în cartierul Dealul Florilor, o parcare de 70 de locuri, atât de necesare zonei respective, și tot pe PNRR am reușit să finalizăm un proiect cu stații electrice și cu zone foarte moderne de digitalizare a parcărilor din municipiul Dej. N-am scăpat nimic ce a fost posibil să accesăm pe PNRR, pe toate liniile de investiții, după cum v-am expus, pentru că vă spuneam că singura noastră posibilitate și șansă de a dezvolta o comunitate peste orașul nostru în jur de 40.000 de locuitori este de a atrage fonduri nerambursabile.
1: Știu că și cultura este o zonă de mare interes pentru dumneavoastră, domnule primar Costan Morar. Și la nivelul municipiului Dej sunt o multitudine de evenimente puse la dispoziția dejenilor.
2: Nu putem să nu ne gândim și la cultură. Am reușit tot pe fonduri nerambursabile. Centrul Cultural Ioan Isaiu, care poartă numele regretatului nostru actor, care a primit diploma de cetățean de onoare post-mortem, în urmă cu câteva luni de zile. Îl vom finaliza acum, în ședința din luna viitoare. O să vin cu regulamentul de funcționare acestui centru și vor putea avea acces la centrul cultural. Toți elevii noștri sunt peste 1500 de elevi în cartierul Dealul Florilor, la fel artiștii noștri, oameni de cultură, oameni de litere. Va fi un centru cultural foarte, foarte modern. Și nu putem să nu ne gândim și la tot ce-i tradiții, tot ce-i frumos. Pe lângă Samusul, care l-am avut organizat în iulie, în fiecare an o tradiție frumoasă a orașului nostru este de a sărbători Ziua Recoltei și Festivalul Plăcintelor. Ziua Recoltei este un lucru foarte important pentru noi, pentru că înseamnă un respect deosebit față de producătorii noștri din zona Dejului și în zona limitrofe, pentru a cultiva pământul și a prezenta, a veni cu produsele lor sănătoase în fiecare marță și vineri în piața noastră centrală a orașului nostru. Și am spus-o și o spun că sunt produse sănătoase cu mult mai gustoase decât cele de import și trebuie și avem datoria instituțională și de cetățeni ai zonei să ne promovăm producătorii noștri, să cumpărăm de la producătorii noștri, să-i promovăm ca să poată susține și ei producția necesară nouă și celor din zona noastră. Da, dorim în continuare și am spus-o pentru că este nevoie și de momente de distindere, de relaxare pe lângă munca de zi cu zi, atât la nivelul locurilor noastre de muncă și în nivelul familiilor noastre, este nevoie și de asta, de relaxare, de unitate, de respect reciproc în frumoasa noastră familie, a orașului nostru.
1: Vreau de final, domnule primar Costan Morar, pentru că ați venit cu foarte multe vești bune în programul Radio Someș astăzi, să împărtășiți și un gând sau un mesaj la final de intervenție cu comunitatea dumneavoastră.
2: Da, sunt întotdeauna, am fost și rămân într-o relație de suflet cu comunitatea de zană pe care o reprezint ca și om ales al dânșilor și doresc din suflet să sprijin, să fac tot ce depinde de mine încât să dezvolt comunitatea împreună cu dânșii, să ne bucurăm împreună de orașul nostru, de tot ce este frumoasa noastră familie, orașului nostru și cu siguranță voi face tot ce depinde de mine pentru acest, să îndeplinesc acest lucru. Le doresc sănătate și să împărtășim împreună și momente de bucurie și de destindere, la fel cum ne mobilizăm pentru a dezvolta orașul, a dezvolta familiile noastre, să ne simțim bine cu toții în orașul nostru.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Costan Morar, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și de asemenea vă urăm mult succes pe viitor în tot ceea ce vă veți propune.
2: Mulțumesc și eu, mult succes dumneavoastră și mult respect radioului dumneavoastră.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Bună ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Costan Morar, primarul municipiului Deș, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Ai nevoie de curent acasă, la fermă sau în câmp deschis? Simprocom are soluția. Îți oferim generatoare pentru nevoile tale, monofazate sau trifazate, motoare diesel sau cu benzină, cu pornire electrică sau la demaror, cu puteri de la 1 până la 20 de kW. Oferim livrare și consultanță gratuită în județul Bistrița-Năsăud. La Simprocom primești servis în garanție și post-garanție. Vino acum la magazinele Simprocom din Bistrița-Năsăud sau pe simprocom.ro.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. TMK Tour Mon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Tour Mon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță și pe tmk.ro. TMK Tour Mon King. Soluții publicitare cu 4.

Ați muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: să arate, mai bate-ți-o, măi. Aici că bade nu te faci. Ei, mă, nu joci cu cine-ți place. Aici că bade nu te da. Ei, să rănească la podea, cu pașii numai așa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Fără taxe noi și fără TVA majorat în 2027, dar cu presiuni asupra bugetului. Ministrul propus pentru finanțe, Alexandru Nazare, spune că România are nevoie de resurse pentru o ajustare bugetară de până la 1% din PIB. Piața Unirii din Cluj-Napoca se umple de tradiții. Zestre aduce timp de 11 zile, meșteri populari, produse autentice și gusturi ardelenești. Pas decisiv pentru modernizarea pieței Izvoarele din municipiul Baia Mare. Primăria a aprobat exproprierile, iar lucrările ar putea începe până la finalul anului. Acum știrile pe larg. Ministrul propus pentru portofoliul finanțelor, Alexandru Nazare, spune că guvernul nu are în plan introducerea unor taxe noi și nici majorarea TVA în 2027. Declarația a fost făcută după ce Alexandru Nazare a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ministrul propus pentru finanțe a precizat însă că România are nevoie de resurse pentru ajustarea bugetară de anul viitor, estimată la până la 1% din PIB. Alexandru Nazare susține că toate partidele politice trebuie să participe la discuțiile privind construcția bugetului, astfel încât să fie stabilit un set de măsuri care să permită respectarea țintelor asumate. În ceea ce privește pensiile, Alexandru Nazare a declarat că este posibilă o indexare prudentă de la 1 ianuarie, fără să ofere însă un procent concret. Ministrul propus pentru finanțe a exclus totodată o creștere a TVA în 2027. Acesta a explicat că România trebuie să țină cont de evaluările agențiilor de rating și de angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Alexandru Nazare a mai spus că o eventuală reducere a fiscalității ar fi benefică pentru economie, însă aceasta trebuie făcută doar atunci când situația bugetară o va permite. România se află în continuare în procedura de deficit excesiv, iar ieșirea din această procedură este estimată în jurul anilor 2029-2030. Cu detalii vine ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
3: În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament, vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă, este până la 1% din PIB raportat la acest an. Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027, dar principal lucru este să avem un buget.
2: Piața Unirii din Cluj-Napoca se transformă timp de 11 zile într-un spațiu dedicat tradițiilor și meșteșugurilor ardelene. Căsuțele evenimentului Zestre, a taine din palmă de ardelean, își vor deschide porțile, iar clujenii și turiștii sunt invitați să descopere produse autentice și povești ale meșterilor populari. Evenimentul este organizat de Asociația Produs de Cluj, entitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, și se va desfășura în perioada 1-11 octombrie zilnic, între orele 10 și 21. Accesul este liber. Vizitatorii vor găsi în căsuțele din Piața Unirii obiecte lucrate manual, ceramică, cusături, podoabe și alte creații artizanale, dar și produse tradiționale și delicatese locale. Printre acestea se numără gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere și produse apicole, brânzeturi, preparate tradiționale din carne, produse de patiserie, turtă dulce și ciocolată de casă. Oferta este completată de produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale și lumânări artizanale. Zestrea nu este însă doar un târg, ci și un prilej de întâlnire cu oamenii care păstrează vii meșteșugurile tradiționale. Pe parcursul celor 11 zile vor avea loc demonstrații și ateliere de olărit, lucru cu lână împâzlită și mărgărit. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să aducă tradiția mai aproape de publicul de astăzi și să pună în valoare munca meșterilor și producătorilor locali. Evenimentul este susținut de Consiliul Județean Cluj, Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca și Visit Cluj și poate fi vizitat în Piața Unirii până pe 11 octombrie. Primăria Baia Mare face un pas decisiv pentru reabilitarea și modernizarea pieței Izvoarele. Consiliul local a aprobat în ședința ordinară proiectul privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a construcțiilor din această zonă. Primarul Doru Tâncuș spune că astfel este depășit unul dintre principalele obstacole care au blocat până acum investiția. Municipalitatea are deja asigurată finanțarea proiectului și a semnat contractul cu ADR Nord-Vest. Procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție este aproape finalizată, existând deja un câștigător, însă rezultatul a fost contestat. Potrivit primarului Doru Tâncuș, în cel mult 30 de zile ar putea exista o soluție definitivă, ceea ce ar permite semnarea contractului. Pentru eliberarea terenului, Primăria Baia Mare va acorda despăgubiri în valoare totală de peste 5 milioane de lei, sumă stabilită în baza unui raport de valoare realizat de un evaluator autorizat. Banii vor fi suportați din bugetul local și vor fi virați în termen de 60 de zile într-un cont pus la dispoziția proprietarilor. Exproprierea reprezintă etapa necesară pentru ca terenul să fie liber de sarcini și lucrările să poată începe. Primarul Doru Tâncuș estimează că dacă procedurile se desfășoară conform planului, lucrările ar putea începe spre finalul anului, după încheierea perioadei mai aglomerate pentru producătorii și comercianții din piață. Prima etapă va fi demolarea construcțiilor existente, urmată de execuția proiectului de modernizare. Primarul Doru Tâncuș a transmis că proiectul va transforma actuala zona pieței Izvoarele într-o piață modernă la standarde europene. Miercuri 30 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea se anunță în general frumoasă și calmă, cu cer variabil spre mai mult senin și fără precipitații importante. În zona Satu Mare sunt estimate maxime de aproximativ 22-23 de grade Celsius, iar în Sălaș temperaturile pot ajunge la 21-22 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori în jurul la 11-13 grade Celsius, iar pe parcursul zilei temperaturile vor crește treptat. În unele zone pot apărea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie rămâne redusă. Pentru Cluj și zona centrală Ardealului, vremea va păstra caracterul de început de toamnă, cu dimineți răcoroase și temperaturi plăcute la orele amiezii. Vântul va sufla în general slab până la moderat. Pe ansamblu, miercuri va fi o zi liniștită în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi apropiate sau ușor peste cele normale pentru această perioadă, intervale de soare și șanse reduse de precipitații. Prognozele disponibile indică maxime regionale în jurul valorilor de 21-23 de grade Celsius. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. În cele ce urmează, după cum puteți să vedeți dacă urmăriți emisiunea pe Facebook, bineînțeles, sunt alături de două doamne minunate și, bineînțeles, și de colega mea, Patricia, pentru că urmează să avem parte de o incursiune în ale bucătăriei, dacă putem să zicem așa, mai ales. Vom vorbi și despre puncte gastronomice, și despre mâncare, și despre tot ce este mai frumos, nu doar pe raza județului Bistrița-Năsăud, că aceste lucruri se aplică la modul general. Vreau să le prezint în cele ce urmează pe invitat mele de astăzi. Pe de o parte o avem pe doamna Elena Bărbos, director executiv al Asociației Produs în Bistrița-Năsăud. Bine v-am găsit în familia Someș.
4: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Chiar nu am mai fost de mult la Radio Someș. Practic ultima dată am fost când sediul era în altă parte. Mulțumesc mult pentru invitație, mă bucur.
2: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi și de cealaltă parte o avem pe doamna Elena Rus, care este antreprenor și gazda punctului gastronomic local Elena din Deal, din Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Bine v-am găsit în familia Someș.
5: Bună ziua! Bine v-am găsit și eu, mă bucur tare să fiu aici, mai ales că eu am mai fost. Deci eu am fost anul trecut.
2: Deci aveți un precedent, să spunem.
5: Exact, da.
2: Este o mare bucurie să vă avem alături de noi și, după cum ziceam, vom vorbi și despre activitatea Asociației Produs în Bistrița-Năsăud și despre punctul gastronomic local Elena din Deal, despre turism, despre tot ce este mai frumos și ce ne reprezintă pe noi ca și români. Și dacă suntem la capitolul gastronomie, pentru că ambele sunteți în această lume, să spunem așa, a turismului, a gastronomiei și așa mai departe, ce considerați că în ziua de astăzi caută turistul? Un restaurant, o masă bună, o experiență?
4: Cu certitudine, turistul caută o experiență și, în special, din perioada de pandemie, caută experiențe cât mai autentice, cât mai aproape de rădăcini, de specificul, de micro-specificul local, ca să spun așa, iar punctele gastronomice locale sunt chiar esența micro-experiențelor.
2: Vreau să întreb și pe doamna Elena Rus cum simte aceste lucruri, mai ales că ea intră în contact direct cu oamenii care îi trec pragul și cumva primiți și acest feedback, să spun.
5: Dacă acum aproape 6 ani, când am deschis punctul gastronomic, era o noutate pentru oamenii care îmi treceau pragul, acum tot mai multă lume le caută pentru că le cunosc, au luat cunoștință într-o zonă sau alta a țării cu punctele gastronomice și când ajung în orice zonă a României caută punctele gastronomice. Anul ăsta am avut bucuria să constat lucrul ăsta. Majoritatea turiștilor care mi-au trecut pragul știau deja despre punctele gastronomice, dar să știți că mai sunt și oameni care n-au fost într-un punct gastronomic local, ceea ce și asta ne bucură, pentru că asta înseamnă că se împrospetează tot timpul oaspeții care ne trec pragul și ei mai departe o să ducă povestea punctelor gastronomice locale.
2: Punctele gastronomice locale au prins foarte multă putere în ultimii ani, aș putea spune. Încă sunt oameni care într-adevăr nu au trecut pragul unui punct gastronomic local, dar mi se pare că din ce în ce căutăm tot mai mult această experiență care să ne apropie totodată de rădăcini. Vreau să vă întreb care este contribuția, să spun așa, punctelor gastronomice locale în ceea ce privește turismul actualmente în România.
5: Ca și punct gastronomic local avem o mare contribuție, în primul rând să facem cunoscută gastronomia locală, produsul local și să nu uităm că punctul gastronomic lucrează cu produs local, deci automat facem cunoscuți și producătorii locali, nu doar preparatele noastre din punctul gastronomic. Un preparat într-un punct gastronomic are o poveste în spate, ceea ce înseamnă că pe lângă faptul că le oferim o experiență, le oferim și povestea din spatele acestei experiențe. În primul rând, suntem, cred că, un fel de promotori în ceea ce privește gastronomia și nu numai gastronomia, și turismul, pentru că omul când vine la noi vine exact ca la el acasă, ca la bunici, ca la mătuși, ca la neamuri, cum ar veni, îi facem să se simtă ca acasă, este o mare bucurie când ne revin oaspeți, ceea ce înseamnă că noi ne facem treaba cum trebuie și este dovada lucrului că facem lucrurile bine. Și nu vorbim doar despre noi, despre punctul gastronomic, vorbim despre toate punctele gastronomice, pentru că adevărul este că a luat o mare amploare, după cum spuneați. Dacă în 2021 eram un singur punct gastronomic în luna aprilie, eram cu numărul 92 pe țară, la ora actuală avem 29 de puncte gastronomice în județul Bistrița Năsăud, ceea ce este o mare bucurie și un mare avantaj, pentru că în orice zonă a județului ajungi, găsești un punct gastronomic local. Orice punct gastronomic local are poveste proprie.
6: Doamne Elena, aș vrea să vă întreb și eu ceva. Întâi vreau să salut ascultătorii și să vă urez bine ați venit și mulțumesc pentru ocazie. Cum ne va venit această idee sau de unde a pornit ideea de a deschide punctul gastronomic?
5: Ideea nu mi-a venit mie, ideea a venit a Elenei Bărbos.
4: Toate se leagă într-un fel.
2: Da. Toate merg mână în mână și sunt interconectate.
4: Da, așa este.
5: Povestea noastră e foarte faină. Adică eu vreau să spun cum am perceput-o eu și Elena, o să vă spună din punctul ei de vedere. Eram la un târg de turism în București și asta era prin 2018, cred, și vine Elena la mine și zice: ce ai zice să deschidem un punct gastronomic local la tine? Și eu am zis: da, deschidem. Nu știam ce înseamnă. Deci nu știam ce înseamnă, dar am deschis, adică eu am zis: da, deschidem. Și eu de obicei când zic un lucru mă țin de cuvânt, indiferent ce apare, ce nu apare. Și așa au luat, au încolțit ideea cum ar veni și mai departe poate să vă zică Elena cum au decurs lucrurile.
4: Eu o să o iau din 2017, anul în care eu am preluat destinele Asociației Produs în Bistrița Năsăud, și după participarea de la Târgul de Turism din 2017 am cunoscut niște influenceri din România pe partea de turism care organizau Descoperă România, un tur în care participau influenceri și jurnaliști din domeniul turism, de promovare turistică din toată lumea. Ei bine, au ajuns și și-au făcut traseu și pe la noi prin județ, au ajuns în Pasul Tihuța, pentru că atunci eram foarte mari promotori ai ținutului contului Dracula și au ajuns și la Colibița și bineînțeles că au solicitat să guste din experiența gastronomică pe lângă tot ceea ce oferă județul nostru din punct de vedere al experiențelor turistice și aș putea să spun că este chiar o bogăție de experiențe pe care le oferă și atunci am cunoscut-o pe Elena și mi-a fost recomandată pentru a ne coordona o cină cu adevărat produs în Bistrița, de fapt un prânz cu adevărat produs în Bistrița Năsăud. Și m-am îndrăgostit că din prima clipă de Elena, ea de altfel și a renunțat la o participare la o emisiune MasterChef sau Șef la cuțite, pe vremea aceea Șef la cuțite, pentru a ne găti. Și de atunci încolo am legat o prietenie, am văzut cum gătește, am fost la ea acasă, am văzut ce este acolo. Și făcând cunoștință în 2017 cu acest concept de punct de gastronomie, am zis că Elena este cea mai potrivită pentru a porni acest fenomen și în județul nostru. Eu fusesem în 2017 la Viscri, la un astfel de punct de gastronomie și mi-a plăcut ce am văzut acolo, mi-a plăcut și cum e amenajat și mi-a plăcut faptul că toată comunitatea roia în jurul acestor puncte de gastronomie locale. Practic, tot ceea ce se producea acolo în acea comunitate era pus în valoare prin astfel de puncte de gastronomie locală.
7: Pentru că și oferă această experiență autentic românească și dacă ar fi să facem o comparație și noi la rândul nostru când mergem în străinătate, primul lucru sau printre primele lucruri pe care le căutăm este gastronomia din acea zonă. La fel, chiar săptămâna trecută avusesem o experiență asemănătoare pentru că niște prieteni veniseră din Spania și primul lucru care mi-l spuseseră când au aterizat este: vrem să mâncăm într-un loc specific românesc. Dacă toți suntem aici, vrem să gustăm și să încercăm ce înseamnă gastronomia românească. Practic, când mergem într-un loc nou, asta este cumva prima soluție pe care o căutăm, ca să zic așa, să mâncăm specificul acelei țări.
4: Da, eu aș vrea să punctez aici că este foarte important, din punct de vedere al punctelor gastronomice, să păstrăm esența pentru ceea ce au fost ele create. Ideea de bază de la care s-a pornit este aceea de a pune în valoare ceea ce se întâmplă într-o gospodărie, ce se produce într-o gospodărie, de la legume și fructe până la animale de casă, lactate, brânzeturi, orice produs care se întâmplă în gospodărie ori în comunitate. Dacă cumva în propria gospodărie nu ai posibilitatea să oferi o anumită materie prime, o iei de la vecinul, de la producătorul local, dar totul trebuie să se întâmple în comunitate și, foarte important, produsele să se realizeze după rețete proprii, rețete din gospodăria proprie, moștenite și adaptate, fiecare gospodină să-și pună semnătura proprie pe tradiția pe care a moștenit-o.
7: Practic, focusul să fie pe produs local și pe producător local totodată, să veniți în sprijinul acestora, că au nevoie de sprijin dacă ne raportăm și în ultima perioadă la tot ce s-a întâmplat, faptul că întâmpină tot mai multe greutăți cumva.
4: Da, eu mă tem și sunt împotriva fenomenului, așa cum l-am numit eu, restaurantizării punctelor de gastronomie locală. Adică este o diferență foarte importantă între un punct de gastronomie locală și un restaurant. Și după cum spuneam, este foarte important să păstrăm gustul micro-local, pentru că orice produs are o anumită particularitate de gust în funcție de ceea ce îi oferă solul, ceea ce oferă specificul nano-local.
7: Pentru că suntem și la capitolul turism totodată, cum ziceam, totul este interconectat. Vreau să vă întreb, la nivelul județului Bistrița Năsăud, cum resimțiți turismul? Pentru că am auzit foarte mult această etichetă, județ de tranzit, județ în care tranzităm, trecem ca să ajungem în alte puncte. Pentru că intrați direct în contact cumva cu această lume a turismului prin intermediul gastronomiei și a produsului local și a producătorilor locali. Cum resimțiți turismul actualmente?
4: încă din anumite puncte de vedere rămânem un județ de tranzit, însă Via Transilvanica a adus foarte mult bine turismului din județul Bistrița-Năsăud. Practic este un slow turism ceea ce se întâmplă pe via, iar faptul că această idee extraordinară, practic cel mai important proiect al societății civile s-a născut în Bistrița-Năsăud, a făcut ca o lume întreagă să audă despre Bistrița-Năsăud.
7: Deci Via Transilvanica practic a adus și mai mulți turiști pe raza județului și practic a unit comunitățile, ca să spun așa, și oamenii totodată.
4: A unit comunitățile nu doar în județul nostru, ci și la nivel național, și este un bun exemplu, și acum toată lumea avea Via Transilvanica spre Moldova, spre Dobrogea. Este un fenomen extraordinar.
6: Pentru cineva care nu a venit niciodată în Bistrița-Năsăud și este prima lui experiență, aș fi curioasă ce ați găti dacă ar veni la punctul gastronomic.
5: Punctul gastronomic totdeauna la mine, eu fiind prima și neavând un termen de comparație, eu nu am fost într-un punct gastronomic să văd cum ar trebui să se procedeze. Pe mine mă bucură lucrul ăsta pentru că asta mă face, mă diferențiază foarte tare de alte puncte gastronomice, pentru că am un stil a meu aparte și eu am așa, eu am rețeta bunicii mele și am rețeta mea, la mine totdeauna se găsesc două variante, a mea și a bunicii, ceea ce înseamnă că omul găsește atât tradițional cât și tradițional din zilele noastre, pentru că am adaptat și am adus rețeta în zilele pe care le avem, pentru că mai sunt oameni care zic că ar trebui cumva să vă adaptați pentru că lumea nu mai mănâncă atâta de greu, lumea nu mai mănâncă cu atâta grăsime. Păi eu vin dintr-o familie în care atâta economie se făcea, că bunica mea avea 10 copii, tot gătea în suc propriu, așa că la mine nu a fost problemă de mâncare grea, grasă, venind moștenită de acasă cu genul ăsta. La bunica mea gătea foarte mult în suc propriu, în cuptor, lerul sobei, și folosesc aceeași rețetă. Deci la mine nu poți să vii și să-mi spui acum că vii peste o oră să mănânci, dacă nu mi-ai spus măcar de aseară. Dacă vii acum și vrei să mănânci peste o oră, mănânci o papă îngroșteor care este moștenită.
6: Asta vreau să vă întreb, ce ați gătit reprezentativ pentru Bistrița? Ce preparat ați alege?
5: Papa îngroșteor este rețetă locală a noastră, cu care eu am crescut de altfel. De la papă îngroșteor a pornit și cartea pe care am scris-o, pentru că e o rețetă atât de dragă copilăriei mele și pe care mi-o făcea bunica mea chiar și adult fiind, și spuneam vreau să vin să fac o papă îngroșteor. Este să înțeleagă cei care ne ascultă că papa îngroșteor este o omletă făcută în smântână în care mai adaugi un pic de făină de mălai și brânză de oi. Este destul de consistentă și e mâncarea bârgăoanilor care porneau la coasă, adică...
6: Și ține de foame, vorba.
5: Mânca dimineața când pleca la coasă și până merea la 10 să le mai ducă ceva de mâncare, îi ținea destul de bine de foame, deci e un lucru pe care îl poți face. Avem la îndemână, eu fac tot timpul plăcintele pe lespede, pentru că fac în fiecare zi pâine și atunci făcând pâine tot timpul îmi las o șarjă de aluat pentru plăcinte, deci prima dată le dau o plăcintă, pentru că un om flămând o să fie un om supărat și eu vreau oameni vese la mine în punctul gastronomic, deci le pun plăcinta pe masă și în urmă, când mă duc cu următorul fel, deja omul zâmbește, ceea ce îmi dă mie un vibe bun, adică noi de oameni de genul avem nevoie în punctele gastronomice și oameni de genul și adunăm în punctele gastronomice. Eu n-am avut oameni supărați în punctul gastronomic. Și atunci, oricum, asta ar fi varianta rapidă, tradițională, originală, pe care eu pot pune omului dacă mă sună cu o oră înainte sau dacă mă apare la ușă, pentru că cel puțin vara asta am avut o grămadă de oameni care au venit fără să sune înainte, mulți neștiind, și dacă noi avem locuri disponibile, cu mare drag îi așezăm la masă.
4: Dar... Da, mai vreau să extrag două elemente cheie din ce a zis Elena mai înainte. O altă idee care constituie esența punctului de gastronomie locală este de a oferi clientului, turistului care îți apare la ușă, ceea ce ai gătit în acea zi. Practic, ceea ce a găsit gospodinea pentru familia ei constituie o experiență pentru turistul care îi trece pragul. Turistul devine parte din familia respectivă pentru un prânz sau o cină și, în plus, povestea din jurul fiecărui preparat se împărtășește cu turistul. Este un punct foarte important acela în care există interacțiune între deținătorul de punct de între gospodină și turiști. Practic, după cum spuneam, sunt primiți ca într-o familie și interacționează ca într-o familie.
7: Și cred că asta este și rețeta succesului în ceea ce privește punctele gastronomice locale, acel sentiment călduros și primitor pe care îl regăsești cumva doar în familie. Și pentru că doamna Elena Rus chiar ne zicea de oameni veseli, mi-a plăcut foarte mult afirmația aceasta că nu i-au trecut pragul decât oameni veseli. Eu sunt convinsă că ați interacționat cu foarte mulți oameni, cu foarte mulți turiști și sunt curioasă dacă v-a rămas în minte o anumită poveste, o anumită experiență, poate o anumită familie sau un anumit cuplu, nu știu, cineva care să vă fi rămas în minte cu un ceva anume.
5: Am avut acum 2 săptămâni au revenit la mine niște clienți din Piatra Neamț, locuiesc domnii. Aveau, băiatul cel mare era student la Cluj și ei, întorcându-se odată de la Cluj, întâmplător au trecut pe la mine. Și la prima interacțiune cu ei, deci tot așa, le-am pus pe masă exact ce aveam gătit în ziua respectivă, am început să discutăm despre preparate, cum le-am moștenit, cum mi-a venit ideea, dar printre altele mi-au povestit povestea lor un pic tristă de viață. Băiatul care era student avusese o tumoare pe creier și trecuse peste această etapă. Cumva ei erau și bucuroși totodată că au putut să treacă și că băiatul a ajuns să treacă peste dificultatea respectivă. Ei de atunci au tot revenit pe la mine și anul ăsta au revenit. Anul trecut, de exemplu, au absentat. Anul ăsta au revenit și când mi-au trecut pragul, am început să renodăm poveștile pe care le aflasem. Era ca și cum ar fi venit niște prieteni foarte vechi și am început eu, ce face băiatul, e foarte bine, uitați, merge și cel mic acum la Cluj, o să ne vedem mai des, cel mare deja lucrează, și-au adus niște verișori în vizită, ei veneau de la Ocna Mureș, de la Băi și au zis așa, aveam posibilitatea să ne ducem pe Sovata, dar am zis că musai să îi aducem și pe verișorii noștri să vă guste mâncarea. Iar dintr-una în alta mă întreabă verișorul lor, da, eu n-aș putea să-mi deschid așa ceva, și am zis, cum să nu puteți? Ba da, puteți! Și mi-arătau ce casă au la țară, cum au lac de pești, cum cresc animale, și am zis, păi ideal, extraordinar. Și o zi și totuși, la un moment dat la desert le trebuia una din rețetele desertului pe care l-am pus pe masă și le-am oferit o carte cadou, iar pe carte le-am scris pentru cei din breasla mea. Au fost mega încântați și le-am spus că abia aștept să mă cheme la inaugurarea punctului gastronomic local, pentru că în fond și la urma urmei asta este una din poveștile celor care îmi trec pragul. Dar cu siguranță, dacă ar trebui să stau mult să mă mai gândesc, ca să vă dau mult mai multe exemple, dar ăștia mi-au rămas așa proaspăt în minte, pentru că a fost o bucurie imensă în momentul când mi-au spus, am făcut un ocol pentru că am vrut neapărat să vă vizităm. Deci asta este cea mai mare satisfacție. În primul rând, asta este satisfacția punctului gastronomic. Nu financiară. Prima dată asta.
7: Cred că fiecare om are o energie și energia aceea rămâne în locul pe care îl tranzitează sau în care pășește, ca să spun așa, și în ceea ce privește punctele gastronomice locale, cred că fiecare energie rămâne acolo într-un colțișor, pentru că atunci când intri se simte acea energie de familie, de căldură, după cum ziceam, și dacă ne raportăm puțin și la activitatea asociației Produs în Bistrița Năsăud, pentru că vreau să ne axăm puțin mai mult în cele ce urmează și pe această parte, vreau să vă întreb, doamna Elena Bărbos, ce înseamnă concret pentru un producător să facă parte din această comunitate?
4: Eu aș începe mai de dinainte, încă din momentul înființării asociației, pentru ca ascultătorii să știe ce este, okay, cum s-a născut și apoi ce facem pentru și ce putem face pentru producători și nu doar. Așadar, asociația, ideea ei s-a născut undeva în 2014. A fost o idee a unor oameni generoși și inimoși și cu drag de Bistrița Năsăud, care pe modelul Produs de Cluj, la Festivalul Usturoiului din 2014, au zis, avem resurse, avem producători, de ce nu și Produs în Bistrița Năsăud. și au împărtășit această idee Consiliului Județean Bistrița Năsăud, președintelui lui Emil Radu Moldovan, care a îmbrățișat încă din primul moment această idee și a promovat-o și a dezvoltat-o, a atras alături de el Primăria Municipiului Bistrița, alte instituții de cultură și unități administrative de pe raza județului Bistrița-Năsăud și iată că în martie 2015 a fost înființată Asociația Produs în Bistrița-Năsăud. Din 2017, de când am preluat destinele acestei asociații, ea a căpătat amploarea pe care o vedeți astăzi. Astăzi, asociația numără ca și membri asociați, repet, unități administrativ-teritoriale și instituții de cultură, 16 astfel de membri și aș vrea să-i și nominalizez ca să-i cunoască lumea și să le mulțumesc pentru sprijinul pe care îl ofer producătorilor, meșteșugarilor și promovării tradițiilor din județul nostru. Este vorba despre județul Bistrița-Năsăud, despre municipiul Bistrița, despre Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Comuna Lechința, aceștia sunt de altfel membri fondatori. Mai apoi, din 2017 și până anul acesta, ni s-au mai alăturat orașul Năsăud, Comuna Lunca Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, Comuna Teaca, Comuna Tiha Bârgăului, Comuna Prundu Bârgăului, Comuna Ilva Mică, Comuna Galații Bistriței și anul acesta Comuna Șieuț și Comuna Budacul de Jos. Scopul asociației este acela de a promova produsele și producătorii din județul Bistrița-Năsăud, valorile și tradițiile locale, iar misiunea noastră o reprezintă produsele de calitate, eco, cu caracteristici unicate sau distinctive, care să ofere un avantaj pentru diferențierea față de alte zone și alte produse. Între activitățile pe care le organizăm sunt acelea de promovare și de creare a cadrului pentru ca producătorii să își valorifice roadele muncilor. Și aș numi aici târgul săptămânal de bunătăți și creații locale pe care îl găsim în momentan, până intră în reabilitare zona centrală. Regăsim așadar în fiecare sâmbătă în piața centrală, la căsuțele de lângă Biserica Evanghelică. În perioada următoare o să încercăm să găsim un loc în care să relocăm căsuțele după târgul de Crăciun, pentru că, desigur, producătorii vor fi prezenți la târgul de Crăciun din municipiul Bistrița, să le relocăm într-o zonă tot accesibilă turistului și clientului local. Vreau să vă spun că târgul este extrem de apreciat de către turiștii care ajung în Bistrița sâmbătă și zic, wow, ce frumos, mai ales turiștii de la nivel național, dar și cei de peste hotare, pentru că au posibilitatea să guste experiența locală. Și mai apoi organizăm alte evenimente care, pe lângă scopul de a promova comunitățile locale și producătorii locali, valorifică și promovează și valorile și elementele culturale locale. Ne plac foarte tare evenimentele care se întâmplă în jurul unor elemente de patrimoniu cultural construit, cum ar fi Biserica de la Herina sau Turnul Dogarilor sau alte evenimente care pot să crească potențialul turistic și să pună mai mult în valoare ceea ce înseamnă Bistrița-Năsăud.
7: Vreau să o las și pe Patricia dacă are ceva de întrebat în cele ce urmează, dacă ai vreo întrebare de adresat.
6: Aș avea o întrebare, o curiozitate mai mult, cum convingem consumatorii să aleagă un produs local care poate să fie mai cu un preț mai ridicat decât un produs de pe raftul unui hipermarket?
4: Mulțumesc mult de întrebare, da, o întrebare foarte bună. Și într-adevăr, așa este, pentru că un produs realizat prin procedee manuale, din ingrediente naturale, este un produs care implicit are un preț mai ridicat decât un produs procesat industrial, în care cantitatea de materie primă naturală este mult mai mică. Dacă luăm, de exemplu, o dulceață. o să vedem că ceea ce se întâmplă cu, în magazine, ceea ce găsim în magazinele, în lanțurile mari, produse mai ieftine, cantitatea de fruct este mult mai mică decât 100% cât găsești într-un produs pe care îl găsești la produs în Bistrița Năsăud. Și desigur, clienții se conving de calitate și în plus de asta interacțiunea dintre producător și client este foarte importantă, pentru că acolo producătorul își spune povestea și leagă o legătură directă cu clientul.
7: Eu am aici o curiozitate sinceră să vă zic, dacă credeți că la un moment dat s-a fracturat cumva această relație între producător și consumator?
4: Nu neapărat, nu am simțit acest lucru. Ba mai mult, cred că s-a creat o și mai mare conexiune în perioada de pandemie, atunci când am muncit enorm pentru ca într-un timp record să realizăm un sistem de livrare la domiciliu al produselor, ajutând astfel nu doar producătorul, ci și omul care era închis în casă și își dorea tare mult produsul local. Și așa am ajuns să facem distribuție, eu și încă un coleg sau doi, pur și simplu preluam comenzile telefonic sau pe mesageria paginii de Facebook. Am muncit enorm de mult în perioada aceea, non-stop, dormeam 2-3 ore pe noapte, după aceea mergeam, făceam coletele, făceam livrările, dar am primit mulțumirile atât ale producătorilor cât și ale consumatorilor de la nivel local și nu doar, pentru că livram și în țară. Și chiar și în străinătate, de Crăciun 2020, am avut o grămadă de comenzi de peste hotare.
7: Wow, super.
4: De la românii
7: super tare.
4: care locuiau în alte țări.
7: Acum din experiența mea personală, să zic, pentru că și am locuit în străinătate, atunci când ești plecat, simți nevoia să ai ceva care să te apropie cumva de sentimentul de acasă și cauți cumva produsul local, tocmai acest lucru, pentru că e cumva interesant de urmărit acest fenomen, pentru că, după cum ziceați, roșia de acasă, de la noi din România, are un gust, roșia care o mănânci în străinătate are alt gust, dulceața din străinătate are un gust, dulceața care o faci aici în gospodăria ta e total altceva, e minune.
4: Așa, după cum vă spuneam, de ce se spune că roșii ca la mine acasă sau roșii ca la mama acasă? Pentru că fiecare produs are ceva din solul și din teroarul, dacă vreți așa, mai din teroarul zonei. Și asta se simte. O roșie de la noi din județ sau de la Elena, cu siguranță are alt gust față de o roșie din Oltenia.
6: Dacă ar fi să generalizăm puțin, ce credeți că avem noi ca județ special, ceea ce în alte județe nu găsești?
4: Avem faptul că s-a păstrat foarte mult din tradiție, că au fost oameni care au știut să facă lucrul acesta și că avem oameni care știu să spună povești și este foarte important să le exploatăm.
7: Pentru că știu că aveți pe agendă programate în perioada următoare evenimente foarte frumoase, atât la nivelul asociației produs în Bistrița Năsăud, cât și doamna Elena Rus la punctul gastronomic local Elena din Deal are plănuite evenimente foarte frumoase pentru cei care îi vor trece pragul și vreau să vorbim în cele ce urmează tocmai despre ceea ce urmează nu doar pentru bistrițeni, ci pentru toți cei care își vor dori să facă parte din aceste povești care se conturează.
4: Da. Pe lângă aceste evenimente la care suntem parteneri sau pe care le organizăm, unele dintre ele evenimente de nișă, un rol important pe care noi îl avem, Asociația Produs în Bistrița Năsăud, este de a aduce împreună producătorii și meșteșugarii, de a lucra cu toții împreună pentru dezvoltarea comunității locale. Și în weekendul ce urmează va avea loc Festivalul Mărului, un festival care, la Jelna, un festival care pune în valoare roadele muncii celor de la ferma pomicolă Jelna, dar și de la cooperativa agricolă Jelna. Pe lângă toate produsele cu și din măr, veți găsi acolo ceea ce oferă și din punct de vedere al lactatelor și brânzeturilor comunitatea din Jelna, cooperativa agricolă, produsele din carne, produse de patiserie, practic tot ceea ce vom găsi acolo din punct de vedere gastronomic este furnizat de către comunitatea din Jelna. se adaugă ceea ce comunitatea nu poate să producă, și anume legume, produse apicole, dar și produse meșteșugărești și de artizanat. În plus, se promovează artiștii locali, pentru că noi promovăm tot ceea ce este mai bun și mai frumos în județul nostru, nu doar producători și meșteșugari. Peste tot la evenimentele noastre veți găsi o pondere semnată de artiști locali, de muzicieni, de scriitori, de oameni de cultură, și încercăm, așa cum zicea frumos cineva de la o trupă din altă parte, ceea ce faceți voi este educație prin cultură. Da, așa facem. Ceea ce facem noi pe lângă promovare este educație prin cultură. Asta facem și la zilele comunelor, atunci când suntem invitați să organizăm. Avem anumite standarde și ne dorim să le păstrăm la acel nivel. Ok, deci pe lângă Festivalul Mărului, la care vă invităm cu drag în 3 și 4 octombrie. Octombrie, am ajuns deja. 3 și 4 octombrie la Joerna, la Ferma Pomicolă, unde veți găsi activități pentru toate vârstele și produse pentru toate gusturile, inclusiv gusturile muzicale, după cum spuneam. Apoi, sâmbătă, mai are loc un eveniment în Pasul Tihuța, este vorba despre Paradise Rail, Rail Train, în care, Train Rail, așa ceva, adică un maraton, în care veți putea face parte și veți putea gusta și gastronomie locală. Va fi un fel de competiție de ceaune cu furnizori de alimentație publică din zonă. Și apoi, tot sâmbătă, ceva inedit la Elena din Deal, pentru că Elena, după cum vă spuneam, păstrează rețeta tradițională, dar își pune și amprenta proprie pe ceea ce gătește. Deci las pe Elena să ne împărtășească.
7: Tare curioși, doamna Elena, atunci să ascultăm ce pregătiți.
4: Păcat e că nu mai sunt locuri.
5: Da, nu mai am locuri de luni, pentru că este un eveniment restrâns, așa l-am și gândit de la început, pentru că fiind punct gastronomic local, lucrează un singur om sau cei din familie, bine, acum o să fie toți din familie, vă dați seama că de la cățel la purcel, toată lumea trebuie să fie prezentă acolo.
7: Toată lumea pune mâna și face.
5: Exact. Eu am gândit acest eveniment pentru că foarte multă lume... Trebuie să înțelegem că punctele gastronomice, pe lângă turiștii pe care ni generează cel puțin eu în zona acolo, vin Colibița și Tihuța, avem și clienți care vin din Bistrița și tot timpul cumva noi trebuie să fim, să impresionăm, să îi surprindem cu anumite preparate, și de multe ori m-au întrebat că... Bine, ei puneau întrebarea de genul, nu se plictisește lumea de aceleași preparate, și le explicam, nu sunt aceleași preparate, tot timpul am adaptat, am încercat, deci nerenunțând la zestrea cu care am venit eu în bucătărie, adică moștenirea de la bunica mea. Și am gândit acest concept, am vrut să arăt de fapt oamenilor că mâncarea tradițională poate să fie și fine dining, pentru că nimeni niciodată nu s-a dezis de varianta asta, adică cel puțin eu n-aș renunța niciodată. Și în acest eveniment se numește De la vatră la fine dining, adică eu o să servesc preparatele în oglindă, preparatul tradițional și preparatul fine dining, pornind de la aceeași bază cu aceleași ingrediente, dar sub o altă formă. Iar ca să completez acest eveniment, m-am gândit ca lumea care vine și va fi prezentă acolo să se bucure și de alte lucruri faine pe care le avem noi, și am apelat la Virginia Linu și la Maria Virginia Linu, pentru că ele se potriveau foarte bine pe conceptul pe care îl pregăteam eu, pentru că Virginia are costumele naționale pe care cumva trebuie să-i mulțumim că datorită ei au fost scoase din lada aia de zestre și puse în valoare, iar Ginny, fata Virginiei, a făcut o linie de haine pornind tot de la tradițional, adică cumva au pornit de la aceeași bază, dar le-au dus la un alt nivel al zilelor noastre. Iar ca să mă duc tot așa și cu partea de muzică, la partea de vatră va fi prezentă Andreea Pavelian și cu Florin Sas, care ne vor încânta și cânta. Iar la partea cealaltă de fine dining am un invitat din București, pe Rareș Păuna, care a fost tot mai prezent la evenimentele din județul nostru și cumva am vrut să facă parte din evenimentul meu, pentru că noi am mai povestit, mai avusesem un eveniment la Colibița unde a fost prezent și mi-a plăcut foarte mult partea lui de contribuție în evenimentul respectiv și am zis că se potrivește la ceea ce fac eu, el ne va ține partea de folk. Iar toată mâncarea va fi, bineînțeles, asezonată cu vinuri locale și eu lucrez cu, pe lângă toate cramele din județ, dar am o colaborare foarte veche cu Vie Vin Lechința, pe care, care vor fi prezenți cu vinurile la noi la eveniment. Iar marea surpriză a serii, pe care încă noi n-am divulgat-o și o divulg eu acum, vom avea un somelier, este o doamnă care vine din Elveția, care își face meseria asta în Elveția, dar fiind în concediu și având prieteni comuni, va fi prezentă și ne va povesti despre vinurile locale. Deci eu am luat vinuri exact cum am gândit eu la preparate, sper că le-am luat cele bune, iar ea ca și specialist ne va face și prezentarea. Evenimentul începe undeva la ora 16, iar abia aștept să văd. Am emoții, bineînțeles, pentru că au fost întrebări de genul: păi tu ești foarte bună pe tradițional, ce ți-a venit amul cu fine dining-ul? Și le-am explicat, ați uitat că am fost la șef la cuțite, adică nu-i ca și cum mi-ar fi străin și l-aș face pentru prima dată. Dar este o provocare pe care eu însă mi-am dat-o mie, pentru că nu vreau să rămân într-o zonă de asta latentă, că nu mai fac, las că-i bine. Deci vreau să arăt oamenilor că mămăliga și tocănița poate să fie la un nivel de top. Dacă tot suntem făcuți mămăligari, eu am multe variante de mămăligă în versiuni diferite, așa, în așa măsură încât omul să zică wow. Și vreau să scot asta în evidență.
7: Mi-a rămas în minte ce ați spus cu fine dining și faptul că unii oameni poate că au fost puțin sceptici. Odată ce se creează un tipar, să spun, sau oamenii cumva creează acel tipar, este greu să spargi acel tipar? Mă refer aici la chestia că dacă ești axat poate pe mâncare tradițională sau pe tot ce este tradițional, oamenii cumva reacționează sceptic atunci când poate ieși din acel tipar, pentru că este și normal, gastronomia este o lume întreagă.
8: Vreau eu să zic ceva aici.
7: Da.
8: Practic, ceea ce face Elena, ce va face Elena sâmbătă, este ceea ce a făcut Virginia Linu cu linia tradițională, cum a pus într-o linie de haine haute couture moștenirea noastră culturală, toate motivele acelea populare pe care le regăsim pe costumul popular, el a transpus în haine haute couture. Și acela a fost punctul în care costumul popular a început să își recapete valoarea și recunoașterea. Și acel model a fost preluat de case de modă vestite din întreaga lume. Practic, asta cred că va însemna ceea ce face Elena sâmbătă. Va aduce din tradiție și va ridica la un alt rang gastronomia tradițională. Și mă mai bucur de un lucru pentru ceea ce se întâmplă sâmbătă, pentru că, după cum vă spuneam, produs în Bistrița Năsăud, pe lângă evenimente, înseamnă să pună oamenii împreună, oamenii din comunitate, în așa fel încât să te potențeze unul pe celălalt și să contribuie la dezvoltarea locală. Și iată că o să avem o colaborare cu Virginia Linu, care Virginia Linu este una dintre acele persoane inimoase, cu drag, de Bistrița Năsăud, care a fost în

0: cumva și pentru generațiile care vin din urmă cumva, care poate nu o să înțeleagă anumite chestii dacă le servește această informație la modul tradițional vorbind, dar dacă o reinterpretezi cumva și pe gustul lor, s-ar putea să-i atragi înspre tine și tot ce înseamnă tradiție.
1: Cu siguranță trebuie să ne adaptăm lumii în care trăim, altfel tradiția o să rămână undeva ferecată în niște lăzi de zestre prăfuite. Și pe măsură ce le descoperim sau le dezvăluim tinerilor, ei o să înceapă să meargă la rădăcini și o să găsească frumosul din valorile noastre și din trecutul nostru, însă trebuie să le livrăm într-un mod digerabil pentru ei, adaptat nevoilor lor. Și apoi tradiția rămâne păstrată.
0: Vreau să-i ofer cuvântul de final Patriciei. Chiar vreau să fii tu cea care are cuvântul de final și totodată, dacă mai ai vreo curiozitate sau întrebare de adresa doamnelor, chiar te rog.
2: Mai am doar o curiozitate în timp. Aș avea mai multe, dar timpul nu ne permite. A trecut foarte repede. Mi-ați făcut așa poftă în timp ce vorbeam, parcă mi-e deja foame și aș vrea să, dacă puteți, ne dați așa măcar un mic spoiler dintr-un preparat pe care îl veți reinterpreta sâmbătă.
3: Da, eu pot să vă dau toate preparatele ce se vor servi sâmbătă, pentru că le-am tot ținut secret și sigur, nu neapărat că le-am ținut secret, am muncit foarte mult și ca să ajung la un nivel care mi l-am dorit eu. Trebuie să, eu mai am ceva de adăugat. Punctul gastronomic, trebuie să înțeleagă lumea că nu înseamnă doar tocăniță și mămăligă. Punctul gastronomic înseamnă moștenirea cu care vii tu de acasă. Cumva s-a făcut un concept și pentru asta am gândit acest eveniment, s-a făcut un concept că dacă ai fost într-un punct gastronomic, ai mâncat coleșă cu brânză și zahăr de șalate, gata, nu mă mai duc, că așa mănânc și dincolo, greșit. Și le-am spus de foarte multe ori și am discutat și când am avut un eveniment cu mai multe puncte gastronomice, că nu contează că venim 5 puncte gastronomice cu sarmale, fiecare are gustul propriu cu care a venit de acasă. Deci în orice punct gastronomic te duci, găsești un alt gust. Iar varianta pe care o pun eu acum în practică, bineînțeles că încep cu plăcinta mea cu brânză, care este foarte cunoscută și o pun și la nivel de fine dining. Va fi servită sub formă de rulou, care este umplut cu o spumă de brânză și cu jumări crocante, iar deasupra va avea o inserție de smântână, pentru că acum deja vorbesc în termeni pe care am urât cât am fost la șef la cuțite, dar ăsta este adevărul. După care, la varianta următoare, la felul principal, am două variante. O să gătesc un curcan în oală de lut cu orez și legume de sezon, iar la partea de fine dining, pentru că nu mă puteam hotărâ ce să fac, am făcut o balotină umplută cu ciolan afumat pe un piure de mămăligă și un sos de ciuperci, iar la cealaltă parte, pentru că la mine tot timpul găsești variantele astea, ori pui porc, ori curcan porc, gătesc o ceafă în sos de usturoi în cuptor, care se servește cu, bineînțeles, cu niște cartofi zdrobiți și cu murătură, iar la partea cealaltă fac o ruladă cu prune uscate, care va fi servită pe un piure de fasole cu un sos de hribi. Și la desert, bineînțeles că nu puteam să mă duc cu altceva decât cu clătitele mele în lapte de pasăre. Laptele de pasăre a fost foarte mult timp uitat, pentru că lumea cumva a uitat de el și eu tot timpul l-aduc în zilele noastre cu amprenta mea proprie, dar de data asta vor fi clătitele mele clasice în lapte de pasăre și varianta fine dining va fi o balotină din clătită umplută cu o cremă de brânză dulce cu nucă, pe un sos englezesc și cu un norișor de albuș copt făcut în cuptor. Și bineînțeles că mai am încă o variantă, am para în vin, pe care o să o servesc tot așa cu un mus de brânză lângă. La mus încă nu sunt hotărâtă, dar va fi ori mus, ori înghețată, care va fi cu reducție de vin făcută.
2: Dacă nu era foame.
0: Acum sigur, încheiem cu foame. Dacă nu ne era, acum sigur ne este. Da. Dar eu țin să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Din păcate, timpul nu ne mai permite să vorbim, deși discuția s-ar fi pretat, cred că la încă 2 ore. De acum încolo la încă 2 ore.
1: Mai venim la
0: emisiune.
1: Deci
0: asta înseamnă că este și partea a doua, care urmează să o stabilim, că trebuie să mai veniți să terminăm, să ne terminăm povestea.

0: Știle, cum se spune la noi în Ardeal, dar vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi astăzi, că am putut să purtăm această discuție minunată și cu siguranță ascultătorii noștri au fost purtați așa într-o călătorie a gustului, dacă îmi permiteți. Vă mulțumesc tare mult, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor.
1: Mulțumim mult, eu cel puțin m-am simțit foarte bine, promit că
2: și
1: o să mai vin.
2: Mult succes în continuare.
3: Mulțumesc și eu trebuie doar să vă amintesc ca să mă fălesc, că eu sunt din Bârgău și ăștia din Bârgău să fălesc mult. Anul acesta am primit titlul de custode de tradiții creative și nu doar eu, ci 3 puncte gastronomice din județul nostru. Suntem singurul județ cu 3 puncte gastronomice care dețin această emblemă de custode de tradiții creative. Ca să pe înțelesul tuturor, asta înseamnă un fel de stea Michelin a punctelor gastronomice locale.
0: Wow! Felicitări din suflet! Vă felicităm pentru tot ce faceți!
3: Mulțumim și tot ce facem, bine, eu tot timpul mă raportez, eu datorită Elenei Bărbos dețin un punct gastronomic local și datorită perseverenței ei, pentru că nu a fost un pic ușor pentru început, perseverenței mele și a ei am reușit, iar dacă ar fi să amintim la nivel național, dacă n-ar fi fost Ivan Pațaichin, noi n-am fi existat.
0: Mulțumim tare mult încă o dată că ați fost alături de noi și, dragilor, vreau să vă zic că aceasta a fost emisiunea noastră Oameni și Pasiuni din această zi minunată. Am fost purtați într-o călătorie a gustului, eu așa vreau să închei în această notă. Vreau să le mulțumesc doamnei Elenei Bărbos, director executiv al Asociației Produs în Bistrița Năsău, și doamnei Elena Rus, antreprenor și gazda punctului gastronomic local Elena din Deal, din Tihă Bârgăului, județul Bistrița Năsău, și de asemenea și colegii mele Patricia, pentru că astăzi am putut să ducem această emisiune minunată împreună. Și cum îmi place mie să închei, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar alături de noi veți putea redescoperi și descoperi de fiecare dată.
4: Oameni și pasiuni. Povești de viață cu oameni de succes. De la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Hai, Lele!

0: dimineți.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ați citit prin cărțile noastre de istorie românească sau ați auzit mereu vorbindu-se despre epoca feudală? În ultima vreme bunăoară, când se spune la noi epoca feudală, se vorbește, de fapt, despre regimul boieresc care a existat până în plin veac al XIX-lea. Sistemul feudal a fost un regim politic care s-a născut în Franța, pe vremea urmașilor lui Carol cel Mare, ziși carolingienii, în secolele 9 și 10, când puterea regelui, care nu-și mai putea apăra supușii, s-a fărâmițat, el cedând o parte din puterea politică și militară, ba chiar și cea financiară și judiciară, unor șefi locali, cum ar fi conți, duci sau marchizi. E incorrect să vorbim de regim feudal la noi dacă luăm cuvântul feudal în sensul strict pe care l-a avut în Occident. În țările române a existat un sistem preluat de la bulgari și de la bizanți, o boierime foarte puternică, moștenindu-și apartenența de clasă, dar care n-a format niciodată acel sistem piramidal în care vasalul primește drepturi regaliene, adică dreptul de a culege impozite, de a împărți dreptatea pe pământul lui și de a păstra această autoritate din tată în fiu. Dintre caracteristicile regimului feudal occidental, prea puține se regăsesc la noi în Muntenia și Moldova. Boierii au avut mare putere. Ei aveau moșii întinse, sute de șerbi și cete de slujitori. Ei alegeau pe voievod și guvernau alături de el. Ei erau șefi ai oștirii, adică spătari, sau comandanți ai cetăților de graniță, adică pârcălabi. Dar n-au avut niciodată cetăți pe moșiile lor și nici n-au putut lăsa dregătoria lor unui moștenitor, așa încât numele dregătoriei să se prefacă în titlu ereditar. Deci am fost diferiți de restul Europei și poate că ăsta a fost norocul nostru. Marea nenorocire a țărilor noastre este că în momentul când, de bine de rău, sunt suficient de independente față de unguri sau polonezi pentru a se dezvolta oarecum liber, apare o nouă putere, o putere formidabilă, turcii otomani. Am spus că și cumanii erau turci, și pecenegii au fost turci, dar în Anatolia, care ar fi Turcia de astăzi, apare la sfârșitul veacului 11 până în veacul 13 o mare putere, cea a turcilor selgiucizi, rude apropiate ale cumanilor de pe țărmul nordic al Mării Negre. Cum ajung pentru prima oară turcii otomani în Europa? E de reținut acest moment, dureros pentru noi creștinii. Primii turci care au trecut Bosforul au fost aduși de un împărat bizantin, al cărui nume sună frumos în urechile noastre, Ioan Cantacuzino. Disputele interne din imperiu între familii, între facțiuni religioase, erau atât de violente, încât împăratul Ioan Cantacuzino se bate cu propriul său ginere, Ioan Paleolog, iar pentru această luptă între bizantini, împăratul cheamă în ajutor ostași turci otomani de dincolo de Bosfor. Turcii, odată ajunși pe pământul Europei, la nord de Bosfor, nu vor mai pleca. Așa începe încercuirea Constantinopolului, încetul cu încetul, de către descendenții lui Orcan, sultanul osmanlâilor, care trece primul Bosforul. Iată rezultatul certurilor dintre creștini. Acest subiect va reveni în mai multe rânduri. De pildă, Matei Corvin, rege al Ungariei de origine română, va fi preocupat de luptele cu vecinii din Europa decât să-și adune forțele împotriva turcilor, iar Ștefan cel Mare nu va primi de la polonezi ajutorul cerut în lupta contra turcilor. Dacă bizantinii se bat între ei și nu mai sunt în stare să țină piept turcilor, cei care încearcă să oprească expansiunea otomană în Balcani, în acest moment sunt sârbii. În 1389 are loc la Kosovopolie, câmpul Mierlelor, una dintre marile bătălii ale istoriei europene. Mai întâi, un sârb reușește să-l omoare pe sultanul Murad în cortul lui, dar în cele din urmă, turcii îi înving pe sârbi și îl omoară pe regele lor, Lază. De atunci începe cucerirea Serbiei de către turci. Atât de impresionantă a fost această bătălie de la Kosovopolie, încât a dat naștere unei epopei, o serie de poezii populare sârbești de o mare frumusețe, una dintre cele mai frumoase epopei pe care le-a creat Europa, ciclul de la Kosovo. Ce ciudat poate fi caracterul unui popor! Sârbul e un ostaș grozav, dar odată ce a jurat că va fi credincios turcului, se bate alături de otomani. Un alt celebru ciclu de poezii populare sârbești e cel despre faptele de vitejie ale lui Marko Kraljevici. La noi s-a întâmplat la fel. Cântecele bătrânești din vremea lui Mihai Viteazul nu-l slăvesc pe Mihai, ci pe un anume Gruia lui Novac, care n-a lăsat urme în istorie, probabil fiul unuia dintre căpitanii lui Mihai, Novac, de origine sârbă sau bulgară. Să facem o comparație, poate ușor forțată, dar nu lipsită de sens. Lumea este entuziasmată de pildă de Michael Jackson sau Fuego sau de cutare actor. Nu se știe de ce. E o chestiune de simpatie. La fel se întâmplă și cu epopeile populare. Marii eroi ai epopeilor populare nu sunt întotdeauna cei pe care istoria îi va reține ca mari căpitani, mari regi sau mari împărați. Sunt oameni iubiți de popor. Așa au fost acești Marko Kraljevici sau Gruia lui Novac. O să vă întrebați ce legătură au sârbii sau turcii în toată povestea asta. Au și o să vedeți mai târziu. Românii nu mai trăiesc singuri aici. Ei fac parte din structura medievală europeană, care va aduce mari schimbări politice, sociale și economice pentru viitor. E o vreme de mari schimbări, iar o vorbă spune, când faci o alegere, schimbi viitorul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Prințesa Turandot, versiune radiofonică după Carlo Gozzi de Alecu Popovici. Muzica de Edmond Deda.

0: băiată frumoasă, da. Și ce nas ascuțit și caragios mai are.
1: E un arlechin.
0: Arlechin?
1: Da, o băiată, un erou din comediile vechi italiene. Poartă întotdeauna costumul alb garnițit cu multe petice colorate. Și uite, îl vezi pe celălalt.
0: Ce caragios e, cu nas încârligat, bărbia ascuțită, pantof cu vârf ridicat. Cine e?
1: E Pantalone, cel care bombăne mereu, se plânge și se vaită. E colegul lui Arlechino. Și el, și doctorul, și Tartalia.
0: Oh, ce nume! Și frumoase și caragioase. Ca o muzică veselă.
1: Vrei să intrăm în magazinul cu jucării?
0: N-o să se supere nimeni?
1: Nu cred.
2: Bună ziua, ce doriți? Hotărâți-vă repede, n-am timp. Aici vin copiii și cască gura cu ceasurile. Nu mă lasă să-mi văd de treabă. Haideți, spuneți, ce păpuși ați ales?
0: Păpușa aceea cu rochie albastră.
2: Care? Turandot? Nu vând. Aceea e a mea, e păpușa mea, înțelegeți? Și nu o dau.
0: Noi nici n-am vrut să...
2: Aha, așa, ați vrut să mă țineți de vorbă.
0: Turandot?
2: Sigur că da, ce te miri? Da, a scris o piesă despre ea scriitorul italian Carlo Gozzi. N-am timp.
0: Bine, atunci, bună seara.
3: Bună seara.
2: Nu, stați, unde vă duceți? Ei, n-am timp să vă spun povestea ei. Dar dacă toate jucăriile astea s-ar preface în oameni și s-ar da peste cap, ar face tumbe și giumbuși lucruri, s-ar părui și ar sări, atunci... atunci ar fi ca în poveste. N-am eu timp, că altfel v-aș spune că aici, unde e teșgheaua, s-ar putea, nu-i așa, să fie o cetate.
0: O cetate?
2: Iar eu, împăratul cetății, și trâmbițele ar suna.
0: Fac ca aud, mi se pare că...
4: Și mie, dacă închidem ochii, am putea vedea totul.
0: Așa.

0: Non mai su un ex.
1: Adică să facem tăcere tartaria.
0: Nu pantalone. Adică stăpânul a spus că aia...

0: Vai!
1: Vai, vai, mimile de mine! Dar ție pantalone?
0: Și mie și tot de mine.
1: Dar ce bine ne asemănăm, îți place tumba asta?
0: Hep! Draga mea!
2: Nerușinaților! Suntem în anul una mie...
1: Una ție...
0: Și cealaltă împărărie...
2: Una mie 428 în orașul de cetate al împăratului Brașoferu. Iată-l!
3: Împăratului te vine! Vai ce bine, vai ce bine!
4: Vai, vai!
3: Iluminate împărate, cel mai mare din cetate, împărate te arată, cu durerea ta de tată, împăratului de bine, vai ce bine, vai ce bine.
5: A venit
1: luminația ta, a plecat.
6: Doctore, unde s-a dus împăratul?
1: Are limba încărcată de supărare, ficat umărit, pulsul grăbit, nasul răcit, părul zbălit și gândul mâhnit. Da, da, da.
0: Nu.
7: Ia să vă consult acum.

0: o ghicesc, ce rețete ticluiesc. Eu sunt doctor, prin urmare, vă consult în graba mare. Orice boală o ghicesc, ce rețete ticluiesc. Da, da, da, nu, nu, nu, ia să vă consult acum. Ba, ba, ba, da, da, da, hai tu și-ți așa.
1: Dar pentru supărarea împăratului nu ai o rețetă?
2: Totul se trage din ziua în care singurei lui fiice, prințesa Turandot, i-a venit vremea să se mărite, dragă Pantalone.
3: Ah, e frumoasă prințesa, că nimeni în lumea asta nu-i poate vedea zugrăvit chipul fără ca inima să nu-i se fioare și să nu iubească.
4: Cei mai mari regi ai pământului, cei mai vestiți prinți i-au cerut mâna și pe toți i-a înlemnit.
2: Așa e, Arlechino. Iar apoi rudele lor imediat au pornit la război împotriva tatălui ei, împăratul nostru. Bum, bum, bum.
3: Obosit de atâtea războaie, sătul de atâtea bătălii, bătrânul împărat e nenorocit de puterea vrăjită a fiicii sale.
5: De Sfinx care i-a dat ghisitorile.
3: Acea putere fermecată care poate să schimbe un prinț într-un copac. Sfinxul, acea făptură ciudată, i-a transmis ei vraja și puterea într-o noapte cu furtună.
2: Da, prințul care răvnește la mâna prințesei trebuie să dea răspuns la trei ghicitori puse de Turandot.
1: Și dacă nu le află, e prefăcut în copac.
2: Da. Toți acești tineri, chipeși, prinți, devin brazi, mestecen, sălci plângătoare. De cum s-a prefăcut unul în copac, s-a și vict altul. Și uite așa am ajuns în păduriți.
6: Până un alta pentru fiecare prinț care ne lemnește, capăt un dar de la mărita prințesă.
3: Ești un nerușinat, rușine să-ți fie Arlechino.
4: Știi, să nu-mi spui mie că nu șarpe.

0: Stai.
1: Fici prințesa, ce zici, doctore?
2: E cufundată în gânduri.
1: Iar mă scocește ghicitor, aducătoare de nenorociri. Sigur că chipul ei zugrăvit, care poate fi văzut oriunde, ascunde o putere vrăjită. Orice prinț, cum îl vede, vrea să-și încerce norocul.
3: Și în urma acestor prinți care pierd peste noapte, se strânesc tot felul de vorbe prin vecini.
1: Ce de mai bărfeli!
0: Ce de mai scorneli!
3: Așa le trebuie. Uite-l și pe ăsta. Cine e?
0: Da, cine?
4: Eu? Un trecător. Am venit în cetate să-mi încerc norocul. Una din două. Ori voi săvârși aici o faptă nemaipomenită, ori voi pierde nefericita mea viață.
1: Arlechino, ăsta zic și eu, bărbat. Mai scăpăm și noi un pic de toți papălaptea aceea de prinț.
3: Da.
1: Iată un adevărat bărbat.
3: Bine. Și acum să-i dăm drumul. Pornește. Hai, să înceapă.
0: Și noi?
3: Și noi?

0: și zbicleam fără pereche, când am chef și când nu am.
1: Pantalone! Pantalone!
2: Domnul Pantalone, eu, din Veneția ca spiță, domnule, salutul meu, plecăciune duduiță.
1: Ildotore!
3: Eu sunt doctor, il dottore, cântec gros, dar sănătos. Masa mea durează ore, de aceea-s așa gros.
1: Il dottore, pantalone!
4: Iată ne-a copit prințesa, noi de aici și de colo, ca la carnaval în piesa, cu prințesa Turandot.
1: Turandot, Turandot!
5: Au plecat gălăgioșii aceia. Nobile prinț, stăpânul meu, nu ești ostenit?
6: Nu, credinciosul meu slujitor Tarac. Sunt tare bucuros că ne-am întâlnit aici, după ce ne-am răspândit ca frunzele în vânt. Mă urmărește crudul tiran Robert. Din pricina lui am fugit cu toții, eu și scumpii mei părinți. Așa se face că ne-am pomenit în cetatea cu 100 de turnuri. Am ajuns acolo de sculți, în zdrențe, storși de puteri. Nimeni nu-mi știe numele. Și nici tu nu trebuie să-l rostești. Nu, așa cum nici n-ai făcut-o.
7: Vai mie! Regele meu Donald, bunul tău tată, a ajuns un pribeac. Dar cum se face că ești aici?
6: Am trecut prin mii de peripeții și iată-mă în cetatea asta în căutarea norocului. Tocmai mă pregăteam să mă înfățișez înaintea împăratului și să-i cer să mă ia în slujbă.
8: Mă voi întoarce să te văd, bunul meu Tarac.
7: Oprește-te, oprește-te, nici un pas mai departe. În cetate se petrec acum niște lucruri cumplite.
8: Ce vrei să zici?
7: Cum, nu știi nimic?
8: Nu.
7: Singura fiica împăratului, prințesa Turandot, cea cărui neasemuită frumusețe.
8: Iată o poveste pe care am tot auzit-o de-a lungul călătoriei mele și acum mai râd.
7: Poveste? Auzi poveste? Păi de crudul adevăr. Această prințesă fără inimă a căpătat puterea fermecată a Sfinxului.
8: Cum?
7: Putere cu care preface în copac pe orice prinț care cere mâna îndrăgostit de frumusețea irăpitoare. Îi pune trei ghicitori cu neputință de dezlegat.
8: Aflu lucruri ciudate, Tarac.
7: Oricine îi vede chipul sugrăvit, e cuprins pe loc de dragoste, încât pe dată vine aici în cetate.
8: Așa.
7: Uite, uite, chiar acum, un prinț din Țara de Foc încearcă să dezlege ghicitorile.
5: Auzi, auzi ce jalnic sună tobele.
7: E un semnal știut de toată lumea. Prințul n-a izbutit să dea răspuns la cele trei întrebări. Iar o să crească un copac. Uite-l, ce mai stejar.
6: E oare cu putință să există o femeie ca Turandot?
7: Iată-l, iată-l pe Artur, sărman scutier al nefericitului stejar.
9: O, nobilul meu stăpân, cum te-ai prefăcut un copac. De ce picioarele mele netrebnici nu prind și ele rădăcini?
7: Haide, liniștește-te, prieten.
9: Să mă liniștesc. Când stăpânul meu a avut o asemenea cumplită soartă, mai pot avea o liniște? Până în ultima clipă s-a arătat bun și mărinimos cu mine. Uitați-vă la acest portret. Înfățișează-te înaintea tatălui meu, mi-a spus tânărul meu stăpân, și arată-i acest chip. Când va vedea neasemuita frumusețea mândrei prințese Turandot, o să mă ierte. Chip diavolesc, te calc în picioare. Niciodată n-am să mă mai întorc acasă. Îmi voi sfârși zilele într-un pustiu, fără altă tovărășie decât durerea mea. Adio.
7: Înălțimea ta, ai auzit vorbele acestui om?
6: Da. Mărturisesc că mă simt foarte tulburat. Cum poate să aibă un chip zugrăvit, o asemenea forță tainică? Să-l văd și eu.
7: Ia seama, nu te uita.
6: Dă-mi pace, mă plictisești. Ia să vedem.
7: Tarac! Să fie oare cu putință?
6: O prințesă trufașă și crudă nu poate avea un chip atât de frumos și de dulce.
7: Stăpâne, ascultă-mă și dă-mi crezare. Te implor, stăpâne, zvârle cât mai departe chipul acesta blestemat. Fugi, fugi de aici cât mai e timp.
6: Lasă-mă, lasă-mă.
7: Nobilul meu prinț, nimeni pe lumea asta n-a izbutit să dezlege cele trei ghicitori. Crede-mă, stăpâne, e cu neputință.
6: Îmi încerc norocul. Hotărârea mea e luată. Una din două, ori frumoasa prințesă va fi mireasa mea, ori mă voi preschimba și eu într-un copac și cu asta pun capăt tuturor nenorocirilor mele. Tarac, până una alta, tu nu dezvălui nimănui numele meu. M-auzi?
7: Da.
6: Nimănui. Adio.
7: Stăpâne! Nu! Nu! Nu te duce!
8: Lasă-mă!
7: Nu
8: Lasă-mă!
7: Te duce! Nu te rog! Nu te duce! Auzi trompeții! Se adună sala tronului! Îi aud. Vai mie!
10: Sfetnicii, adică noi.
11: Hai de mai repede, grăbește-te, leneșule.
12: În ce mă privește, treburile merg de minune. A mai venit un prinț, a mai crescut un copac. Cum prind un prinț rădăcini, gata, îmi primesc și o răsplata. Și al meu e pus deoparte. Prințesa nu mă uită niciodată.
10: Mintitule, na.
12: Domnule, n-am treabă cu dumneata.
10: Smechere, stăpânul a sosit, slavă lui.
13: Cu ce am greșit că am fost pedepsit cu asemenea fiică? Cum să-l salvez pe acest tânăr prinț fără să calc jurământul ce l-am făcut? Un nefericit de prinț abia s-a făcut plop, ca altul s-a șivit. Pantalone,
11: da.
13: Tu care ești bun de sfaturi, ce-ai de făcut? Spune.
11: Lumineția ta, s-a dat mic îmi stoc creierii. Tot nu știu ce sfat să-ți dau. În țara mea nu s-a pomenit prinț care să îndrăgostească de un portret în asemenea hal încât să-și piardă capul. La noi, la Veneția, nimeni n-ar putea să-și închipui așa ceva, nici măcar în vis.
13: Da, dragă doctore.
10: Da, înălțime.
13: L-ai văzut pe acest ultim îndrăsniț?
10: L-am văzut, luminăția voastră, l-am văzut. Mi se rupe inima la gândul că un prinț atât de frumos, atât de nobil, se va încumeta să înfrunte întrebările prințesei Turandot.
13: Vai nouă.
10: Vai, vai.
13: Pantalone,
11: da.
13: Ce bine ar fi ca acest nobil prinț să poată deslega ghicitorile trufașei mele fiice și să o ia de soție.
11: Lumineția voastră să fie încredințată că s-au adus destule jertfe.
13: Atunci, Tartaria!
10: Da, Mariata!
13: Să fie adus în fața noastră noul prinț,
10: da?
13: Ce râvnește azi la mâna prințesei.
10: Da. Să fie noul prinț care...
13: Noi, prieteni, noi să încercăm cât mai încă vreme să-i arătăm acestui tânăr cât de nesăbuită e hotărârea lui.
14: Prințul ce râvnește mâna prințesei se îndreaptă spre sala Marelui Consiliu.
13: Iată-te, tinere nenorocit. Inima mi se frânge. Spune-mi, de unde vii? Cine ești?
6: Iertare, stăpâne, dar îngăduie să nu-mi dezvălui numele.
13: Cum... cum îndrăsnești să ceri mâna fiicei mele fără să ne spui cine ești?
6: Sunt prinț. Dacă va fi să pierd, jur că înainte de a mă preface în copac să dezvălui obârșia și rangul meu. Dar deocamdată fiind îngăduit să-mi ascund numele.
13: Ce purtare aleasă! Dacă tu vei deslega ghicitorile fără să fi fost cu adevărat prinț, cum o să-ți dau fata mea de soție? Spune, cum?
6: Stăpâne, dacă te-am înșelat, fie ca vraja să se împlinească și puterea fermecată a Sfinxului să mă doboare. Se află aici în cetate oameni care mă știu și pot spune cine sunt. Îngăduiți-mi să nu-mi dezvălui deocamdată numele.
13: Ruga să-ți fie îndeplinită. Numai un prinț poate avea un asemenea glas și înfățișare atât de chipeșe și semeață. Dar și eu, rogu-te, renunță la încercarea ți nesăbuită. Trebuie să se potolească odată ura poporului față de fiica mea. Vorbește tu cu el, Pantalone,
11: da.
13: Minte luminată, strămută-i hotărârea.
11: Mărite prinț, zadarnică-i îndrăjirea ta, crede cuvintele mele.
6: Strădane zadarnică, hotărârea mea e luată. În palat cu Turandot sau copac în pădure.
10: Turandot, Turandot, dar înțelege, fiule, pricepe odată, e viața ta în joc.
6: Zadarnic te străduiești. Mi-am ales soarta. În palat cu Turandot sau copac în pădure.
13: Bine, facă-se voia ta. Să intre prințesa Turandot și să înceapă încercarea Sfinxului.

0: Fata mea, iată-l pe noul prinț care îți cere mâna.
1: Oh, stăpână, cât e de frumos!
0: Fata mea, oare n-ar merita acest tânăr să-ți fie mire, fără ca să-l supui la mare încercare? Răspunde! Pleacă de bunăvoie, tinere prinț, câtă vreme încă nu ți-a pus întrebările.
2: 1000 de vieți dacă aș avea, prințesă. De 1000 de ori pentru tine l-aș da.
1: Milostivește-te, prințesă, pune întrebări ușoare. E vrednic de tine, te rog eu, Zelima, sluga ta.
3: Taci, Zelima, nu-i da ascultare, prințesă, gândește-te la faima ta. Rămâi prințesa cu cea mai ascuțită minte din lume.
0: Rea ești și tu, Adelma, fiica mea, te rog pentru ultima oară, sfârșește acest joc crud. Să se dea citire hotărârii împărătești.
4: Oricare prinț poate cere mâna prințesei Turandot. Prințesa îi va pune 3 ghicitori. Dacă le desleagă, Turandot îi va fi soție, iar el urmaș la tronul împărăției. Dacă nu le desleagă pe loc, prințesa Turandot îl va preschimba în copac.
0: Jur că această hotărâre va fi dusă la îndeplinire.
1: Ce poate fi diafan cum e cerul, greu ca țărâna, tare ca fierul, gata să ia orice formă, culoare, să stea, să fugă? Spune, ce-i oare?
5: Diafan cum e cerul, greu ca țărâna, tare ca fierul, ce poate lua orice formă, culoare. Ce fericit aș fi dacă toate ghicitorile ar semăna cu asta. Cine nu știe că diafan cum e cerul, greu ca țărâna, tare ca fierul, gata să ia orice formă, culoare, gata să stea și să fugă? E apa.
6: A nimerit-o
7: drept la ținte.
8: Să se înalțe steagul.
4: Să se înalțe steagul.
0: Fii binecuvântat.
1: Dar reuși și mai departe.
3: Dar rămâne mut.
1: Cine l-a sat? În cetate sau târg? Omul îi dă bucurie de viață. Florilor fructe, fructelor pârc, nimeni nu-l poate privi drept în față.
5: Cine dă omului bucurie de viață, florilor fructe, fructelor pârg, nimeni nu-l poate privi drept în față. Să nu-mi iei nume de rău, mândră prințese, dacă îți voi răspunde și la această întrebare. Cel care dă omului bucurie de viață, florilor fructe, fructelor pârg, e soarele.
6: E soarele. Soarele. Soarele. Trei plațintă
7: și fără pic de șovăială.
6: E soarele. Soarele.
8: Să se înalțe iar steagul.
4: Să se înalțe iar steagul.
0: Oh, ce fericire de a reuși până la capăt.
3: Vai, o să câștigem. Prințesa Turandot, ai să pierzi dintr-o dată toată faima izbânzilor măriri tale.
0: Fiica mea, fiica mea, lasă deoparte ultima întrebare. Să-ți fie acest prinț în mire, căci o merită. E vrednic de tine.
1: Niciodată. Legea trebuie împlinită. Neîncetat un bătrân pom renaște. După culori frunza lui se cunoaște. Neaie pe una din fețele ei, pană de corp pe cealaltă. Chici, ce-i?
3: Prințesă, e vremea să te arăți. Scoate-ți vălul.
5: Ce frumusețe! Ce minunăție!
0: Nu te tulbura, fiule! Vino-ți în fire!
5: Simt că îmi pierd cunoștința.
9: Haide, hai! Păstrează-ți cu un pădure.
7: Nu te mai uita la ea!
0: Vino-ți în fire, mărite prinț!
5: Prințesă? Prințesă, frumusețea ta m-a fermecat și m-a tulburat, dar... Dar să-ți răspund. Neîncetat un bătrân pom renaște, după culori frunza lui se cunoaște, neaie pe una din fețele ei, pană de corb pe cealaltă. Ghici ce-i? Ce altceva poate să fie dacă nu...
0: Dacă e tu ce?
5: Anul cu zilele și nopțile lui.
7: Tine, prins și binecuvântat.
8: Nu-i chip să mai avem astâmpări.
10: Să se înalțe iar steagul.
4: Să se înalțe iar steagul.
1: Prințesă, liniștește-te, prințesă.
0: Prea iubitul meu, prinț, vino la pieptul meu. Turandot să fie a ta.
1: O clipă doar. Luminăția voastră, împărate, prințesa Turandot va pune mâine din nou alte trei ghicitori prințului care îi cere mâna.
10: Ajunge, de asta dată nu mă mai las. Legea trebuie împlinită și va fi. Să nu mai pierdem vremea. Tânărul să-și dezvăluie numele și obârșia și să se facă nunta.
1: Tată, fie-ți milă.
10: Nu!
5: Stăpâne, milostivește-te. Preschimbă poruncile, mă supun la nouă încercare.
10: Nu! Să ascultăm de lege. Să se facă nunta.
8: Nunta!
1: Fie, dar îți spun dinainte, tată, că fata ta o să se omoare.
5: O să se omoare. Mărită prințesă, și tu, împărate prea puternic, pe amândoi vă rog, îngăduiți să fie pusă o ultimă întrebare.
1: Se duce drept la pierzanie?
9: E nebun de legat.
7: Când a ajuns cu bine la capăt.
5: Dar de asta dată eu pun întrebarea.
11: Care al meu și al tatălui meu nume? Cine sunt eu, cerșetor azi prin lume, și care acum, cât pe aci fericit, văd cum urgia s-a dezlănțuit?
10: Nu îngădui nimic să se împlinească legea.
5: Stăpâne prea puternic, n-am niciun merit în fața luminăției voastre. Dar dacă știi ce înseamnă mila, fă pe placul prințesei și ascultă-i voia.
0: Nesocotitule, nu pot să-l refuz. Bine, fie. Mă învoiesc la această nouă încercare. Dacă Turandot ne va dezvălui mâine, aici, de față cu toți sfetnicii înțelepți, numele tău și al tatălui tău, ea nu va mai trebui să-ți ție cuvântul. Nu va mai fi mireasa ta.
1: Și vraja? Prințul se va transforma oare în copac?
0: Fără îndoială, nu pot împiedica cu nimic.
5: Luminăția voastră, hotărârea mea e neclintită. Noapte bună.
10: Să mergem, deci.
9: Au plecat doctorii cu toți.
7: Da.
8: Turandot va face orice numai ca să câștige.
12: Și o să câștige. Când ai un preț bun, nimic nu-ți mai stă în cale.
9: Da, știi că losule. Trebuie să facem ceva.
8: Da, să facem.
9: Și ca să începem,
7: așa?
9: Hai să... Uite-l. Ce? Pune mâna pe tine, Aglechie.
7: Te-a ajuns cu atâta trai, te va trai.
13: Te-a sunat sfârșitul.
9: Da, de la cine nu o să mai afli Turandot numele, prins.
7: S-a zis cu darurile, cu răsplățile mici și mari.
13: S-a zis?
8: Ajutor! Ajutor! Să vindeci în garelă! Vreau bungajilor, ajutor!
1: Care-i al tatălui său și al său nume? Cine e el, cerșetor azi prin lume? Și care acum, cât pe aci fericit, văzu cum urgia s-a dezlănțuit? Prințesă, cum poți să nu iubești un prinț atât de ales, atât de îngăduitor și de bun? De ce inima voastră îl respinge cu atâta mânie?
3: Nu asculta, prințesă. Trebuie să-i descoperim numele cu orice preț.
1: Nu e ușor. Împăratul l-a lăsat pe prinț în paza lui Tartaglia și nimeni nu poate să se apropie de el până mâine, la ceasul cuvenit.
3: Tânărul acela a spus că în cetate s-ar afla oameni care îl cunosc, să răscolim tot orașul.
1: Adema.
3: Și împrejurimile să dăm bani cu nemiluita, au joaierul, orice. numai să-i smulgem prințului taina.
1: Prințesă, dar am cercetat peste tot.
3: Îți făgăduiesc, prințesă, că vom încerca tot ceea ce o minte omenească poate născoci. Dacă Zelima te iubește cu adevărat, o să mă ajute.
1: Știi bine că o iubesc pe prințesă mai mult decât pe mine însămi. Voi face tot ce-mi ceri. Bietul prinț.
3: Păstrează-ți lacrimile pentru mai târziu. Să ne grăbim și nicio vorbă nimănui. Auzi? Nimănui. Hai.
1: Care e al tatălui său și al său nume? Cine e el, cerșetor aspre lume? Și care acum, cât pe aci fericit, văzu cum urgia s-a dezlănțuit.
5: Nu înțeleg de ce ești atât de îngrijorat, Tarac. Numai tu cunoști numele meu și al tatălui meu, așa că nimeni nu le poate afla.
14: Ah, de unde? De unde atâta nechipzuință? Ți-ai pus viața în joc, ai dezlegat ghicitorile și dintr-o dată, din slăbiciune, să pierzi totul.
5: Nu fi supărat pe mine, scumpe Tarac. Când am văzut cât de tare se ruga de tatăl ei, cât era de nefericită, mi s-a frânt inima. Nu uita să nu spui nimănui cine sunt.
14: Nu. Nu, stăpâne, nu voi scoate niciun cuvânt. Poruncile tale sunt sfinte pentru mine. Plec!
3: Zelima, da? Zelima, uite-o pe servitor. Scumpe domn, scumpe domn, stăpâna mea s-ar arăta recunoscătoare dacă ai avea bunătatea să o cinstești ca prea cinstit oaspete.
14: Gata, la porunca ei.
1: Scumpe domn, stăpâna noastră vă face o mare cinste poftindu-vă.
3: Însă cum adineauri ați stat de vorbă cu prințul?
14: Nu, nici nu-l cunosc.
3: Scumpe domn, nu faceți bine că tăgăduiți. Chiar eu din depărtare v-am văzut pe amândoi cum sporovoiați. Faceți-mi plăcerea să urmați gărzile. Gardă! Gardă!
15: Mă mir singur, Arlechino, câte peripeții. Dacă Adelman mi-ar fi dat drumul și acum mai putrezeam pe paiele ude din carceră. Ah, ticăloșii au să mi-o plătească. Dar asta nu e totul. În palat e o învălmășală cumplită. Chiar acum am văzut-o pe stăpâna mea, pe frumoasa Turandot. Au apucat-o niște furii, mamă, mamă. Nu vrea să dea ochii cu nimeni, nici chiar cu tatăl ei, împăratul. Uite-o pe Adelma.
3: Arlechino!
15: Că și ea e furioasă. Mă și strigă, Arlechino, Arlechino.
16: Arlechino pleacă.
17: Arlechino pleacă.
16: M-am dus iacă, iacă.
17: S-a dus iacă, iacă.

0: tristă.
1: Cu nas un batistă,
0: cu lacrimi și roaie,
1: un avioaie,
2: după caz, după obraz. Arlechino pleacă,
0: Arlechino pleacă,
2: m-am dus iacă-iacă,
0: s-a dus iacă-iacă.
1: Vino, vino, vino,
0: vino, vino, vino,
2: uite-mă, sunt Arlechino,
0: Arlechino,
2: uite-mă, sunt Arlechino.

0: Și acum, acum ce-i de făcut?
1: Numai decât o scăpare.
2: Prințul însuși.
3: Cum? Vreți să-l faceți pe prinț să vorbească?
0: Dar nici nu poate fi văzut că Ștartalia îl păzește. Și de altfel eu una nu vreau să-i mai fac niciun rău prințul.
2: Zelima, faci ceea ce o să-ți spun eu. Ascultă-mi planul. Cu ajutorul acestei pungi cu aur vom putea pătrunde până la prinț. Îl cunosc eu pe săseitul de Tartalia. E prea slab ca să se împotrivească ispitei. Odată ajuns acolo, las pe noi. Căpătăm noi și numele.
3: Zău, și cum le căpătați dacă nu vii cu supărare? Credeți că prințul o să vi le servească pe tava, anume ca Turandot să-l prefacă într-un copac?
0: Bietul prinț.
2: Iată ce vom face. Fiecare pe rând va intra la prinț și fiecare va încerca prin vicleșug să-l facă să-și spună numele. Cea din tâi o să fii tu, Zelima.
0: Da.
2: Am născocit eu ceva care trebuie să prindă. În vremea asta tu, Arlechino, da? Să te duci la spițer. Iei de la el licoarea pe care i-am cerut să o pregătesc.
4: S-a făcut.
2: Da, așa, hai, repede, timpul este prețios. Eu o să mă îngrijesc de Tartalia.
5: După cum știți, prințule, eu sunt pantalone. Înălțimea voastră a făcut până acum de 316 ori o colungă peri. Trebuie să fiți rupt de o steneală. Iar prietenul meu, doctorul, pică și el de atâta nesom. Ați face bine să vă întindeți pe divanul de colo și să încercați să vă mai odihni un pic. Tartalia o să vegheze ca somnul să nu vă fie tulburat.
6: E drept, ard de nerăbdare. Aș vrea să mă și văd mâine adus în fața prințesei. Dar ai dreptate, de un pic de odihnă tot e nevoie. Bun, lăsați-mă singur.
5: Doar câteva cuvinte înainte de a pleca, înălțimea voastră. Dacă vreodată vi s-ar întâmpla să vă vorbească niște năluci...
6: Cum?
5: Năluci. Fiți cu băgare de seamă și nu vă rostiți numele.
6: Ce vrei să zici? Ce fel de năluci?
5: Împăratul e tot puternic, dar prințesa Turandot e și ea tot puternică.
6: Cu alte cuvinte, între aceste ziduri viața mea fi în primejdie? Ce credeți, doctor?
5: Nu, stăpâne, nu, stăpâne. Aici sunteți la adăpost întru totul. Însă, cum toată lumea ține să vă afle numele...
6: Bine, pricep, prieten. Mă voi păzi.
5: Înălțimea voastră.
7: Înălțime.
5: Înălțime.
7: Înălțime.
6: Oamenii aceștia mi-au stârnit o grămadă de bănuiele. Să mă odihnesc.
0: Mărite prinț, stăpâne.
6: Ce? Cine ești? Ce vrei?
0: Sunt Zelima, însoțitoarea prințesei Turandot. M-ați văzut azi dimineață în sala tronului.
6: Aha.
0: I s-a povestit prințesei că Tarak, omul cu care a stat de vorba azi dimineață, vă cunoaște de mult.
6: Da?
0: Nefericitul stă sub amenințarea morții.
6: Cum?
0: Dar tot nu vrea să vă dea numele în vileag.
6: Ah, slujitor credincios, prințese Turandot, cât ești de neîndurătoare.
0: Mai mult, el se teme ca paznice să nu-l supună schingiuirilor pentru a-l face să vorbească.
6: Nu se poate.
0: E cuprins de spaimă, deznădăjduit. M-a rugat să vin să vă văd, cerându-vă o scrisoare iscălită de mâna dumneavoastră.
6: Cum?
0: Pentru a-l povățui ce să facă.
6: Scrisoare?
0: O, am trecut prin mii de primejdii ca să vin să vă ajut.
6: Zelima, tu mă minți.
0: Dacă mint, mărite prinț, să mă ardă focul. Dar nu întârziați, dacă vă lipsesc hârtia, pana și cerneala, am adus eu de toate. Repede, repede, stăpâne.
6: Fie, fie, dă-mi-le.
0: Poftiți.
6: Dar ce mă apuc eu să fac? Zelima, îl cunosc prea bine pe Tarak ca să cred că el mi-ar fi putut cere una ca asta.
0: Cum?
6: Îl știu în stare să îndure și cele mai grele încercări.
0: De ce nu vreți? Un cuvânt ar fi de ajuns.
6: Nu, nu, Zelima. Nu scriu nimic. Sunt de-a dreptul uimit că o fată care împărăște atâta încredere în jurul ei vrea să mă tragă pe sfoară.
0: Să vă trag pe sfoară? Ce cuvinte grele rostiți. Fie și așa. Voi spune slujitorului înălțimii voastre toate acestea. Plec.
6: Bine îmi ziceau cei doi. Apar nălucile. Vai mie, o ploaie de mari necazuri asupra. În curând se arată zorile. Poate mi-aflu somn. Ia să încerc.

0: ușorul.
1: O să-mi văd deci liniștit de treabă. Am adus o licoare care te face să spui în somn tot ceea ce treaz ți-a ascuns. Ia să vedem. Ce spune? A le cui no. Care va să zică am dat numele prințului. E Arlecchino. Ia stai puțin, parcă mi-ai cunoscut undeva numele ăsta. Arlecchino? De unde Arlecchino? În sfârșit, de încolo. E strașnic, pungile cu au sunt ca și ale mele. Arlecchino. Așa, acum o să-l strig. Ce mai mult o să facă Arlecchino. Dar cine mă cheamă? Păi, Arlecchino sunt eu. Acum toată lumea o să-și bată joc de mine. Mă duc.
2: Toate strădanile mi-au fost în zadar. Îmi încerc norocul pentru ultima oară. Acum joc totul pe o carte. Scoală-te, străine, scoală-te.
3: Cine mă trezește? Nu s-ar putea să fiu lăsat în pace? Tu cine ești?
2: Nu vă pierdeți cu firea, iubite prinț, fiți fără teamă. Eu sunt Adelma și nu vin ca să vă dau în vileac tainele.
3: Ce faci aici? Ce cauți în preajma mea? Îți spun dinainte, zadarnic încerci să capi un cuvânt de la mine.
2: Cum? Înălțimea voastră e nerecunoscătoare, bărmindu-mă pe nedrept. Pentru binele vostru am pus totul în joc. Am venit până aici așa. Ei, cum asta mi se răsplată.
3: Hai, nu plânge, te rog, nu plânge, Adelma. Spune-mi, ce voie să-mi spui?
2: Sigur ca să credeți iarăși că nu vreau decât să vă trădesc, nu?
3: Nu mă lăsa pradă îndoielilor, Adelma. Vorbește.
2: Iubite prinț, din prietenie, iată-mă aici, ca să vă previn că vă pândește o primește îngrozitoare.
3: Cum?
2: Prințesa a poruncit ca mâine, în zorii zilei, să vi se ia viața.
3: Să mi se ia viața?
2: Întocmai. Mâine, dis de dimineața, la ieșirea din aceste încăperi, mai bine de 20 de pumnale, vă vor străpunge pieptul.
3: Mă duc să vestesc gărzile.
2: Ce rost ar avea? Nu știți că sunt cu toții în slujba prințesei?
3: Iată-mă vândut de către toți. Și după toate relele îndurate, ura aceluia pe care o iubesc îmi dă lovitura de grație. Da, să fiu oare cu putință? Nu. Un chip atât de frumos nu poate să aibă o inimă într-atât de haină.
2: Mult mai haină decât v-ați închipui. Nefiind în stare să vă deslege taina, e gata la orice mărșăvie. Așa că moartea care atârnă deasupra capului înălțimii voastre, de la prințesa Turandot se trage. Mai de la aceea pe care o iubiți atâta.
3: Moartă. Prin urmare, iată ce te așteaptă, nefericitule Calaf.
2: E prințul Calaf, fiul regelui Donald. În sfârșit știu despre cine-i vorba. Înălțimea voastră trebuie să fugă.
3: Fără prințesa Turandot? Mai bine moartea. Du-te, Adelma, lasă-mă singur. Cine a cunoscut vreodată o noapte atât de cumplită?
2: Prin urmare, Calaf, fiul regelui Donald.
3: Câtă sfâșiere, câtă dezamăgire, iar soarele, uite, își vestește răsăritul. Atât de curând. Iată-i, vin.
4: Înălțimea voastră, este timpul să vă învățișați în sala tronului. Poporul cu mic cu mare așteaptă să-i spândiți.
3: Sunt gata. Omorâți-mă.
5: Vai, vai, ce vi s-a întâmplat, stăpâne? Noaptea asta v-a tulburat. Sunt eu, doctorul. Se cuvine să mergem în sala tronului. Vă așteaptă împăratul.
3: Știu bine că nu mai ajung până acolo. Iată-mi spada.
6: Da.
3: Nici măcar nu o să mă apăr. Voi ști să înfrunt neînfricat moartea de dragul iubitei mele.
4: Dar, stăpâne, vă încredințez că nici pomeneană nu poate fi de moarte, ci dimpotrivă, de viață și fericire. E sigur că prințesa n-a găsit numele. Poftim. Tocmai de asta mă și temeam eu aseară. Prințul a fost atât de zbuciumat atâta noaptea, încât acum nici nu mai știe ce vorbește.
7: Hei, voi gărzi! Prezentați armele și dați furorul! Așa cum sună porunca luminății sale, împăratul!

0: Iată-ne din nou cu toții în sala tronului. Fiica mea, ești în stare să deslegi ghicitoarea prințului?
1: Donald, acesta este numele tatălui. Numele fiului său, prințul, este Calaf.
2: Așa e?
3: Așa e?
2: Așa e.
0: Sărmane prinț, așadar și tu vei suferi blestemata vraja sfinxului.
2: Vai mie, sunt pierdut.
1: Bietul prinț, cât e de nefericit. Cruță-l, stăpână, pe bietul Calaf, cruță-l.
2: O soare al zilelor mele, o stea al nopților mele, când voi fi copac în pădure și când voi trece pe sub ramurile mele, să știi, prințesă, că toate frunzele mele spre tine se vor îndrepta, iar rădăcinile în adâncul pământului vor fremăta de bucurie.
1: Îndurare, prințesă, a dezlegat ghicitorile, cruță-l.
4: Iertați-mă, e vina mea. În genunchi te rog, prințesă, cruță-l.
5: Să se împlinească legea, să se arate puterea fermecată a sfinxului. Calaf, fiu al lui Donald, prefăte în copac.
1: Ce e asta? Nimic?
3: Prințesa și-a pierdut puterea.
6: Prințesă Turandot, ți-am luat puterea pentru că nu ți-ai ținut jurământul. Nu l-ai vrut temire pe prințul care a deslegat cele trei ghicitori. Puterea fermecată a sfinxului, pe care ai stăpânit-o până azi, este înlăturată. De azi înainte, niciun prinț nu o să mai cadă pradă farmecilor tale.
2: Turandot a pierit!
1: Prințesa a dispărut!
0: Fata mea, fiica mea, s-o caute toată lumea!
7: Iată-o! Iată-o! Ce simpatie e!
1: Vai, prințesă, ce rușine mă cuprinde când mă gândesc cât rău le-am pricinuit atâtor prinți. Ce duh rău m-a luat în stăpânire și a făcut din mine ținta urii tuturor. Părintele meu, pentru ce mi-a fost dată puterea fermecată a sfinxului?
2: În sfârșit, iată-te, prințesă Turandot, soarele vieții mele, ce s-a întâmplat? Toată curtea te caută.
1: Lasă-mă, mărite prinț, nu sunt vrednică de tine. Niciodată nu o să-mi pot ierta că am fost pricina pieirii atâtor prinți. Lasă-mă să mă ascund în adâncul de nepătruns al pădurii.
2: Prințesă, copacii au dispărut. Prinții și-au recăpătat înfățișarea lor omenească. Nu mai ai de ce să te căiești. Răul făcut cândva a fost înlăturat. Te iubesc mai mult ca orice pe lume. Fii prințesa mea, soția mea iubită.
1: Și tu mi-ești mai drag decât orice pe lume, prinț Cala.
0: Ce zi fericită pentru întreaga împărăție. De aici înainte va domni pacea. Când despre noi să mergem cu toții să pregătim nunta prințului Calaf și a prințesei Turandot.

0: simfonică după Carlo Gozzi de Alecu Popovici, muzica de Edmond Deda. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Dan Puican.
1: Au interpretat Ileana Dunăreanu, Ion Caramitru, Nicolae Gărdescu, Horia Căciulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Valentin Plătăreanu, Dem Savu, Rodica Popescu, Ruxandra Sireteanu. Înregistrare din anul 1970.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Torna, torna, fratre, reprezintă un îndemn rostit de către un soldat în limba părintească în timpul unei campanii a armatei bizantine împotriva avarilor. În apropierea munților Hemus, astăzi Stara Planina din Bulgaria, în anul 587. Majoritatea specialiștilor consideră că expresia este posibil cea mai veche mostră a ceea ce era limba română în Antichitatea Târzie. Originea românilor ca grup etnolingvistic are drept zonă de formare întreaga peninsulă balcanică și spațiul nord-dunărean până la poalele nordice ale Carpaților și malurile Nistrului. La mijlocul secolului IX, pe teritoriul României de astăzi, este menționat un neam numeros, creștin, provenind din Roma. Primele mențiuni despre români, sub numele de vlahi sau valahi, apar în cronicile bizantine din secolul X, iar cel de români este atestat pentru prima dată de scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung la începutul secolului al XVI-lea, dar este general acceptat că el a fost întotdeauna folosit uzual de aceștia ca element al limbajului comun. Poporul român s-a format așadar pe un teritoriu vast care se întindea la nordul și la sudul Dunării, înglobând fostele provincii romane Dacia și Moesia. Prima sinteză a fost aceea dintre daci și romani și stă la baza formării poporului român. A doua sinteză se produce diferit la nordul și la sudul Dunării în decursul mai multor secole, între populația daco-romană și populațiile slave venite între secolele 5-7. Consecințele așezării slavilor la Dunărea de Jos sunt importante. Perioada creștinării timpurie a populațiilor nord-dunărene, oricare ar fi ele, a lăsat puține mărturii arheologice și documentare în afara Dobrogei. Peștera Sfântului Andrei din Dobrogea este considerat în tradiția creștină drept adăpost al Sfântului Andrei, nu cu mult înainte de a fi martirizat. S-au descoperit în fosta Dacie, ca dovezi ale paleocreștinismului, ștampile de lut sau inclusiv lăcașuri de cult. Probabil tot pentru lăcașurile de cult au fost folosite și cărămizile sau țiglele ștampilate cu cruci. Unele piese de podoabă, ca inele cu geme și inscripții, fibule, pandantive, aplici, paftale și așa mai departe, ornamentate cu simboluri creștine, cruci, pești, ancore, porumbei, au fost purtate de credincioși atât înainte cât și după recunoașterea oficială a cultului creștin. Primul preot considerat proto-român este Montanus, care a fost înecat ca martir împreună cu soția sa Maxima pentru că și-a mărturisit credința creștină. Sfântul Niceta, din Dacia Mediteranea, a fost un episcop care a propovăduit Evanghelia în Dacia și a preschimbat neamuri barbare în popoare blânde. Cele mai bune argumente de care se folosesc istoricii sunt însă cele lingvistice. Cei mai mulți termeni din mediul bisericesc provin din limba latină: biserică, cruce, preot, altar, înger, botez, mormânt, cântare, creștin, sfânt sau Domine Deus, adică Dumnezeu. Acest fapt demonstrează caracterul latin și occidental al creștinismului românesc. Cu toate acestea, există și cuvinte împrumutate din limba slavonă, cum ar fi Rusalia, Duhu și Iadu. La slav, pentru a boteza se folosește a creștina. Mai cunoscută și mai puțin controversată este creștinarea în masă și subită a goților de pe teritoriul actualei Românii în secolul al IV-lea. În secolul XII, etnogeneza poporului român, total creștină de mai multe secole, este pe cale de desăvârșire. De ce sunt românii ortodoxi? 1054 este anul în care Biserica creștină s-a divizat oficial între Occident și Orient. Pe de o parte, invaziile barbare au rupt legăturile dintre Constantinopol și Roma. La anul 600 nu mai existau învățați care să cunoască atât latina vestului, cât și greaca estului. Din punct de vedere teologic, dogmele au evoluat independent. Disputa dintre Roma și Constantinopol asupra teritoriilor fostei dacii a început încă de timpuriu. Se poate spune că ambele centre creștine și au tolerat prezența una în proximitatea celelalte, având în vedere numărul mare de slavi influențați de Chiril și Metodiu, care au introdus alfabetul chirilic, bizantinii i-au îndepărtat ulterior pe latin din zonă. Pentru populațiile daco-romane, limba liturgiei era limba slavonă, iar alfabetul introdus de Chiril și Metodiu a ghidat valahii, slavii și bulgarii spre o cultură de expresie slavă. Primele biserici creștine au fost descoperite prin săpături arheologice, atât în Dobrogea cât și în alte părți ale țării. Printre cele mai vechi biserici din România, din preajma anului 1000, este considerată Biserica Ortodoxă Bizantină de la Alba Iulia, fondată în 950 de Geula, în care a slujit Ierotei, primul episcop al Transilvaniei. Din secolul XIII s-a păstrat o biserică la Densuș, o biserică construită pe la 1280, din piatră și cărămidă, cu formă dreptunghiulară pe locul unui sanctuar daco-roman. În Transilvania, în 1179, la Igriș, Timiș, a fost construită prima mănăstire a călugărilor cistercieni, adică benedictini. În anul 1391, boierul Drag, fratele lui Dragoș Vodă, domnitorul Moldovei, a călătorit în Maramureș până la Constantinopol cu scopul de a obține de la Patriarhul Ecumenic pentru Mănăstirea Peri din Maramureș statutul de stavropighie a Patriarhiei Ecumenice și de Episcopie Ortodoxă pentru românii din Maramureș și din nord-vestul Transilvaniei. Nașterea poporului român se face în același timp cu creștinarea sa, fapt care atestă profunzimea și persistența credinței noastre creștine încă din primele începuturi. Ce interesantă este istoria! Polonezii sau croații sunt slavi și eminamente catolici, iar românii, această insulă de latinitate într-o mare slavă, suntem ortodoxi. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Drăgănita, să-i cu traița, să-i cu gâta. Ia-hi.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 3.